0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 25 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, მესტიაში პლუს 25, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ლაუში პლუს 27, ხოლო წყალდუბაში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 37, პარიზში პლუს 41, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3.58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.53 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: საქართველოში 8 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 25 ივნისის 3-ს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 25, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ლაუში პლუს 27, ხოლო წყალდუბაში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 41, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის პირის ზღურს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: კრისტალის ზრდადიანაბარი, გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩაზაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
4: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Gupi, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolf Decken Construktionen Sakartvelo, Bekauri Arti, Pili Boya, GMC Motors, Energizeri, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabaosho Bali, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Dependeri, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Commerçanti, FM 95.5 და Publicaji.
0: Reklama Radio Commerçantze.
5: Let's get away.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: World Logistics-ი, საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით

0: ხელმძღვანელობს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიც ქუიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: რეკლამა. Radio Komersantse.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: შენი პირველი კია TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისსა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: საქართველოში 9 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, დღეს 25 ივნისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში, 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარებმა სახელმწიფო ნარჩენების სფეროში არსებული საჭიროებები, გამოწვევები, საინვესტიციო შესაძლებლობები და სახელმწიფო ნარჩენების მართვის მიმართულებით დაგეგმილი პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელის ლაშარი ჟამაძის შეფასებით სახელმწიფო ვებგვერდი, რომელიც ფასების კომისიის მუშაობის შედეგად შეიქმნა და სხვადასხვა ბრენდის სუპერმარკეტში ძირითადი მოხმარების პროდუქტებზე ფასების შედარების საშუალებას იძლევა, საკმარისი არ არის და ბიზნესი რეალური სისტემური რეგულაციების მოლოდინშია. როგორც ლაშარი ჟამაძე, რომელიც ფასების კომისიის მონაწილე თავადაც იყო, BMG-სთან საუბარში აღნიშნავს, რომ მიღწეული შედეგი არ უნდა განიხილებოდეს, როგორც კომისიის მუშაობის საბოლოო წერტილი. მისი თქმით, სადისტრიბუციო სექტორისა და ადგილობრივი მწარმოებლების მოლოდინები ბევრად უფრო მასშტაბურ საკანონმდებლო ცვლილებებს უკავშირდება, რომელიც ბაზარზე სამართლიან თამაშის წესებს დაამკვიდრებს.

0: სამშენებლო სექტორისთვის საგადასახადო რეგულაციები მკაცრდება. ფინანსთა სამინისტრომ ვარტერული ოპერაციების დღეგეთი დაბეგვრის მიდგომა შეცვალა, რაც დეველოპერებისთვის საგადასახადო ხარჯების ზრდას ნიშნავს. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას სამშენებლო კომპანია ტეტრისის დირექტორმა დავით ფანჯაკიძემ განაცხადა, რომ აღნიშნული ცვლილებების მთავარი მიზეზი სექტორიდან უფრო მეტი თანხის ამოღება და ბიუჯეტის შევსება. მაისში ქარისა და მზის გენერაცია წლიურად 45.8% გაიზარდა, თუმცა ჯამურ მიწოდებაში მისი წილი კვლავ მცირე 1% იყო. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში. პუბლიკაციის მიხედვით ზრდა დაკავშირებულია აპრილში 18.7 მეგავატიანი ზემო ქარის სადგურისა და 2025 წლის ბოლოს დამატებული ახალი მზის სადგურების ექსპლუატაციაში შესვლასთან.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ქმედებების გადადება აღარ შეიძლება. ამის შესახებ ევრონიუსი უწყება. ლიდერებმა პრიორიტეტი უნდა მიანიჭონ კლიმატისადმი მდგრად ჯანდაცვის სისტემებში ინვესტიციების განხორციელებას. ამავდროულად დააჩქარა, რომ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ქმედებები და შეამცირა, რომ კლიმატის კრიზისის გამომწვევი ფაქტორები, წერს ტედროს ადანომ გებრეისუსი X. ევროკომისია მოთხშაბათს 24 ივნის ოფიციალურად წარადგინა გადასახადების გამარტივების პაკეტი, რომელიც მიზნად ისახავს ბიზნესის ადმინისტრაციული ტვირთის შემცირებასა და ევროკავშირის კონკურენტუნარიანობის გაზრდას. ამის შესახებ ინფორმაცია ევროკომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ლიგანეტის ცნობით მოსალოდნელია, რომ რეფორმა ევროპულ კომპანიებს წელიწადში დაახლოებით 8 მილიარდ ევროს დაუზოგავს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 25 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, მესტიაში პლუს 25, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 27, ხოლო წყალდუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთ ეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 37, პარიზში პლუს 41, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Sinevo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dental, Ultra Compact, Nua, Vita Peroni, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaulma, Ancori, Regia, Media Partneri, Radio Commercianti, FM 95.5 და Publicaji. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi Chinetida. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის. ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52 599-40-54-55 New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 3-2-2-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 9:20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონში შესული ცვლილებებით უცხოელი გიდებისთვის სპეციალური შეზღუდვებია დაწესებული. გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელის ქეთი მელაძის შეფასებით, აღნიშნული ცვლილება ტურისტული ჯგუფების მომსახურების ხარისხს აუმჯობესებს და ქვეყნის ისტორიის არასწორი ინტერპრეტაციის რისკებს ამცირებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. თბილისში მდებარე წიგნები ვაკეში დამფუძნებლის მარიამ კიკაჩაიშვილის ცნობით ობიექტი წარმატებული ზაფხულის სეზონს ელოდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან ის აღნიშნავს წლის ჭრილში საკითხავი ლიტერატურის მიმართ დაინტერესება დაახლოებით 10-15%-ით გაიზარდა, რაც ძირითადად ასორტიმენტის გაფართოებას უკავშირდება. მისივე თქმით, მიმდინარე ტენდენციის მიხედვით ახალგაზრდებში განსაკუთრებით მაღალია ინტერესი გერმანულ ენოვანი ლიტერატურის მიმართ, რის გამოც მაღაზიას გერმანულ ენოვანი გამოცემებიც დაემატა.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ღონისძიებების ინდუსტრიის საბჭომ გამოაქვეყნა 2026 წლის პირველი კვარტალის გლობალური ღონისძიებების ბარომეტრი, რომელიც მიუთითებს გლობალური მაის სექტორის მიმართ ნდობის შენარჩუნებაზე მიმდინარე გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური გაურკვევლობის მიუხედავად. ამის შესახებ Bank Business Travel წერს. ვენეციაში შესვლის საფასური, რომელიც 2024 წელს შემოიღეს, შესაძლოა უახლოეს მომავალში მნიშვნელოვნად გაიზარდოს. ევრონიუსის ცნობით, ქალაქის ახლად არჩეულმა მერმა სიმონე ვენტურინიმ გადაჭარბებული ტურიზმის შესაკავებლად გარკვეულ დღეებში ერთდღიანი ვიზიტორებისთვის გადასახადის 50 ევრომდე გაზრდის გეგმები გამოაცხადა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: კრისტალის ზრდადიანაბარი, გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 9:40 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი ნინო ჯელაძე ბაზის ბანკის აქციონერებსა და გენერალურ დირექტორს შეხვდა. ეროვნული ბანკის ცნობით, შეხვედრაზე მხარებმა საქართველოს მაკროეკონომიკური და საბანკო სექტორის მიმდინარე მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები განიხილეს. ნინო ჯელაძემ ყურადღება გაამახვილა ქვეყნის მაკროეკონომიკურ სტაბილურობაზე, საბანკო სისტემის მდგრადობასა და ეროვნული ბანკის საზედამხედველო ჩარჩოზე, რომელიც საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად არის ჩამოყალიბებული. საუბარი ასევე შეეხო ბაზის ბანკის მიერ ლიბერტი ბანკის შეძენის პროცესს. ხაზი გაესვა, რომ აღნიშნული ტრანზაქცია ხელშეუწყობს საბანკო სექტორში კონკურენციის გაძლიერებასა და მესამე სისტემური ბანკის ჩამოყალიბებას. ამასთან მხარებმა ინტეგრაციის პროცესის დადგენილ ვადებსა და მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების სრული დაცვით განხორციელებაზე ისაუბრეს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. რიტეილ სექტორის მხრიდან სოციალურ კამპანიაში ჩართულობა ნებაყოფლობითი. ამის შესახებ BMG-სთან რიტეილ ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი სოფო ქაშაკაშვილი აცხადებს. მისი თქმით, მთავრობის მიერ შექმნილი ვებ პლატფორმას რიტეილერების მხრიდან 13 დასახელების პროდუქტზე ინფორმაცია სექტორის სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში მიეწოდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: მოგზაურობის აპლიკაცია Polar Steps-მა გამოაქვეყნა ინდექსი, რომელიც მოიცავს გრილი ზაფხულის კლიმატის მქონე ევროპული ქვეყნების რეიტინგებს. რეიტინგის შედგენისას გათვალისწინებული იყო აგვისტოში დღისა და ღამის საშუალო ტემპერატურა, ზღვის წყლის ტემპერატურა, ტყის საფარი, მოსახლეობის სიმჭიდროვე და კემპინგის შესაძლებლობები. მასალის თანახმად, სიაში სულ 25 ქვეყანა მოხვდა რეიტინგში. პირველი სამი ადგილი ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებმა, ისლანდიამ, ფინეთმა და ნორვეგიამ დაიკავეს. ნორვეგიის სამოქალაქო ავიაციის სამსახურმა ამ კვირაში გამოაცხადა, რომ დაიწყებს საპილოტო პროექტს ჰიბრიდული თვითმფრინავების შესამოწმებლად, რომლებსაც შეეძლებათ აფრენა და დაშვება ультрамоკლე დიაპაზონის ადგილებში, როგორიცაა ავტოსადგომები ან დრონების დასაჯდომი ადგილები. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: Swear I never call you bitch again. You ain't fucking with me no never more. Call you bitch again. I swear I never call you bitch again. All I just wanna say, you know, motherfucker, apologize. I swear I never call you. I ain't really call you a bitch. I never call you bitch again. Damn.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში.

0: და მონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
6: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: საქართველოში 10 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, დღეს 25 ივნისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ, თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარებმა სახელმწიფო ნარჩენების სფეროში არსებული საჭიროებები, გამოწვევები, საინვესტიციო შესაძლებლობები და სახელმწიფო ნარჩენების მართვის მიმართულებით დაგეგმილი პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აღწერს. დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელის ლაშარი ჟამაძის შეფასებით სახელმწიფო ვებგვერდი, რომელიც ფასების კომისიის მუშაობის შედეგად შეიქმნა და სხვადასხვა ბრენდის სუპერმარკეტში ძირითადი მოხმარების პროდუქტებზე ფასების შედარების საშუალებას იძლევა, საკმარისი არ არის და ბიზნესი რეალური სისტემური რეგულაციების მოლოდინშია, როგორც ლაშარი ჟამაძე, რომელიც ფასების კომისიის მონაწილე თავადაც იყო, BMG-სთან საუბარში აღნიშნავს, რომ მიღწეული შედეგი არ უნდა განიხილებოდეს, როგორც კომისიის მუშაობის ბოლო წერტილი. მისი თქმით, სადისტრიბუციო სექტორისა და ადგილობრივი მწარმოებლების მოლოდინები ბევრად უფრო მასშტაბურ საკანონმდებლო ცვლილებებს უკავშირდება, რომლებიც ბაზარზე სამართლიან თამაშის წესებს დაყრდნობს. სამშენებლო სექტორისთვის საგადასახადო რეგულაციები მკაცრდება. ფინანსთა სამინისტრომ ბარტერული ოპერაციების დღეგეთი დაბეგვრის მიდგომა შეცვალა, რაც დეველოპერებისთვის საგადასახადო ხარჯების ზრდას ნიშნავს. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას სამშენებლო კომპანია ტეტრისის დირექტორმა დავით ფანჯაკიძემ განაცხადა, რომ აღნიშნული ცვლილებების მთავარი მიზანი სექტორიდან უფრო მეტი თანხის ამოღება და ბიუჯეტის შევსება. მაისში ქარისა და მზის გენერაცია წლიურად 45.8%-ით გაიზარდა, თუმცა

0: ჯამურ მიწოდებაში მისი წილი კვლავ მცირე 1% იყო. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში. პუბლიკაციის მიხედვით, ზრდა დაკავშირებულია აპრილში 18.7 მეგავატიანი ზემოქარის სადგურისა და 2025 წლის ბოლოს დამატებული ახალი მზის სადგურების სადგურების ექსპლუატაციაში შესვლას.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ქმედებების გადადება აღარ შეიძლება. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს, ლიდერებმა პრიორიტეტი უნდა მიანიჭონ კლიმატისადმი მდგრა ჯანდაცვის სისტემებში ინვესტიციების განხორციელებას. ამავდროულად დააჩქარა, რომ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ქმედებები და შეამცირონ კლიმატის კრიზისის გამომწვევი ფაქტორები, წერს ტედროს ადანომ გებრეისუსი X-ზე. ევროკომისიამ 4-შაბათს 24 ივნის ოფიციალურად წარადგინა გადასახადების გამარტივების პაკეტი, რომელიც მიზნად ისახავს ბიზნესის ადმინისტრაციული ტვირთის შემცირებასა და ევროკავშირის კონკურენტუნარიანობის გაზრდას. ამის შესახებ ინფორმაცია ევროკომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ლიგანეტის ცნობით, მოსალოდნელია, რომ რეფორმა ევროპულ კომპანიებს წელიწადში დაახლოებით 8 მილიარდ ევროს დაუზოგავს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00-სა და 20 წუთზე დაგვრჩება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 25 ივნისის 3-ს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, მესტიაში პლუს 25, გუდაუში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ლაუში პლუს 27, ხოლო წყალდუბაში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 41, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს? გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322 12 12 20. Opel Combo, გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032 2 02 20 20.
4: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599 40 54 52. 599 40 54 55.
5: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry. Betek-ი, Aristo, Inventory, Rolf Decken Construction-ის საქართველოს, Bekauri Art, Philly Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabaușo Bali, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Dependeri, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Commersanti, FM 95.5 და Publicaji.
0: Reclama რადიო კომერსანტზე.
6: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: 10:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონში შესული ცვლილებებით უცხოელი გიდებისთვის სპეციალური შეზღუდვებია დაწესებული. გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელის ქეთი მელაძის შეფასებით, აღნიშნული ცვლილება ტურისტული ჯგუფების მომსახურების ხარისხს აუმჯობესებს და ქვეყნის ისტორიის არასწორი ინტერპრეტაციის რისკებს ამცირებს. მოგეხსენებათ, ყველა შემოსულ ტურს ყავდა თავისი გიდები, გამყოლები, რომლებიც თავის ისტორიებს ყვებოდნენ, თუმცა ახლა ჩვენი კანონი გვავალდებულებს, რომ ჯგუფებმა, რომლებიც შემოვლენ საქართველოში, აუცილებლად აიყვანონ ქართველი გიდი და სწორედ მათ უნდა გააცნონ საქართველოს ისტორია, რათა არ მოხდეს ისტორიული ფაქტების დამახინჯება, რაც მნიშვნელობის საკითხია, აცხადებს მელაძე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზაგაძე. თბილისში მდებარე წიგნები ვაკეში დამფუძნებლის მარიამ კიკაჩეიშვილის ცნობით, ობიექტი წარმატებულ ზაფხულის სეზონს ელოდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან ის აღნიშნავს, წლის ჭრილში საკითხავი ლიტერატურის მიმართ დაინტერესება დაახლოებით 10-15% გაიზარდა, რაც ძირითადად ასორტიმენტის გაფართოებას უკავშირდება. მისივე თქმით, მიმდინარე ტენდენციის მიხედვით, ახალგაზრდებში განსაკუთრებით მაღალია ინტერესი გერმანულ ენოვანი ლიტერატურის მიმართ, რის გამოც მაღაზიას გერმანულ ენოვანი გამოცემებიც დაემატა.
9: უცხოეთის ახალი ამბები.
8: ღონისძიებების ინდუსტრიის საბჭომ გამოაქვეყნა 2026 წლის პირველი კვარტალის გლობალური ღონისძიებების ბარომეტრი, რომელიც მიუთითებს გლობალური მაის სექტორის მიმართ ნდობის შენარჩუნებაზე მიმდინარე გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური გაურკვევლობის. მიუხედავად ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ვენეციაში შესვლის საფასური, რომელიც 2024 წელს შემოიღეს, შესაძლოა უახლოეს მომავალში მნიშვნელოვნად გაიზარდოს. ევრონიუსის ცნობით, ქალაქის ახლად არჩეულმა მერმა სიმონ ვენტურინიმ გადაჭარბა

გაბული ტურიზმის შესაკავებლად გარკვეულ დღეებში ერთდღიანი ვიზიტორებისთვის გადასახადის 50 ევრომდე გაზრდის გეგმები გამოაცხადა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით, კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
2: დილომშვიდობის კომერსანტის თემა ეთერში, მე სალომე სოსელია ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ტრადიციულად გპირდებით საინტერესო ამბებს, რაც ხდება საქართველოში, ასევე მსოფლიო სიახლეებსაც გადავხედავთ და მოკლედ იმედი გვაქვს, რომ აუცილებლად ჩვენთან ერთად დაიწყებთ დღეს და დღის განმავლობაშიც უკვე შემდეგ ნოდარ სირბილაძე გააგრძელებს კომერსანტის თემას და უკვე მასთან ერთადაც საინტერესო ამბებს მოისმენთ. მოდით ტრადიციულად გავიგოთ ამინდის პროგნოზი, გავიგოთ ვალუტის კურსი, რა გვაქვს დღეისათვის ოფიციალურად და ბუმბერგზე შევიხედოთ, როგორი კურსია ამ დროისთვის დაფიქსირებული. ამინდი თუ დავიწყებთ, როგორი პროგნოზი გვაქვს დღეს სინოპტიკოსების მხრიდან გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, დღეს ამინდი გამპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მთლიანობაში საქართველოში ღრუბლიანობის მატებას ელოდებიან, დასავლეთ თოში ზოგან ხანმოკლე წვიმას ელჭექით, აღმოსავლეთ საქართველოში შესაძლოა დღის მეორე ნახევარში იყოს ხანმოკლე წვიმა, ზოგან შესაძლებელია ძლიერიც და იქროლებს ზომიერი ქარი. თბილისზე გავაკეთოთ მოდით აქცენტი, დღის მეორე ნახევრიდან არის ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, ცირედით ქარის გაძლიერება, არის ტემპერატურა კი 31 გრადუსამდე გათბება. ზღვისპირა რეგიონებს და ქალაქებს გადავხედოთ. სოხუმში დღის მეორე ნახევრიდან არის ხანმოკლე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა დღისით 25 გრადუსი. ბათუმში უნალექო ამინდია, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. ქობულეთში ასევე უნალექოდ და 26 გრადუსი იქნება. ქუთაისში შესაძლოა დღის მეორე ნახევარში იწვიმოს, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. ზუგდიდში ასევე ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი და 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაშიც ანალოგიური ამინდია, შესაძლოა იწვიმოს დღის მეორე ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა კი 26 გრადუსამდე გათბება. ოზურგეთში უნალექო ამინდი იქნება და 28 გრადუსი. ონში შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. ცხინვალში დღის მეორე ნახევრიდან ელოდებიან წვიმას, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი იქნება. მარნეულში შესაძლოა იწვიმოს და 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რუსთავშიც 12 გრადუსია და ანალოგიურად შესაძლოა, რომ დღის მეორე ნახევარში იწვიმოს. ახალციხეში, ბორჯომში ასევე დღის მეორე ნახევარში შესაძლოა იწვიმოს, ჰაერის ტემპერატურა კი 29 და 27 გრადუსი იქნება. ბაკურიანში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და სავარაუდოდ უნდა იყოს წვიმა. სტეფანწმინდაში 20 გრადუსი და ასევე ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან ელჭექით, ასე რომ მოკლედ გაითვალისწინეთ დღევანდელი ამინდი. რაც ეხება ვალუტის კურს, დღეს 25 ივნის ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასე ნაწილდება: 1 დოლარი, 2 ლარი და 64 თეთრი, 2.64, 73 და გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად ლარი დოლართან გამყარდა, ასევე გამყარდა ევროსთანაც და ამ დროისთვის 3 ლარს შეადგენს ევროს ღირებულება. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი ღირს, აქაც გამყარდა ლარი. ძირითად ვალუტებთან გარდა უკრაინული გრივნისა, გრივნასთან პრინციპში იგივე ნიშნულია, ყველა სხვა ძირითად ვალუტასთან გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად ლარი გამყარდა. თურქული ლირა 5 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 18 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 95 თეთრი და უკრაინული გრივნა 98 თეთრია. ეს არის ოფიციალური ღირებულება. რაც შეეხება ბლუმბერგს, აქ როგორი სურათი გვაქვს, 2 ლარი, 2.64, 65, აი ამ ნიშნულზე იხსნება სავაჭრო სესია და მოკლედ ვნახოთ უკვე როგორი იქნება დღის ბოლოს კურსი. და აქვე ზაფხულის რეჟიმია, მოკლედ სასწავლო პროცესი დასრულებულია ძირითადად და ეს, ასე ვთქვათ, საზაფხულო რეჟიმი შეეხო როგორც ირკვევა საზოგადოებრივ ტრანსპორტსაც და 21 ივნისიდან ზაფხულის

0: რეჟიმით გადავიდა მუშაობა, როგორც თბილისის ვთქვათ მერიაში განმარტავენ და ზოგადად ასეთი გრაფიკი არსებობს, 15 სექტემბრის ჩათვლით იქნება ასეთი რეჟიმი, რაც გულისხმობს, რომ გაზრდილია მოცდის დრო და შემცირებული ავტობუსების და სამარშრუტო ტაქსების რაოდენობა. ეს არის სტანდარტული პროცედურა, რაც ყოველწლიურად მგზავრთნაკადის შემცირებას უკავშირდება და მგზავრთნაკადის შემცირება თავის მხრივ მოკლედ დაკავშირებული არის ბუნებრივია სასწავლო პროცესის და იმ ნაკადების შემცირებასთან, რაც უკავშირდება სკოლების ბაღების, თუმცა კი ნუ ბაღებში, მათ შორის საზაფხულო ბაღებშიც გაგრძელდება სასწავლო პროცესი, მაგრამ ნუ მე მგონი ყველამ შეამჩნია, რომ ზაფხულის განმავლობაში და უკვე გზებზე საგრძნობლად შემცირებულია საცობების რაოდენობა და გადაადგილება უფრო არის მარტივად შესაძლებელი. ანუ დროში გულისხმობ, უფრო მარტივად არის ერთი ადგილიდან მეორე ადგილამდე მისვლა შესაძლებელი. კიდევ ერთი ამბავი სანამ ასე ვთქვათ ამ ნაწილს დავასრულებთ, საქართველოს საერთაშორისო რეზერვები 2025 წელს მნიშვნელოვნად გაიზარდა და ადეკვატურ დონეს მიაღწევა, ამის შესახებ სავალუტო ფონდის ანგარიში აღნიშნული, მათი შეფასებით რამდენიმე წლის განმავლობაში რეკომენდებულ ნიშნულს ქვემოთ ყოფნის და 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში ზეწოლის შემდეგ 2025 წლის ბოლოსთვის რეზერვები სრულად აღდგა. IMF-ის ანგარიში აღნიშნულია, რომ რეზერვების ზრდას ხელი შეუწყო მომსახურების ექსპორტიდან მიღებული შემოსავლების მატებამ, ოქროს ფასების ზრდამ და ეკონომიკის დედოლარიზაციამ. ეროვნული ბანკის მიერ რეზერვების დაგროვებამ ბაზრის ნდობა გააძლიერა, რამაც 2026 წლის დასაწყისში ევრობონდების წარმატებულ რეფინანსირებას შეუწყო ხელი. მიუხედავად აღმოსავლეთში მიმდინარე ომთან დაკავშირებული ენერგომატარებლების ფასების ბოლოდროინდელი ზრდის და მიმდინარე ანგარიშზე შესაძლო ზეწოლის გაცვლითი კურსით სტაბილური დარჩა, რაც ლარის მიმართ ნდობის გაუმჯობესებაზე მიუთითებს და ნაწილობრივ უფრო ძლიერ სარეზერვო ბუფერებით აიხსნებაო, აღნიშნულია IMF-ის ანგარიში. ასევე აქ მკითხულობთ, რომ საქართველოსთვის ოპტიმალური რეზერვების დონე საბაზისო ჩარჩოში შემოთავაზებულზე მნიშვნელოვნად მაღალიაო. მოკლედ ეს არის განახლება სავალუტო ფონდის ამ რეზერვებთან დაკავშირებით, რაც ეროვნულ ბანკს აქვს მობილიზებული მოკლედ ბოლო მონაცემებით. და ბოლო განახლება რეზერვების 5 ივნისს იყო, რომლის მიხედვით 2026 წლის მაისის მდგომარეობით საქართველოს მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები 7 მილიარდ დოლარამდეა გაზრდილი. წინა თვესთან შედარებით მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები 531.2 მილიონი დოლარით გაიზარდა და 7 მილიარდი შეადგინა მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების დონე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ადეკვატურობის ზომის, ეგრეთ წოდებული არას მეტრიკის 100%-იან დონეს აღემატება და მაისის მდგომარეობით 114.8% შეადგენს. საერთაშორისო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. სწორედ აქედან გამომდინარე, ეროვნული ბანკის გრძელვადიანი პოლიტიკა მიმართულია რეზერვების დაგროვებაზე, აქტივების ეფექტურ მართვაზე. როდესაც სავალუტო ბაზარი და მაკროეკონომიკური მდგომარეობა იძლევა ამის საშუალებას, ეროვნული ბანკი რეზერვებს ავსებს წერენ და აღნიშნულია ეროვნული ბანკის რელიზში. 2026 წლის განმავლობაში სავალუტო ბაზრის ხელსაყრელი პირობებიდან გამომდინარე სები რეზერვების შევსებას ახორციელებს. იანვარ-აპრილში ჯამურად 833 მილიონი დოლარი იქნა შესყიდული, ხოლო 2026 წლის მაისის წმინდა შესყიდვების სტატისტიკა დღეს უნდა გამოქვეყნდეს 25 ივნისს და ესეც საინტერესოა. აღსანიშნავია, რომ 2024 წელს სებმა რეზერვების დივერსიფიკაცია გააკეთა და ოქროში ინვესტიციები განახორციელა, რაც ეროვნული ბანკის სტრატეგიული გადაწყვეტილება იყო. მას შემდგომ ოქროს აქტივის ფასი მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რამაც დამატებით გაზარდა მთლიანი საერთაშორისო რეზერვი. 2026 წლის მაისის მდგომარეობით ოქროს ფასის ცვლილების შედეგად მონეტარული ოქროს ღირებულება მისი შედენის მომენტიდან 543.2 მილიონი დოლარით არის გაზრდილი. 2026 წლის მაისის მდგომარეობით ოქროს წილი მთლიან საერთაშორისო რეზერვებში 14.9% შეადგენს. საქართველოს ეროვნული ბანკი მთლიანი საერთაშორისო რეზერვ შესახებ განახლებულ მონაცემებს უკვე 7 ივნისს გამოქვეყნებს, თუმცა დღეს, როგორც გითხარით, 25 ივნისს გამოქვეყნდება მაისის წმინდა შესყიდვების სტატისტიკა. მოკლედ აი მე რეზერვების კარგ და პოზიტიურ მაჩვენებელზე, როგორც გითხარით, IMF-ი საკუთარ განახლებაშიც ანგარიშშიც აღნიშნავს. მოკლედ ასეთი ამბები ამ დროისთვის. შევისვენებთ კომერსანტის თემა, კი კვლავ დაბრუნდება ეთერში. დროებით.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გააზიარებით იწყება.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-39-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

10:00 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი ნინო ჯელაძე ბაზის ბანკის აქციონერებსა და გენერალურ დირექტორს შეხვდა. ეროვნული ბანკის ცნობით შეხვედრაზე მხარებმა საქართველოს მაკროეკონომიკური და საბანკო სექტორის მიმდინარე მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები განიხილეს. ნინო ჯელაძემ ყურადღება გაამახვილა ქვეყნის მაკროეკონომიკურ სტაბილურობაზე, საბანკო სისტემის მდგრადობასა და ეროვნული ბანკის საზედამხედველო ჩარჩოზე, რომელიც საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად არის ჩამოყალიბებული. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაიცემა.

0: Retail sektoris mkhridan ikalata tsertili gold tsertili g socialur kampaniashi chartuloba nebaqoflobiti amis shesakheb BMG-stan Retail Association-is aghmasrulabeli direktori Sofo Kashakashveli atskhadabs. Mesit kvit mtavrobis mer shekmel web platformas retailerabis mkhridan 13 dasakhelabis produktze informatsia sektoris socialuri pasukhis mgeblobis farglebshi miezodeba temas vrtslad portal Kommersantze gaetsnobit.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: მოგზაურობის აპლიკაცია Polar Step-მა გამოაქვეყნა ინდექსი, რომელიც მოიცავს გრილი ზაფხულის კლიმატის მქონე ევროპული ქვეყნების რეიტინგს. რეიტინგის შედგენისას გათვალისწინებული იყო აგვისტოში დღისა და ღამის საშუალო ტემპერატურა, ზღვის წყლის ტემპერატურა, ტყის საფარი, მოსახლეობის სიმჭიდროვე და კემპინგის შესაძლებლობები. მასალის თანახმად, სიაში სულ 25 ქვეყანა მოხვდა რეიტინგში. პირველი სამი ადგილი ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებმა, ისლანდიამ, ფინეთმა და ნორვეგიამ დაიკავეს. ნორვეგიის სამოქალაქო ავიაციის სამსახურმა ამ კვირაში გამოაცხადა, რომ დაიწყებს საპილოტო პროექტს ჰიბრიდული თვითმფრინავების შესამოწმებლად, რომლებსაც შეეძლებათ აფრენა და დაშვება ультрамоკლე დიაპაზონის ადგილებში, როგორიც ავტოსადგომები ან დრონების დასაჯდომი ადგილები. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry RAV4 165 ლარი.

0: მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში. 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: საქართველოში 11 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა სახიფათო ნარჩენების სფეროში არსებული საჭიროებები, გამოწვევები, საინვესტიციო შესაძლებლობები და სახიფათო ნარჩენების მართვის მიმართულები დაგეგმილი პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელის ლაშა რიჟამაძის შეფასებით, სახელმწიფო ვებგვერდი, რომელიც ფასების კომისიის მუშაობის შედეგად შეიქმნა და სხვადასხვა ბრენდის სუპერმარკეტში ძირითადი მოხმარების პროდუქტებზე ფასების შედარების საშუალებას იძლევა, საკმარისი არ არის და ბიზნესი რეალური სისტემური რეგულაციების მოლოდინშია. როგორც ლაშა რიჟამაძე, რომელიც ფასების კომისიის მონაწილე თავადაც იყო, BMG-სთან საუბარში აღნიშნავს, რომ მიღწეული შედეგი არ უნდა განიხილებოდეს, როგორც კომისიის მუშაობის საბოლოო წერტილი. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე წაიკითხოთ. სამშენებლო სექტორისთვის საგადასახადო რეგულაციები მკაცრდება. ფინანსთა სამინისტრომ ბარტერული ოპერაციების დღეგეგეთი დაბეგვრის მიდგომა შეცვალა, რაც დეველოპერებისთვის საგადასახადო ხარჯების ზრდას ნიშნავს. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას სამშენებლო კომპანია ტეტრისის დირექტორმა დავით ფანჯაკიძემ განაცხადა, რომ აღნიშნული ცვლილებების მთავარი მიზანი სექტორიდან უფრო მეტი თანხის ამოღება და ბიუჯეტის შევსება. მაისში ქარისა და მზის გენერაცია წლიურად 45.8% გაიზარდა, თუმცა ჯამურ მიწოდებაში მისი წილი კვლავ მცირე 1% იყო. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში.

ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ქმედებების გადადება აღარ შეიძლება. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს, ლიდერებმა პრიორიტეტი უნდა მიანიჭონ კლიმატისადმი მდგრა ჯანმრთელობას.

0: ცვლის სისტემებში ინვესტიციების განხორციელებას. ამავდროულად აჩქარონ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ქმედებები და შეამცირონ კლიმატის კრიზისის გამომწვევი ფაქტორები, წერს ტედროს ადანომ გებრეიესუსი X-ზე. ევროკომისია მოთხშაბათს 24 ივნის ოფიციალურად წარადგინა გადასახადების გამარტივების პაკეტი, რომელიც მიზნად ისახავს ბიზნესზე ადმინისტრაციული ტვირთის შემცირებასა და ევროკავშირის კონკურენტუნარიანობის გაზრდას. ამის შესახებ ინფორმაცია ევროკომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ლიგანეტის ცნობით, მოსალოდნელია, რომ რეფორმა ევროპულ კომპანიებს წელიწადში დაახლოებით 8 მილიარდ ევროს დაუზოგავს. ახალ ამბებს ვცლად. პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით, კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 25 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, მესტიაში პლუს 25, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ბროლაუში პლუს 27, ხოლო წყალდუბაში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 41, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
1: კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Sinebo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dental, Ultra Compact, Nua, Vita Peroni, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronchomaxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia, Media Partneri, Radio Commerçanti, FM 95.5 და Publicaji.
1: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს.

0: гастроскопиас, колоноскопиас, бронхоскопиас და ამიერკავკასიაში მხოლოდ ნიუ ჰოსპიტალში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფიქრობ რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები. გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
2: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-5511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონში შესული ცვლილებებით უცხოელი გიდებისთვის სპეციალური შეზღუდვებია დაწესებული. გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელის ქეთი მელაძის შეფასებით აღნიშნული ცვლილება ტურისტული ჯგუფების მომსახურების ხარისხს აუმჯობესებს და ქვეყნის ისტორიის არასწორი ინტერპრეტაციის რისკებს ამცირებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. თბილისში მდებარე წიგნები ვაკეში დამფუძნებლის მარიამ კიკაჩეიშვილის ცნობით ობიექტი წარმატებულ ზაფხულის სეზონს ელოდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან მარიამ კიკაჩეიშვილი განმარტავს წლის ჭრილში საკითხავი ლიტერატურის მიმართ დაინტერესება დაახლოებით 10-15%-ით გაიზარდა, რაც ძირითადად ასორტიმენტის გაფართოებას უკავშირდება. მისივე თქმით, მიმდინარე ტენდენციის მიხედვით ახალგაზრდებში განსაკუთრებით მაღალია ინტერესი გერმანულ ენოვანი ლიტერატურის მიმართ, რის გამოც მაღაზიას გერმანულ ენოვანი გამოცემებით დაემატა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ღონისძიებების ინდუსტრიის საბჭომ გამოაქვეყნა 2026 წლის პირველი კვარტალის გლობალური ღონისძიებების ბარომეტრი, რომელიც მიუთითებს გლობალური მაის სექტორის მიმართ ნდობის შენარჩუნებაზე მიმდინარე გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური გაურკვევლობის მიუხედავად. გლობალურად სასტუმროს ნომრებში ღამის გათევის საშუალო რაოდენობამ 2026 წლის პირველ კვარტალში პანდემიამდელ დონესთან შედარებით 92% შეადგინა. ამასობაში მომავალი ღონისძიებებისთვის წინადადებების მოთხოვნის საერთო აქტივობამ 2019 წლის აქტივობის 101%-ს მიაღწია. ვენეციაში შესვლის საფასური, რომელიც 2024 წელს შემოიღეს, შესაძლოა უახლოეს მომავალში მნიშვნელოვნად გაიზარდოს. ევრონიუსის ცნობით, ქალაქის ახლადარჩეულმა მერმა სიმონე ვენტურინიმ გადაჭარბებული ტურიზმის შესაკავებლად გარკვეულ დღეებში ერთდღიანი ვიზიტორებისთვის გადასახადის 50 ევრომდე გაზრდის გეგმები გამოაცხადა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11:40-ზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
4: დილამშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ კომერსანტის თემა ეთერში და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ამბებით, რაც საქართველოსში ხდება და ასევე მსოფლიო სიახლეებსაც გადავავლებთ თვალს. ერთი სიახლე, რაც ცნობილია, სადის

0: უცო ტრანსპორტის გადაადგილებასთან დაკავშირებით, მოკლედ როგორ ცირკვევა სადისტრიბუციო სატრანსპორტო საშუალებებს ღამის საათებში, ეგრეთ წოდებულ ბასლაინში გადაადგილების უფლება მიეცათ. აღნიშნული ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსსა და საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში შედის. საკანონმდებლო პაკეტი პარლამენტში მეორე მოსმენით განიხილეს. გუშინ ცვლილების ინიციატორებს მიაჩნიათ, რომ ღამის საათებში სადისტრიბუციო სატრანსპორტო საშუალებების ბასლაინში გადაადგილება ხელს შეუწყობს მოძრაობის განტვირთვას და შესაძლოა სამომხმარებლო ფასებზეც იქონიოს გავლენა. შინაგან საქმეთა სამინისტრის ბრძანებით განისაზღვრება ის წესები და პირობები, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს სადისტრიბუციო სატრანსპორტო საშუალება. მათ მიეცემათ შესაძლებლობა ბასლაინში გაჩერდნენ ღამის საათებში პირველი საათიდან 6 საათამდე, რათა ტვირთი გადაიტანონ. რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ ეს ხელს შეუწყობს მოძრაობის განტვირთვას, მეორეს მხრივ ტრანსპორტირების შესაბამისი ხარჯების შემცირებას. ლოგიკურად თავის სიტყვის ფასების კლების ნაწილში ცვლილებები ასახულია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსსა და საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონის პროექტშიც. ამ შესახებ საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძემ განაცხადა. ამასთან პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის შოთა ბერეკაშვილის განცხადებით, საკითხთან დაკავშირებით ქსელების და დისტრიბუციის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა, სადაც იყო დისკუსია, რომ ღამის საათებში დისტრიბუტორებისთვის შესაძლებელი გახდეს ბასლაინებში მოძრაობა, რათა განახორციელონ დისტრიბუცია და მნიშვნელოვანი ნაწილი დღიდან გადავა ღამეზე, რაც მნიშვნელოვნად განტვირთავს მოძრაობას დღის საათებში. ამასთან ღამის დისტრიბუცია უფრო ცენტრალიზებული იქნება და მნიშვნელოვნად შეამცირებს ხარჯებს დისტრიბუტორებსა და ქსელებისთვის, რაც თავისთავად სამომხმარებლო ფასების შემცირებაზე აისახებაო განაცხადა შოთა ბერეკაშვილმა, რომელიც შეგახსენებთ, რომ ეგრეთ წოდებული ფასების კომისიის თავმჯდომარეც იყო, რომელმაც პარლამენტში რამდენიმე თვე იმუშავა და მოკლედ აქ იყო საუბარი იმ ფაქტორებზე, რაც ქმნის და რაც განაპირობებს ჩვენს ქვეყანაში სურსათის ფასებს. და არა მხოლოდ იქ იყო მედიკამენტებზე საუბარი და ასევე საწვავზეც, ვთქვათ, როგორ ფორმირდება საბოლოო ჯამში საწვავის ფასები საქართველოში. და ნუ აქვე შეგახსენებთ, რომ ასევე გუშინ იყო პრეზენტაცია სპეციალური ვებგვერდის, სადაც თავმოყრილია ძირითადი სასურსათო პროდუქცია, მათზე საუკეთესო ფასი, ბაზარზე მოქმედი 12 სუპერმარკეტის და მათი ქსელებიდან და მოკლედ ეს ერთგვარი შეთავაზება და შესაძლებლობა, როგორც თავადაც ხედავენ მომხმარებლისთვის, რომ წინასწარ გაეცნოს საფასო დინამიკას და ამის მიხედვით მიიღოს გადაწყვეტილება, სად შეიძინოს კონკრეტული პროდუქტი. აქ საუბარი არის ძირითადი მომხმარების 13 დასახელების პროდუქციაზე. და მოკლედ საბოლოო ჯამში ეს ერთ-ერთი შეთავაზებაა იმისა, რომ მომხმარებელმა, მოქალაქეებმა შეძლონ, რომ შეიძინონ ის პროდუქტები ხელმისაწვდომ ფასებში. კიდევ ერთი ამბავი საწვავი ვახსენე, მე დაიცით, რომ გლობალურად ფასების შემცირების ტენდენცია და მეტიც ნიშნულები უბრუნდება პერიოდს, როდესაც და სანამ დაიწყებოდა ამერიკა ირანის დაპირისპირება. ამერიკის შეერთებული შტატები სანამ დაიწყებდა, თქვა, სპეციალურ ოპერაციას ირანის წინააღმდეგ, და შედეგად ჩვენ ნახეთ, რომ თებერვლიდან სწორედ ამ დრომდე ფასები მუდმივად მზარდი იყო, თუმცა ახლა ბოლო მონაცემებით კლება გრძელდება. და რას ველოდებით საქართველოში? როგორც გითხარით, მე ბოლო დღეების განმავლობაში სულ უფრო ხშირად საუბრობენ, რომ ფასებმა უნდა დაიწყოს შემცირება უახლოესი პერიოდის განმავლობაში, თუმცა ჯერ კომპანიები მუშაობენ იმ შესყიდული რეზერვებით, რაც ჯერ კიდევ ვთქვათ შედარებით მაღალი ფასით იყო, და აქედან გამომდინარე უახლოეს პერიოდში ივლისის დასაწყისიდან ფასების კლებას ელოდებიან. ერთი კომენტარი ამ თემაზე კიდევ ერთი: რუსეთში შექმნილი საწვავის კრიზისის და მიწოდების შეფერხების მიუხედავად საქართველოში ბენზინის დეფიციტი არ არის მოსალოდნელიო, აცხადებს სენტა პეტროლიუმის დამფუძნებელი ზაალია კობიძე, და ამბობს, რომ სოფლიოში შავოქროზე ფასების კლების ტენდენცია შესაძლოა მალე საქართველოზეც აისახოს და ქვეყანაში საწვავი ნელ-ნელა გაიაფთეს. მე შეგახსენებთ, რომ რუსეთი, რომელიც საქართველოსთვის ნავთობპროდუქტების მთავარი იმპორტიორია, განიცდის საწვავის კრიზისს, მეტიც რუსული მედიის ინფორმაციით ქვეყნის რამდენიმე რეგიონში ბენზინის ბენზინის გაყიდვა შეიზღუდა მიზეზი ნავთობის გადამამუშავებელ ქარხნებზე უკრაინული დრონების დარტყმებია, რის შედეგადაც რუსეთში ნავთობის გადამუშავება 2000 წლეულის მინიმუმამდე შემცირდა. როგორც იაკობიძე განმარტავს, დაწესებული აკრძალვის გამო რუსეთიდან საქართველოში ბენზინის მიწოდება ბოლო 2-3 თვის განმავლობაში ისედაც შეჩერებული იყო, ბოლო პერიოდში საწოს ძირითადად ბელარუსიდან და ევროპული ბაზრებიდან ვიღებდით, რაც ასეც უნდა გაგრძელდეს, ამბობს ის. რუსეთიდან კონკრეტულად ბენზინის მიწოდება ბოლო პერიოდში შეფერხდა და აიკრძალა და ქართულ ბაზარზე სხვა ქვეყნებიდან შემოდის საწვავი. რაც შეეხება დიზელს, რუსეთში ბენზინის უფრო დიდი დეფიციტი, აქედან გამომდინარე დიზელი გარკვეული რაოდენობით ჯერ კიდევ შემოდიოდა, ამ კუთხით ანალოგიური პრობლემები არ არის და დიზელის ფასი საერთაშორისო ფასებს მიჰყვებაო, აცხადებს ზალი აკობიძე და ამბობს, რომ ფასების ნაწილში სრულად ევროპული საწვავის შეწყვეტაზე გადასვლა დაგჭირდება, ევროპული საწვავის წყიდვის ფორმულა უფრო ძვირია ვიდრე რუსეთის და ბელარუსის რუსის შემთხვევაში იყო, ეს რა თქმა უნდა უარყოფითი ფაქტორია, მაგრამ ამას აბალანსებს მეორე დადებითი ფაქტორი, უკვე ყველასთვის ცნობილია, რომ ბოლო პერიოდში საერთაშორისო ბაზარზე პლაცის შემცირების კენ არის ტენდენცია და თუ ეს გაგრძელდება ან შენარჩუნდა, საწოვის თვითღირებულება უფრო IP იქნება ვიდრე 3-4 კვირის წინ იყო და საერთაშორისო ბაზარზე ფასის კლება მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ არსებულ ნიშნულთან შედარებით საწოვი ნელ-ნელა გაიაფდესო, აცხადებს კომპანია სენტა პეტროლიუმის ხელმძღვანელი და ამბობს, რომ თუ ფასები შენარჩუნდა ან შემცირდა კიდეც, ამას ფასის კლება აუცილებლად საქართველოსში მოხვდება. რაც ეხება საერთაშორისო ფასებს, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ამერიკული ნედლი ნავთობის ღირებულება ბარელზე 97-დან $70-მდე შემცირდა, ბრენტის ტიპის საწვავი 99-დან $73-მდე გაიაფდა, ნედლი ნავთობის გაიაფება პირდაპირ გავლენას ახდენს საერთაშორისო პლაცის ფასზე, რომლის მიხედვითაც საბოლოო ჯამში საქართველოში ბენზინის და დიზელის საცალო ღირებულება იანგარიშება. მოკლედ, ყველა მოლოდინით ველოდებით, რომ საწვავის ბენზინის და უფრო მეტად დიზელის ღირებულება საქართველოში უნდა გაიაფდეს. და რაც ეხება რუსეთში არსებულ ვითარებას საწვავთან მიმართებით, ბოლო ცნობები რაც არის, რუსეთი ინდოეთიდან საწვავის მსხვილი პარტიების იმპორტისთვის ემზადება, რადგან ქვეყანაში ბენზინის დეფიციტმა უკვე შიდა მოხმარების 20%-ს მიაღწია, რო 20%, როიტერსის და მოსკოუ თამისის ინფორმაციით, რუსეთის ფედერაციის საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები ნავთობ კომპანიებისთვის ბიუჯეტიდან სუბსიდიების გამოყოფას ითვალისწინებს, რომლებიც საწოვს უცხოეთში შეიძენენ. ახალი კანონპროექტი, რომელიც საწოვის ბაზრის სტაბილიზაციას ისახავს მიზნად, სახელმწიფო სათათბიროს საბიუჯეტო კომიტეტმა უკვე დაამტკიცა სუბსიდიების მოცულობა ინდოეთის ბაზარზე არსებული საორიენტაციო ფასების და პორტებიდან ტრანსპორტირების ხარჯების მიხედვით. გამოითვლება, როგორც ირკვევა, ქვეყანაში საწოვის კრიზისი მას შემდეგ გამწვავდა, რაც უკრაინულმა უპილოტო საფრენმა აპარატმა რუსეთის ნავთობის ინფრასტრუქტურაზე ინტენსიური იერიშები მიიღო. იტანეს ზელენსკის განცხადებით 2026 წლის დასაწყისიდან დღემდე უკრაინულმა მხარემ 15 რუსული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა დაბომბა, რის შემდეგაც რუსეთის პირველადი გადამამუშავების სიმძლავრისთვის თითქმის 40% გამოვიდა მწყობრიდან. ნავთობის გადამამუშავების საერთო მაჩვენებელი ბოლო 16 წლის განმავლობაში არის ყველაზე დაბალ ნიშნულზე. არსებული დეფიციტის დასაფარად მოსკოვის საწოვს ბელარუსიდან აწყიდულობს, თუმცა მინსკის მიერ დღეში მიწოდებული 3000-დან 5000 ტონამდე ბენზინი არ არის საკმარისი იმ ფონზე, როდესაც რუსეთი ყოველდღიური დანაკლის 25000 ტონას სახით განიცდის. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ შექმნილი ვითარების გამო რუსეთის ნავთობმოპოვებელ მთავარ რეგიონში ხანტი-მანსის ავტონომიურ ოკრუგში, ასევე 50-ზე მეტ სხვა რეგიონსა და უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ბენზინის და დიზელის საცალო გაყიდვებზე ლიმიტები დაწესდა. შექმნილი ფინანსური და საოპერაციო პრობლემების გამო რუსეთის მთავრობამ ჯერ კიდევ 2 აპრილს სამოქმედა გადაწყვეტილება, რომელიც ადგილობრივი მწარმოებლებისთვის ბენზინის ექსპორტის აკრძალვას ივლისის ბოლომდე ახანგრძლივებს. მოკლედ, რთული ვითარება ამ შემთხვევაში რუსეთში და საქართველოს უწევს, რომ გადაიწყოს სხვა ბაზრებზე, იქიდან შემოვიდეს საწვავი და საბოლოო ჯამში ვნახოთ უკვე საწვავის ფასები როგორ შეიცვლება ჩვენს ქვეყანაში. და კიდევ ერთი, აზერბაიჯანმა ოქტომბრამდე გაახანგრძლივა სახმელეთო საზღვრის გახსნა. მთავრობის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ქვეყნის მასშტაბით სპეციალური საკარანტინო რეჟიმი 2026 წლის 1 ოქტომბრამდე გაახანგრძლივდება კორონავირუსის გავრცელების შეკავ მოძრაობის და მისი შესაძლო შედეგების თავიდან აცილების მიზნით. აზერბაიჯანის სახმელეთო საზღვარი ყველა მეზობელ ქვეყანასთან, მათ შორის საქართველოსთან 2020 წლიდან არის ჩაკეტილი. სახმელეთო საზღვრის დაკვეთვის მიუხედავად თურქეთის სახმელეთო გადაზიდვა საქართველოდან, რუსეთიდან, ირანიდან და თურქეთიდან ნებადართულია, მიუხედავად იმისა, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ 2023 წლის მაისში COVID-19-ის გლობალური საგანგებო მდგომარეობის დასრულება გამოაცხადა, აზერბაიჯანის სახმელეთო საზღვრები კვლავ დაკეტილი რჩება. სახმელეთო საზღვრისგან განსხვავებით საქართველო-აზერბაიჯანს შორის საჰაერო მიმოსვლა არ შეჩერებულა, უნდა აღინიშნოს, რომ მიმდინარე წლის 26 მაისიდან ორ ქვეყანას შორის სარკინიგზო მიმოსვლაც დაიწყო. მოკლედ ასეთი ამბები ამ დროისთვის. შევისვენოთ კომერსანტის თემა, კვლავ დაბრუნდება ეთერში დროებით.
1: კომერსანტის თემა, სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 55.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: 11 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი ნინო ჯელაძე ბაზის ბანკის აქციონერებსა და გენერალურ დირექტორს შეხვდა. ეროვნული ბანკის ცნობით შეხვედრაზე მხარებმა საქართველოს მაკროეკონომიკური და საბანკო სექტორის მიმდინარე მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები განიხილეს. ნინო ჯელაძემ ყურადღება გაამახვილა ქვეყნის მაკროეკონომიკურ სტაბილურობაზე, საბანკო სისტემის მდგრადობასა და ეროვნული ბანკის საზედამხედველო ჩარჩოზე, რომელიც საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად არის ჩამოყალიბებული. საუბარი ასევე შეეხო ბაზის ბანკის მიერ ლიბერტი ბანკის შეძენის პროცესს. ხაზი გაესვა, რომ აღნიშნული ტრანზაქცია ხელშეუწყობს საბანკო სექტორში კონკურენციის გაძლიერებასა და მესამე სისტემური ბანკის ჩამოყალიბებას. ამასთან მხარეებმა ინტეგრაციის პროცესის დადგენილ ვადებსა და მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების სრული დაცვით განხორციელებაზე ისაუბრეს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცა. რიტეილ სექტორის მხრიდან იკალათა წერტილი გოვწერტილი ჯი სოციალურ კამპანიაში ჩართულობა ნებაყოფლობითი. ამის შესახებ BMG-სთან რიტეილ ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი სოფო ქაშაკაშვილი აცხადებს. მისი თქმით, მთავრობის მიერ შექმნილ ვებ პლატფორმას რიტეილერების მხრიდან 13 დასახელების პროდუქტზე ინფორმაცია სექტორის სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში მიეწოდება.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: მოგზაურობის აპლიკაცია Polar Step-მა გამოაქვეყნა ინდექსი, რომელიც მოიცავს გრილი ზაფხულის კლიმატის მქონე ევროპული ქვეყნების რეიტინგს. რეიტინგის შედგენისას გათვალისწინებული იყო აგვისტოში დღისა და ღამის საშუალო ტემპერატურა, ზღვის წყლის ტემპერატურა, ტყის საფარი, მოსახლეობის სიმჭიდროვე და კემპინგის შესაძლებლობები. მასალის თანახმად, სიაში სულ 25 ქვეყანა მოხვდა რეიტინგში. პირველი სამი ადგილი ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებმა, ისლანდიამ, ფინეთმა და ნორვეგიამ დაიკავეს. ნორვეგიის სამოქალაქო ავიაციის სამსახურმა ამ კვირაში გამოაცხადა, რომ დაიწყებს საპილოტო პროექტს ჰიბრიდული თვითმფრინავების შესამოწმებლად, რომლებსაც შეეძლებათ აფრენა და დაშვება ультрамоკლე დიაპაზონის ადგილებში, როგორიც ავტოსადგომები ან დრონების დასაჯდომი ადგილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან.

0: ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
3: საქართველოში 12 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარებმა სახელმწიფო ნარჩენების სფეროში არსებული საჭიროებები, გამოწვევები, საინვესტიციო შესაძლებლობები და სახელმწიფო ნარჩენების მართვის მიმართულებით დაგეგმილი პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მე ნაობის სამინისტრო აღწელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელის ლაშარი ჟამაძის შეფასებით სახელმწიფო ვებგვერდი, რომელიც ფასების კომისიის მუშაობის შედეგად შეიქმნა და სხვადასხვა ბრენდის სუპერმარკეტში ძირითადი მოხმარების პროდუქტებზე ფასების შედარების საშუალებას იძლევა, საკმარისი არ არის და ბიზნესი რეალური სისტემური რეგულაციების მოლოდინშია, როგორც ლაშარი ჟამაძე, რომელიც ფასების კომისიის მონაწილე თავადაც იყო, BMG-სთან საუბარში აღნიშნავს, რომ მიღწეული შედეგი არ უნდა განიხილებოდეს, როგორც კომისიის მუშაობის საბოლოო წერტილი, აცხადებს ლაშარი ჟამაძე. სამშენებლო სექტორისთვის საგადასახადო რეგულაციები მკაცრდება. ფინანსთა სამინისტრომ ბარტერული ოპერაციების დღეგეთი დაბეგვრის მიდგომა შეცვალა, რაც დეველოპერებისთვის საგადასახადო ხარჯების ზრდას ნიშნავს. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისა სამშენებლო კომპანია ტეტრისის დირექტორმა დავით ფანჯაკიძემ განაცხადა, რომ აღნიშნული ცვლილებების მთავარი მიზანი სექტორიდან უფრო მეტი თანხის ამოღება და ბიუჯეტის შევსება. მაისში ქარისა და მზის გენერაცია წლიურად 95.8%-ით გაიზარდა, თუმცა ჯამბურ მიწოდებაში მისი წილი კვლავ მცირე 1% იყო. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში. პუბლიკაციის მიხედვით ზრდა დაკავშირებულია აპრილში 18.7 მეგავატიანის ზემო ქარის სადგურისა და 2025 წლის ბოლოს დამატებული ახალი მზის სადგურების ექსპლუატაციაში შესვლასთან.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ქმედებების გადადება აღარ შეიძლება. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს: ლიდერებმა პრიორიტეტი უნდა მიანიჭონ კლიმატისადმი მდგრად ჯანდაცვის სისტემებში ინვესტიციების განხორციელებას, ამავდროულად დააჩქარონ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ქმედებები და შეამცირონ კლიმატის კრიზისის გამომწვევი ფაქტორები, წერს ტედროს ადანომ გებრეიესუსი X-ზე. ევროკომისიამ ოთხშაბათს 24 ივნის ოფიციალურად წარადგინა გადასახადების გამარტივების პაკეტი, რომელიც მიზნად ისახავს ბიზნესზე ადმინისტრაციული ტვირთის შემცირებასა და ევროკავშირის კონკურენტუნარიანობის გაზრდას. ამის შესახებ ინფორმაცია ევროკომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 25 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა

0: ქალაქებზე საკურორტო ზონებს ბორჯომში +22, ბაკურენში +16, მესტიაში +25, გუდაურში +17, ხოლო ბახმაროში +14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +18, ლოპოტას ტბაზე +29, ხოლო სიღნაღში +30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +26, ამბროლაურში +27, ხოლო წყალდუბაში +28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +37, პარიზში +41, ნიუ-იორკში +29, ბაქოში +30, ხოლო ერევანში +29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55.
1: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოკარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Gupi, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolf Degen Construction Sakartvelo, Bekauri Arti, Pili Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori's საბავშვო ბაღი, Superis სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defenderi, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Kommersanti, FM 95.5 და Publicaji. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე. 12:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონში შესული ცვლილებებით უცხოელი გიდებისთვის სპეციალური შეზღუდვებია დაწესებული. გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელის ქეთი მელაძის შეფასებით, აღნიშნული ცვლილება ტურისტული ჯგუფების მომსახურების ხარისხს აუმჯობესებს და ქვეყნის ისტორიის არასწორი ინტერპრეტაციის რისკს ამცირებს. მოგეხსენებათ, ყველა შემოსულ ტურს ყავდა თავისი გიდები გამყოლები, რომლებიც თავის ისტორიებს ყვებოდნენ, თუმცა ახლა ჩვენ კანონი გვავალდებულებს, რომ ჯგუფებმა, რომლებიც შემოვლენ საქართველოში, აუცილებლად აიყვანონ ქართველი გიდი და სწორედ მათ უნდა გააცნონ საქართველოს ისტორია, რათა არ მოხდეს ისტორიული ფაქტების დამახინჯება, რაც მნიშვნელობის საკითხია, აცხადებს მელაძე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. თბილისში მდებარე წიგნები ვაკეში დამფუძნებლის მარიამ კიკაჩეიშვილის ინფორმაციით, ობიექტი წარმატებული ზაფხულის სეზონს ელოდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან მარიამ კიკაჩეიშვილი განმარტავს, წლის ჭრილში საკითხავი ლიტერატურის მიმართ დაინტერესება დაახლოებით 10-15%-ით გაიზარდა, რაც ძირითადად ასორტიმენტის გაფართოებას უკავშირდება. მისივე თქმით, მიმდინარე ტენდენციის მიხედვით, ახალგაზრდებში განსაკუთრებით მაღალია ინტერესი გერმანულ ენოვანი ლიტერატურის მიმართ, რის გამოც მაღაზიას გერმანულ ენოვანი გამოცემებით დაემატა.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ღონისძიებების ინდუსტრიის საბჭომ გამოაქვეყნა 2026 წლის პირველი კვარტალის გლობალური ღონისძიებების ბარომეტრი, რომელიც მიუთითებს გლობალური მაის სექტორის მიმართ ნდობის შენარჩუნებაზე. მიმდინარე გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური გაურკვევლობის მიუხედავად, გლობალურად სასტუმროს ნომრებში ღამის გათავის საშუალო რაოდენობამ 2026 წლის პირველ კვარტალში პანდემიამდელ დონესთან შედარებით 92% შეადგინა. ამასობაში მომავალი ღონისძიებებისთვის წინადადებების მოთხოვნის საერთო აქტივობა 2019 წლის აქტივობის 101% მიაღწია. ვენეციაში შესვლის საფასური, რომელიც 2024 წელს შემოიღეს, შესაძლოა უახლოეს მომავალში მნიშვნელოვნად გაიზარდოს. ევრონიუსის ინფორმაციით, ქალაქის ახლად არჩეულმა მერმა სიმონე ვენტურინიმ გადაჭარბებული ტურიზმის შესაკავებლად გარკვეულ დღეებში ერთდღიანი ვიზიტორებისთვის გადასახადის 50 ევრომდე გაზრდის გეგმები გამოაცხადა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12:40-ზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
6: დღემშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ კომერსანტის თემა ეთერში. ჩვენ ვაგრძელებთ ამჯერად უცხოეთის ამბებს, გადავხედოთ რა არის ამ დროისთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს მიღმა, რა ინფორმაცია ვრცელდება. კიდევ ერთი ამბავი პოლიტიკურ ნაწილში, თეთრმა სახლმა კონგრესს ირანთან ომის გამო დამატებითი დაფინანსების სახით 87 მილიარდი დოლარის გამოყოფა სთხოვა. ინფორმაციას PBS News-ი ავრცელებს. თეთრი სახლის ბიუჯეტის მართვის ოფისის დირექტორის რასელ ვოუტის მიერ წარმომადგენელთა პალატისთვის გაგზავნილ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ გამოყოფილი თანხების უმეტესობა პენტაგონის საბრძოლო მასალის შევსებას მოხმარდება. მოთხოვნაში აღნიშნულია, რომ თანხის ნაწილი ამერიკელი ფერმერების დახმარებას და აფრიკაში ებოლას ვირუსთან ბრძოლას მოიცავს. ამასთან, CNN-ის ცნობით, დღეს სენატმა რეზოლუციის მიღება ვერ შეძლო, რომელიც დონალდ ტრამპს ირანში ომის შეწყვეტას ავალდებულებს, მას შემდეგ რაც მსგავს რეზოლუციას გუშინ სენატში კონგრესმენებმა მხარი დაუჭირეს. რეზოლუციას, რომელიც პრეზიდენტ ტრამპს ავალებს ირანში ომის შეწყვეტას ან მიიღოს კონგრესის თანხმობა სამხედრო მოქმედებების გაგრძელებამდე, ამჯერად ორმა რესპუბლიკერმა სენატორმა რედ პოლმა და ბილ კასიდიმ მხარი არ დაუჭირეს. კენჭის ხრამდე რესპუბლიკელი სენატორები დონალდ ტრამპს შეხვდნენ. მოკლედ ასეთი ვითარება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. კიდევ ერთი ამბავი, მოლდოველი ფერმერები რუმინეთთან საზღვარზე საპროტესტო აქციებს გეგმავენ. ამის შესახებ რუმინული მედია წერს. ფერმერთა ასოციაციის განცხადებით, დემონსტრაციები გაგრძელდება და ორ სასაზღვრო პუნქტს შეეხება, ლუეშენსა და სკულიან. სამართალდამცველებმა დემონსტრანტები გააფრთხილა, რომ გზებისა და სასაზღვრო პუნქტების ბლოკირება უკანონოა და მოგზაურებს უწოდა გაითვალისწინონ სიტუაცია მარშრუტების დაგეგმვისას. მედიის ინფორმაციით, ჯერ კიდევ 24 ივნის გამართულ აქციაზე ასეულობით ფერმერმა 250-ზე მეტი ტრაქტორით გამართა საპროტესტო აქცია, მათ დროებით გადაკეთეს გზა რუმინეთთან საზღვარზე კაგულუანჩის გამტარ პუნქტამდე. ფერმერები აპროტესტებენ სოფლის ბერნობის ტექნიკასა და პროდუქციაზე 20%-იან დღგ-ის შემოღებას და ასევე მოითხოვენ დიზელზე გადასახადების კომპენსაციას. აქციის ლიდერები სოფლის ბერნობის სამინისტროში უკვე შეხვდნენ მაღალ ჩინოსნებს, თუმცა ახალ პრეზიდენტთან, დუსთან და პარლამენტის სპიკერთან გადაუდებელ შეხვედრას ითხოვენ. ასევე ინფორმაცია იაპონიასთან დაკავშირებით, იაპონიის ჩრდილოეთ ნაწილში 6.9 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. იაპონური მედიის ცნობით, მიწისძვრის შედეგად სუმცირე 6 ადამიანი დაშავდა. სუსტი მიწისძვრა ქვეყნის დედაქალაქ ტოკიოშიც იგრძნობოდა. იაპონიის მეტეოროლოგიური სააგენტოს ცნობით, ეპიცენტრი ივატეს პრეფექტურის სანაპიროდან 50 კილომეტრის სიღრმეზე იყო. აომარის პრეფექტურის ქალაქ ჰაკინოშეში 6-ზე დაბალი მაგნიტუდა აღინიშნა, ხოლო ივატეს პრეფექტურის ზოგიერთ ქალაქში 5-ზე მაღალი მაგნიტუდა. მიწისძვრის გამო რკინიგზის ხაზი იყო შეჩერებული, მათი აღდგენის თარიღები უცნობია. პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციამ მიწისძვრასთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფი შექმნა და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ცუნამის საშიშროება არ არსებობს და დაზარალებული რეგიონების მაცხოვრებლებს მოუწოდა ფრთხილად იყვნენ მსგავსი მასშტაბის კიდევ ერთი მიწისძვრის შესაძლებლობის გამო. მოკლედ ეს ცნობები რაც ეხებოდა მიწისძვრას. და ამას გარდა ასევე ვენესუელაში მოხდა ორი მიწისძვრა 30-მდე აფთერშოკის შემდეგ. კარაკასსა და სხვა ადგილებში შენობები ჩამოინგრა, რის შედეგადაც წინასწარ ინფორმაციით სუმცირე 32 ადამიანი დაიღუპა და 700 დაშავდა. ინფორმაციას როიტერი ვენესუელის პრეზიდენტ დელსი როდრიგესზე დაყრდნობით ავრცელებს. დელსი როდრიგესის თქმით, ეს წინასწარი მონაცემებია, რომელიც არ მოიცავს კარაკასის მახლობლად მდებარე დაფიქსირებულ მსხვერპლს, რომელიც მიწისძვრის შედეგად ყველაზე მეტად დაზარალდა. და ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადებული. როიტერსის ინფორმაციით, ორი ძლიერი მიწისძვრა ერთ წუთზე ნაკლები დროის ინტერვალით მოხდა. პირველი 7.2 მაგნიტუდის მიწისძვრა იყო და შემდეგ ერთ წუთზე ნაკლებ დროში 7.5 მაგნიტუდის მიწისძვრა. ამერიკის შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის ინფორმაციით, დაღუპულთა რიცხვი სავარაუდოდ 10.000-ს გადააჭარბებს. ესეთი სამწუხარო ინფორმაცია ვენესუელის მიწისძვრასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი ამბავი: ევროპარლამენტის ეკონომიკურ და სავალუტო საკითხთა კომიტეტმა ციფრული ევროს გამოშვების შესახებ ინიციატივას დაუჭირა მხარი. ციფრული ვალუტა სავარაუდოდ 2029 წელს ჩაეშვება და ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ კონტროლირებულ საგადახდო სისტემებზე დამოკიდებულების შემცირებაში დაეხმარება. ევროპის ცენტრალური ბანკის მონაცემებით, ევროზონის ქვეყნებში საბარათე ტრანზაქციების დაახლოებით 61% და ტრანსსასაზღვრო ოპერაციების თითქმის სრული უმრავლესობა ამერიკულ საგადახდო გიგანტებზე, ვიზასა და მასტერკარდზე მოდის. მზარდ გეოპოლიტიკური დაძაბულობის და უცხოური საგადასახადო ინფრასტრუქტურაზე დამოკიდებულების ფონზე კი ევროპისთვის ფინანსური სუვერენიტეტის საკითხი უფრო მნიშვნელოვანი გახდება. მოკლედ, შეთანხმება მიღწეულია, რომ ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა ციფრული ევროს გამოშვებას. მოკლედ, ასეთი ამბები უკვე ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს მიღმა. მე დღეს ამით დაგემშვიდობებით და ხვალდილით უკვე 9 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დავბრუნდებით, ასე რომ ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.
7: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი ნინო ჯელაძე ბაზის ბანკის აქციონერებსა და გენერალურ დირექტორს შეხვდა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, შეხვედრაზე მხარებმა საქართველოს მაკროეკონომიკური და საბანკო სექტორის მიმდინარე მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები განიხილეს. ნინო ჯელაძემ ყურადღება გაამახვილა ქვეყნის მაკროეკონომიკურ სტაბილურობაზე, საბანკო სისტემის მდგრადობასა და ეროვნული ბანკის საზედამხედველო ჩარჩოზე, რომელიც საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად არის ჩამოყალიბებული. საუბარი ასევე შეეხო ბაზის ბანკის მიერ ლიბერტი ბანკის შეძენის პროცესს. ხაზი გაესვა, რომ აღნიშნული ტრანზაქცია ხელშეუწყობს საბანკო სექტორში კონკურენციის გაძლიერებასა და მესამე სისტემური ბანკის ჩამოყალიბებას. ამასთან მხარებმა ინტეგრაციის პროცესის დადგენილ ვადებსა და მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების სრული დაცვით განხორციელებაზე ისაუბრეს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობს. Retail სექტორის მხრიდან იკალათა წერტილი GoCertili-ის სოციალურ კამპანიაში ჩართულობა ნებაყოფლობითი. ამის შესახებ BMG-სთან Retail ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი სოფო ქაშაკაშვილი აცხადებს. მისი თქმით, მთავრობის მიერ შექმნილ ვებ პლატფორმას რიტეილერების მხრიდან 13 დასახელების პროდუქტზე ინფორმაცია სექტორის სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში მიეწოდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ამერიკის შეერთებული შტატები ვენესუელაში სამძებრო სამშვალო ჯგუფებს გზავნის. IPN-ის ცნობით, ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ გამოაცხადა. მარკო რუბიომ ვენესუელელ ხალხს დამანგრეველი მიწისძვრების შემდეგ სამძიმარი გამოუცხადა. ამ რთულ დროს ამერიკა ვენესუელელი ხალხის გვერდით დგას. პრეზიდენტ ტრამპის ბრძანებით სახელმწიფო დეპარტამენტი ვენესუელაში სამძებრო სამშვალო ჯგუფებს, სამედიცინო რესურსებსა და ჰუმანიტარულ დახმარებას დაუყოვნებლივ გზავნის, წერს რუბიო X. ნორვეგიის სამოქალაქო ავიაციის სამსახურმა ამ კვირაში გამოაცხადა, რომ დაიწყებს საპილოტე პროექტს ჰიბრიდული თვითმფრინავების შესამოწმებლად, რომლებსაც შეეძლებათ აფრენა და დაშვება ультрамоკლე დიაპაზონის ადგილებში, როგორიც ავტოსადგომები ან დრონების დასაჯდომი ადგილები. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას,

0: გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: საქართველოში 13 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოსთან დაკავშირებით რეზოლუცია მიიღო. IPN-ის ცნობით, მას 83 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, 5 წინააღმდეგ წავიდა, ხოლო 4 თავი შეიკავა. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მართული ზეწოლა. დოკუმენტის თანახმად, ასამბლეის არცერთი სასწრაფო შესასრულებელი რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ევროპარლამენტის და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ბოლო რეზოლუციებმა საბოლოოდ გადაკვეთეს ქართველი ხალხის მიერ დადგენილი წითელი ხაზები და უხეშად დაარღვიეს საქართველოს სუვერენიტეტი და ეროვნული დამოუკიდებლობის პრინციპები. პირველი არხის ცნობით, ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, ევროკავშირის სახელითა და ევროპული ინტეგრაციის იდეის გამოყენებით, ევროპარლამენტმა პრაქტიკულად ხაზი გაუსვა ქართველი ხალხის მიერ ბრძოლითა და სისხლით მოპოვებულ დამოუკიდებლობას. სუვერენიტეტისა და შეურაცხყოფა მიაყენა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის იდეას. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შეგვთავაზებს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით სონღულაშვილმა სასათბურო მეურნეობების წარმომადგენლებთან გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე სექტორის განვითარების საკითხები, დაგეგმილი სახელმწიფო პროგრამები და ადგილობრივი წარმოების გაძლიერების მიმართულებით განსახორციელებელი ღონისძიებები განიხილა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე წაიკითხა. დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი ლაშარი ჟამაძის შეფასებით, სახელმწიფო ვებგვერდი, რომელიც ფასების კომისიის მუშაობის შედეგად შეიქმნა და სხვადასხვა ბრენდის სუპერმარკეტში ძირითადი მოხმარების პროდუქტებზე ფასების შედარების საშუალებას იძლევა, საკმარისი არ არის და ბიზნესი რეალური სისტემური რეგულაციების მოლოდინშია. სამშენებლო სექტორისთვის საგადასახადო რეგულაციები მკაცრდება. ფინანსთა სამინისტრომ ბარტერული ოპერაციების დღეგეთი დაბეგვრის მიდგომა შეცვალა, რაც დეველოპერებისთვის საგადასახადო ხარჯების ზრდას ნიშნავს. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას სამშენებლო კომპანია ტეტრისის დირექტორმა დავით ფანჯაკიძემ განაცხადა, რომ აღნიშნული ცვლების მთავარი მიზანი სექტორიდან უფრო მეტი თანხის ამოღება და ბიუჯეტის შევსება.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის დელსი როდრიგესის თქმით, ახლა პრიორიტეტი ნანგრევებში მოყოლილთა გადარჩენა. მედია წერს, რომ ვენესუელაში სულ მალე სხვადასხვა ქვეყნის სამაშველო ჯგუფები ჩავლენ, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, დომინიკის რესპუბლიკიდან, მექსიკიდან და ელ-სალვადორიდან. ევროკომისიამ 4-შაბათს 24 ივნის ოფიციალურად წარადგინა გადასახადების გამარტივების პაკეტი, რომელიც მიზნად ისახავს ბიზნესზე ადმინისტრაციული ტვირთის შემცირებას და ევროკავშირის კონკურენტუნარიანობის გაზრდას. ამის შესახებ ინფორმაცია ევროკომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 25 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +30 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +

0: 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 25, გუდაუში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 27, ხოლო წყალდუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 37, პარიზში პლუს 41, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: კრისტალის ზრდადი ანაბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე. info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. BMG წერს, რომ ფინანსთა მინისტრის ლაშა ხუციშვილის ახალი ბრძანებით სრულება შედის გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ ინსტრუქციაში, რომელიც გადასახადების ადმინისტრირების პროცესს ეხება. დოკუმენტის მიხედვით ახალი რეგულაციები მიზნად ისახავს პროცედურების მეტად გაციფრულებასა და ბიუროკრატიის შემცირებას და ძალაში 2026 წლის 1 აგვისტოდან შევა. რეფორმის შედეგად ბიზნეს სუბიექტებს, რომლებსაც აქვთ უფლება ისარგებლონ გამარტივებული საღრიცხო წესით, შეუმსუბუქდებათ ადმინისტრაციული ტვირთი. აქამდე არსებული წესით კომპანიას წლის განმავლობაში ერთი საღრიცხო წიგნი უნდა ჰქონდეს, თუმცა საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით ნებადართულია ერთზე მეტი წიგნის ქონაც, კითხულობთ სტატიაში. შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონში შესული ცვლილებებით უცხოელი გიდებისთვის სპეციალური შეზღუდვებია დაწესებული. გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელის ქეთი მელაძის შეფასებით, აღნიშნული ცვლილება ტურისტული ჯგუფების მომსახურების ხარისხს აუმჯობესებს და ქვეყნის ისტორიის არასწორი ინტერპრეტაციის რისკებს ამცირებს.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ქმედებების გადადება აღარ შეიძლება. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს, ლიდერებმა პრიორიტეტი უნდა მიანიჭონ კლიმატისადმი მდგრად ჯანდაცვის სისტემებში ინვესტიციების განხორციელებას. ამავდროულად დააჩქარა, რომ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ქმედებები და შეამცირონ კლიმატის კრიზისის გამომწვევი ფაქტორები, წერს ტედროს ადანომ გებრეიესუსი X-ზე. ვენეციაში შესვლის საფასური, რომელიც 2024 წელს შემოიღეს, შესაძლოა უახლოეს მომავალში მნიშვნელოვნად გაიზარდოს. ევრონიუსის ცნობით, ქალაქის ახლად არჩეულმა მერმა სიმონე ვენტურინიმ გადაჭარბებული ტურიზმის შესაკავებლად გარკვეულ დღეებში ერთდღიანი ვიზიტორებისთვის გადასახადის 50 ევრომდე გაზრდის გეგმები გამოაცხადა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. ორძაძის საადვოკატო ბიურო, Live Support, Reforma, Sinevo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dentali, Ultra Compact, Nua, Vita Peroli, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Basso, Solari, Herbalife, Aria ხინდა, ტროლი, შირნჰოფერი, რამოს მაკშაურმა, ანქორი, რეჯია, მედია პარტნიორი, რადიო კომერსანტი, FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
2: შენი პირველი კია თიბისი კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
3: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით შენებლის ხეივანი 116 Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. ხურებას იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები.

0: პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 13:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო მიგრაციული პროცესების მართვის ეფექტიანი მექანიზმების შექმნისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ავტორობით მომზადებული უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტი და მისგან გამომდინარე საკანონმდებლო ცვლილებები პარლამენტმა მესამე მოსმენით განიხილა და მხარი დაუჭირა ინფორმაციას სამინისტრო ავცელებს. ცვლილებები პასუხობს თანამედროვე მიგრაციულ გამოწვევებს და უზრუნველყოფს უცხოელთა საქართველოში ყოფნის რეგულირების უფრო ეფექტიან გამჭვირვალე და უსაფრთხო სისტემის ჩამოყალიბებას. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების შედეგად ბიუჯეტში დაბრუნდა ზედმეტად გადახდილი თანხები, მობილიზებული იქნა დამატებითი შემოსავლები და ზოგიერთ შემთხვევაში დაიზოგა საბიუჯეტო რესურსები 2025 წელს ბიუჯეტში დაბრუნებული დაზოგელი დამატებითი მობილიზებული თანხების ჯამურმა რაოდენობამ 11.8 მილიონი ლარი შეადგინა. აიპიანის ცნობით ამის შესახებ საქართველოს გენერალურმა აუდიტორმა გიორგი გაბიტაშვილმა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა და სადაც 2025 წლის საქმიანობის ანგარიშს წარადგენს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: იაპონიის ჩრდილოეთ ნაწილში 6.9 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. პირველი არხი წერს, რომ იაპონური მედიის ცნობით მიწისძვრის შედეგად სულ მცირე 6 ადამიანი დაშავდა. სუსტი მიწისძვრა ქვეყნის დედაქალაქ ტოკიოშიც იგრძნობოდა. იაპონიის მეტეოროლოგიური სააგენტოს ცნობით, ეპიცენტრი ივატეს პრეფექტურის სანაპიროდან 50 კილომეტრის სიღრმეზე იყო. აიმორის პრეფექტურის ქალაქ ჰაჩინოჰეში 6-ზე დაბალი მაგნიტუდა აღინიშნა, ხოლო ივატეს პრეფექტურის ზოგიერთ ქალაქში 5-ზე მაღალი მაგნიტუდა. ნორვეგიის სამოქალაქო ავიაციის სამსახურმა ამ კვირაში გამოაცხადა, რომ დაიწყებს საპილოტო პროექტს ჰიბრიდული თვითმფრინავების შესამოწმებლად, რომლებსაც შეეძლებათ აფრენა და დაშვება ультраმოკლე დიაპაზონის ადგილებში, როგორიც ავტოსადგომები ან დრონების დასაჯდომი ადგილები. ევრონიუსის ცნობით, ამერიკული საავიაციო სტარტაპ ელექტრას მიერ შექმნილი ультраშორტ L19 ჰიბრიდულ თვითმფრინავს არ სჭირდება აეროპორტი ან ტრადიციული ასაფრენი ბილიკი. მას აფრენისა და დაშვებისთვის მხოლოდ 50 მეტრი შეჭდება, ხოლო საჭირო დასაფრენი არეალი ზომით ფეხბურთის მოედნის ტოლია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14:00-ზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3.58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.53 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გიღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და აგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0

0: კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოსთან დაკავშირებით რეზოლუცია მიიღო. აიპენის ცნობით მას 83 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, 5 წინააღმდეგ წავიდა, ხოლო 4 თავი შეიკავა. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. ევროპარლამენტის და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ბოლო რეზოლუციებმა საბოლოოდ გადაკვეთეს ქართველი ხალხის მიერ დადგენილი წითელი ხაზები და უხეშად დაარღვიეს საქართველოს სუვერენიტეტი. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ევროკავშირის სახელი და ევროპული ინტეგრაციის იდეის გამოყენებით პრაქტიკულად ხაზი გადაუსვა ქართველი ხალხის მიერ ბრძოლითა და სისხლით მოპოვებულ დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს და შეურაცხყოფა მიაყენა საქართველოს სახელმწიფო ევროპის იდეას. ევროპარლამენტმა მასალას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით სონღულაშვილმა სასათბურე მეურნეობების წარმომადგენლებთან გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე სექტორის განვითარების საკითხები, დაგეგმილი სახელმწიფო პროგრამები და გაძლიერების მიმართულებით განსახორციელებელი ღონისძიებები განიხილა. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელის ლაშარი ჟამაძის შეფასებით, სახელმწიფო ვებგვერდი, რომელიც ფასების კომისიის მუშაობის შედეგად შეიქმნა და სხვადასხვა ბრენდის სუპერმარკეტში ძირითადი მოხმარების პროდუქტებზე ფასების შედარების საშუალებას იძლევა, საკმარისი არ არის და ბიზნესი რეალური სისტემური რეგულაციების მოლოდინშია. სამშენებლო სექტორისთვის საგადასახადო რეგულაციები მკაცრდება. ფინანსთა სამინისტრომ ბარტერული ოპერაციების დღეგეთი დაბეგვრის მიდგომა შეცვალა, რაც დეველოპერებისთვის საგადასახადო ხარჯების ზრდას ნიშნავს. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას სამშენებლო კომპანია ტეტრისის დირექტორმა დავით ფანჯაკიძემ განაცხადა, რომ აღნიშნული ცვლილებების მთავარი მიზანი სექტორიდან უფრო მეტი თანხის ამოღება და ბიუჯეტის შევსება. თეთრმა სახლმა კონგრესს ირანთან ომის გამო დამატებითი დაფინანსების სახით 87 მილიარდი დოლარის გამოყოფა სთხოვა. აიპენი წერს, რომ ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. თეთრი სახლის ბიუჯეტის მართვის ოფისის დირექტორის წარმომადგენელთა პალატისთვის გაგზავნილ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ გამოყოფილი თანხების უმეტესობა პენტაგონის საბრძოლო მასალის შევსებას მოხმარდება. რუსეთის ხელისუფლება ინდოეთიდან ბენზინის მასშტაბურ იმპორტს გეგმავს, რათა ქვეყანაში საწვავის დეფიციტი შეავსოს. ამის შესახებ რუსული მედია წერს.

0: საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 25 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, მესტიაში პლუს 25, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 18, ლობოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ლაუში პლუს 27, ხოლო წყალდუბაში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 41, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის პირისხროს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-511 ან გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14:20 უცხო კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტოს თავმჯდომარის ირაკლი ლექუნაძის თქმით, საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალი საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობისთვის მოხმარებადი უნდა გახდეს. ამის შესახებ ირაკლი ლექუნაძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორთან ისაუბრა. მონიტორინგის პროცესი 2023 წლიდან ვახორცელებდა სექტორში მიმდინარე ტენდენციების შესახებ ანგარიშებს ვაქვეყნებთ. ახლა ქსელებს შორის კონკურენციას დავაკვირდებით განსაკუთრებით აღნიშნულ საბაზისო პროდუქტებს. თავზე რომელსაც თითოეული მოქალაქის საოჯახო კალათაში მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს. სახელმწიფოს მათ შორის ჩვენს უწყებას შესაძლებლობა გვაქვს, რომ აქტიური მონიტორინგის პროცესი ქონდეს და მეტი ფასების გამჭორალობა უზრუნველყოთ. შესაბამისად, კონკურენციას გავზარდოთ. ბუნებრივია ეს ყველაფერი თითოეული მოქალაქის დანაზოგზე აისახება, რომელიც ინფორმირებული არჩევანის შემდეგ ამა თუ იმ ქსელში მისთვის სასურველ კონკრეტულ კალათას შეიძენს. ქსელებისთვისაც ძალიან საინტერესოა აქტიური კონკურენციის რეჟიმში შეთავაზებები, რომლებიც შესაძლოა მათ აქამდეც ქონდათ, თუმცა ახლა ერთიან სივრცეში იქნება ხელმისაწვდომი აღნიშნული მომხმარებლების ჩართულობას გაზრდის, ამბობს ლექვინაძე. გარემოს დაცვისა და მხედველობის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონული სამართლოს თანამშრომლების მიერ სამართალდარღვევები გამოვლენილია წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ჩიფთქილისა და სებეჭიში. ინფორმაციას დეპარტამენტი არცოლებს. მოქალაქეებს არარეგისტრირებული ცირკულიტების სახელდანადგარების საკარმი დამოეზოებში ჰქონდათ დამონტაჟებული, ვინაიდან ორივე ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიქსავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკომისიამ უკრაინისთვის 90 მილიარდ ევროს ოდენობის სესხიდან პირველი ტრანში გამოყო. აიბენიცას რომ ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა დანსკში უკრაინის რეკონსტრუქციის საკითხზე კონფერენციის გახსნის დროს გამოაცხადა. ურსულა ფონ დერ ლაიენის ცნობით უკრაინისთვის მაკროფინანსური დახმარების პირველი ტრანში 3.2 მილიარდ ევროს მოიცავს და თანხა დრონების წარმოებას მოხმარდება. ჩანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა განაცხადა, რომ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ქმედებების გადადება აღარ შეიძლება. ამის შესახებ ევრონიუსი უწყება. ლიდერებმა პრიორიტეტი უნდა მიანიჭონ კლიმატისადმი მდგრადი ჩანდაცვის სისტემების ინვესტირებას. ამავდროულად დააჩქარონ კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლა და შეამცირონ კლიმატის კრიზისის გამოწვევი ფაქტორები, წერს ტედროს ადანომ გებრაესუსი X-ზე. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14:40-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექში, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Gupi, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolf Decken Construction Sakartvelo, Bekauri Arti, Philip Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabaușo Bari, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Dependeri, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Commerçanti, FM 95.5 და Publicaji. Реклама Радио Коммерсантзе. Крипто, Форекси და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. Радио Коммерсантзе.
1: ახალი ამბები Коммерсантзе.

0: 14:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ავჯორჯია ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან ევროპის კონკრეტულად კი მილანის მიმართულებით ფრენების დამატებაზე ჯორჯიან ეარვეისთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. PMG წერს, რომ ამის შესახებ თბილისისა და ბათუმის აეროპორტების მმართველი კომპანიის გენერალურმა მენეჯერმა ჟურნალისტებს განუცხადა. თეა ზაქარაძემ თქვა, რომ კომპანიის სურვილია ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის დატვირთვა გაიზარდოს და ევროპის მიმართულებით ფრენები შესრულდეს. როგორც მოგეხსენებათ, მრავალწლიანი ინტერვალის შემდეგ თბილისიდან ბათუმის მიმართულებით დღეს პირველი რეისი შესრულდა. მნიშვნელოვანია ასევე, რომ ბათუმის აეროპორტიდან ჩვენ ევროპის მიმართულებით პირდაპირი რეისები არ გვაქვს. შესაბამისად, ბათუმიდან ევროპის მიმართულებით ფრენების გახსნაზე ამ ეტაპზე ჯორჯიანი არვაისთან მოლაპარაკებები გვაქვს, რომელიც ჯერ არ დასრულებულა. ამ ეტაპზე მილანზეა საუბარი. ასევე განვიხილავთ სხვა მიმართულებებსაც. ფიქრობთ, რომ თუ თბილისი-ბათუმის რეისის დატვირთვა შესაძლებელი იქნება, უახლოეს პერიოდში პირველად ბათუმიდან მილანის მიმართულებას გავხსნით. ეს ჩვენი ქვეყნიდან ძალიან მოთხოვნადი მიმართულებაა. თბილისი-მილანის რეისებს ორი ავიაკომპანია ასრულებს, ასევე ქუთაისიდან და ძალიან დიდი შესაძლებლობა იქნება მგზავრებისთვის, თუ ეს რეისი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან იფუნქციონირებს, განაცხადა თეა ზაქარაძე. შიქარისა და მზის გენერაცია წლიურად 55.8%-ით გაიზარდა, თუმცა ჯამურ მიწოდებაში მისი წილი კვლავ მცირე 1% იყო. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენს თაგარდის საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში. პუბლიკაციის თანახმად, ზრდა დაკავშირებულია აპრილში 18.7-მეგავატიანი ზემოქარის სადგურისა და 2025 წლის ბოლოს დამატებული ახალი მზის სადგურების ჩამში 10.8 მეგავატის ექსპლუატაციაში შესვლასთან.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: თეთრმა სახლმა კონგრესს ირანთან ომის გამო დამატებითი დაფინანსების სახით 87 მილიარდი დოლარის გამოყოფას თხოვა, ინფორმაციას PBS News-ი ავრცელებს. თეთრი სახლის ბიუჯეტის მართვის ოფისის დირექტორის რასელ ვოუტის მიერ წარმომადგენელთა პალატისთვის გაგზავნილ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ გამოყოფილი თანხების უმეტესობა პენტაგონის საბრძოლო მასალის შევსებას მოხმარდება. მოთხოვნაში აღნიშნულია, რომ თანხის ნაწილი ამერიკელი ფერმერების დახმარებასა და აფრიკაში ებოლას ვირუსთან ბრძოლასაც მოიცავს. ევროპის სანაპიროებზე იზრდება ვიბრიოს ბაქტერიების გავრცელების რისკი, რასაც მეცნიერების ზღვისწყლის დათბობასა და კლიმატის ცვლილებას უკავშირებენ. ამის შესახებ სტატიას ევრონიუსი აქვეყნებს და წერს, რომ ამ ბაქტერიას ხშირად ხორცის მჭამელს უწოდებენ, თუმცა ეს უფრო მედიის მიერ დამკვიდრებული ტერმინია. ვიბრიო ბინადრობს ზღვისა და ნახევრად მარილიან წყლებში, განსაკუთრებით მდინარისა და ზღვის შესართავებთან. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჩიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15:00-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: Реклама Радио Коммерсантзе. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
2: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Live Support-ი, რეფორმა, სინევო, ლოტუსი, იამამაი ჯორჯია, ვიტალიტისი, თბილისი დენტალი, ულტრა კომპაქტი, ნუა, ვიტაფეროლი, ტანტუმ ვერდე, ნოდუს ნაითი, ბრონკომაქსი, სუპერი, ლოლუ, ტაშრე, რთველისი, ჰეილისი, ბასო, სოლარი, ჰერბალაიფი, არია, ხინდა, ტროლი, შირნჰოფერი, რამოს მაკშაურმა, ანქორი, რეჯია.

მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი FM 95.5 და პუბლიკაჯი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის Sogaris აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ Sogar-ში გამარჯვება გაზიარებით იწყება. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმე.

სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნული ბანკი განაგრძობს საერთაშორისო რეზერვების შევსებას, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. 2026 წლის მაისში სების წმინდა შეზღუდვა 682.9 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი მაისის მდგომარეობით 7 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აჭარბებს. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია, შესაბამისად სები ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზეც, რასაც ადასტურებს ბანკის განცხადებული პოლიტიკა. როდესაც ბაზარი ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვებს ზრდის, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდს გრანტის მიღებისა და გაცემის უფლება მოსილება ეძლევა. საკანონმდებლო ორგანო მესამე მოსმენით 91 ხმით ერთხმად გრანტების შესახებ კანონში ცვლილებები მიიღო, რომლის საფუძველზეც ცვლილება გრანტის გაცემისა და მიღების უფლება მოსილების მქონე სუბიექტთა წრეში განხორციელდა. კერძოდ, აიპენი წერს, რომ საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი გრანტის გამცემ სუბიექტად განისაზღვრა. ამასთან აღნიშნული ფონდი გრანტის მიმღებ სუბიექტთა ჩამონათვალს ემატება და დგინდება, რომ მისთვის საწესდებო მიზნების განსახორციელებლად გადაცემული სახსრები შესაძლებელია გრანტად იქნას მიჩნეული. დღეს მდგომარეობით კანონმდებლობა არ იძლევა შესაძლებლობას საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდმა სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებისგან გრანტი მიიღოს ან გრანტის სხვა პირებზე გასცეს, როგორც პროექტის განმარტებით ბარათში წერია საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი, რომლის აქციათა 100% ფლობელი სახელმწიფოა, საწესდებო მიზნების განსახორციელებლად გეგმავს სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციისგან გრანტების მოზიდვას და ამავე მიზნობრიობით თავის მხრივ გრანტების გაცემას კანონმდებლობით გათვალისწინებულ პირებზე. საკანონმდებლო ცვლების გარეშე მოქმედი საკანონმდებლო რეგულირების პირობებში ფონდს არც გრანტის მიღება და არც გრანტის გაცემა არ შეეძლო, წერია სტატიაში.

0: სამშენებლო სექტორისთვის საგადასახადო რეგულაციები მკაცრდება. ფინანსთა სამინისტრომ ბარტერული ოპერაციების დაღეგეთი დამოკვრის მიდგომა შეცვალა, რაც დეველოპერებისთვის საგადასახადო ხარჯების ზრდას ნიშნავს. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას სამშენებლო კომპანია ტეტრისის დირექტორმა დავით ფანჯაკიძემ განაცხადა, რომ აღნიშნული ცვლილების მთავარი მიზანი სექტორიდან უფრო მეტი თანხის ამოღება და ბიუჯეტის შევსება. საავტომობილო ინდუსტრიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ აპრილიდან მთავრობის მიერ ავტომობილებზე გამბაჟების ტარიფების მკვეთრ ზრდას ბაზარზე ნეგატიური შედეგები უკვე აქვს. როგორც CarMarket-ის დირექტორმა BMG-ს განუცხადა, 6 წელზე უფრო ძველ ავტომობილებზე აქციზის ზრდის შედეგად მათი კომპანიის გაყიდვები დაახლოებით 60%-ითაა შემცირებული. მათ შორის მკვეთრი კლება ფიქსირდება დილერების მიმართულებით გაყიდვებზე. ირაკლი კუხიანის თქმით, თავის მხრივ აქციზის ზრდას გავლენა აქვს რეექსპორტზეც, რადგან დილერების დიდი ნაწილი, ვინც ამ მიმართულებაზე მუშაობდა, გაზრდილი გამბაჟების ტარიფების გამო ახლა გაჩერებულია. დილომოლის მიმდებარე დამატებითი ტერიტორიის მშენებლობა და მოწყობა მიმდინარეობს და სავარაუდოდ წლის ბოლოს გაიხსნება. ამის შესახებ სავაჭრო ცენტრის დირექტორმა გიორგი კვარაცხელიამ ბიზნეს პარტნიორს განუცხადა. მისივე თქმით, ამჟამად პროექტის საინვესტიციო ღირებულება დაზუსტებული არ არის და აღნიშნული სამუშაოების დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთის ხელისუფლება ინდოეთიდან бенზინის მასშტაბურ იმპორტს გეგმავს, რათა ქვეყანაში საწობის დეფიციტი შეავსოს. ამის შესახებ რუსული მედია იუწყება. ისინი აღნიშნავენ რუსეთის სახელმწიფო დუმის ბიუჯეტისა და გადასახადების კომიტეტის გადაწყვეტილებას, სადაც მხარი დაუჭირა საგადასახადო კოდექსში მთავრობის მიერ წარდგენილ ცვლილებებს. ეს ცვლილებები სხვა საკითხებთან ერთად ითვალისწინებს ბიუჯეტიდან სუბსიდიების გამოყოფას იმ ნავთობ კომპანიებისთვის, რომლებიც бенზინს საზღვარ გარეთ ყიდულობენ. ევროკომისიამ მოთხოვებას ოფიციალურად წარდგინა გადასახადების გამარტივების პაკეტი, რომელიც მიზნად ისახავს ბიზნესის ადმინისტრაციული ტვირთის შემცირებას და ევროკავშირის კონკურენტუნარიანობის გაზრდას. ამის შესახებ ინფორმაცია ევროკომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ლიგანეტის ცნობით, მოსალოდნელია, რომ რეფორმა ევროპულ კომპანიებს წელიწადში დაახლოებით 8 მილიარდ ევროს დაუზოგავს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 25 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და

0: საკურორტო ზონებს: ბორჯომში +22, ბაკურიანში +16, მესტიაში +25, გუდაურში +17, ხოლო ბახმაროში +14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +18, ლოპოტას ტბაზე +29, ხოლო სიღნაღში +30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +26, ამბროლაურში +27, ხოლო წყალდუბაში +28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +37, პარიზში +41, ნიუ-იორკში +29, ბაქოში +30, ხოლო ერევანში +29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. კრისტალის ზრდადიანაბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე. info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგეჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 15:20 კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეს ფოთის ახალი საზღვაო ნავსადგურის განვითარების მეორე ფაზა იწყება. აღნიშნული განცხადება მარიამ ქრიშულმა პროექტის მშენებლობის დაწყების საზეიმო ცერემონიაზე გააკეთა. მისი თქმით, აღნიშნული პროექტი პირდაპირ და ეფექტიანი პასუხია იმ ზარდ მოთხოვნაზე, რომელიც ქვეყნის სატრანსპორტო და ლოგისტიკური სექტორის მიმართ არსებობს. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწევს. ესაა პროექტი, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და რეგიონული კავშირების გაძლიერების კუთხით ახალ პერსპექტივებს აჩენს. გამვლელი რამდენიმე წლის განმავლობაში შუა დერეფანი ერთ-ერთ ყველაზე დინამიკ კურად განვითარებად საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტად ჩამოყალიბდა. შესაბამისად, მნიშვნელოვნად გაიზარდა საქართველოს მიერ გატარებული ტვირთის ნაკადიც. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის პირველ 5 თვეში შუა დერეფნით გადაზიდული ტვირთების მოცულობა 21%-ით, საქართველოს ნავსადგურებში შემოსული გემების ტონაჟი კი 19%-ით გაიზარდა. ზრდა ფიქსირდება პრაქტიკულად ყველა ძირითადი მიმართულებით, რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ჩვენი ქვეყნის მზარდროს რეგიონულ და საერთაშორისო ლოგისტიკაში, თქვა ქრიშულმა. გარემოს დაცვითისა და მხედველობის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლების მიერ სამართალდამღოები გამოვლენილია წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ჩივთკილისა და საბეჭისში. ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს. მოქალაქეებს არარეგისტრირებული ცირკული ტიპის სახარხი დანადგარების აკარმიდა მოეზოებში ჰქონდათ დამონტაჟებული, ვინაიდან ორივე ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით. შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა ნათქვამია ინფორმაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: აბულა წერს, რომ Telegram არხებსა და მედიაში გავრცელებული ცნობების მიხედვით 25 ივნისის ღამის საათებში დრონებით მორიგი თავდასხმა მოხდა კრასნოდარის მხარის პოლტავსკაიას დასახლებაში მდებარე ნავთობსაცავზე, რის შედეგადაც ობიექტზე ხანძარი გაჩნდა. ეს მიმდინარე თვეში აღნიშნულ ნავთობიექტზე დრონებით იერიშის უკვე მესამე შემთხვევა. კრასნოდარის ოპერატიული შტაბის მტკიცებით ხანძარი უპილოტო საფრენი აპარატის ნამსხროების ჩამოვარდნას მოყვა. უკრაინული მონიტორინგის არხი ექსილინოვა პლუსი კი უცხებდა, რომ თავდასხმის შედეგად ნავთობის სამი რეზერვუარი აალდა. ევროპის სანაპიროებზე იზრდება ვიბრიოს ბაქტერიების გავრცელების რისკი, რასაც მეცნიერები ზღვისყლის დათბობასა და კლიმატის ცვლილებას უკავშირებენ. ამის შესახებ სტატიას ევრონიუსი აქვეყნებს და წერს, რომ ამ ბაქტერიას ხშირად ხორცის მჭამელს უწოდებენ, თუმცა ეს უფრო მედიის მიერ დამკვიდრებული ტერმინია. ვიბრიო ბინადრობს ზღვისა და ნახევრად მარილიან წყლებში, განსაკუთრებით მდინარისა და ზღვის შესართავებთან. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 40 წუთსა დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. Global Idea და Financial წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolf Decken Construction-ის საქართველო, Bekauri Art, Philly Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestlé, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defenderi, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Kommersanti, FM 95.5 და Publicaji. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან, ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ავჯორჯია ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან ევროპის, კონკრეტულად კი მილანის მიმართულებით ფრენების დამატებაზე ჯორჯიან ეარვეისთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. BMG წერს, რომ ამის შესახებ თბილისისა და ბათუმის აეროპორტების მართველი კომპანიის გენერალურმა მენეჯერმა ჟურნალისტებს განუცხადა. თეა ზაქარაძემ აღნიშნა, რომ კომპანიის სურვილია ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის დატვირთვა გაიზარდოს და ევროპის მიმართულებით ფრენები შესრულდეს. როგორც მოგახსენებათ, მრავალწლიანი ინტერვალის შემდეგ თბილისიდან ბათუმის მიმართულებით დღეს პირველი რეისი შესრულდა. მნიშვნელოვანია ასევე, რომ ბათუმის აეროპორტიდან ჩვენ ევროპის მიმართულებით პირდაპირ რეისები არ გვაქვს. შესაბამისად, ბათუმიდან ევროპის მიმართულებით ფრენების გახსნაზე ამ ეტაპზე ჯორჯიან ეარვეისთან მოლაპარაკებები გვაქვს, რომელიც ჯერ არ დასრულებულა. ამ ეტაპზე მილანზეა საუბარი. ასევე განვიხილავთ სხვა მიმართულებებსაც. ფიქრობთ, რომ თუ თბილისი-ბათუმის რეისის დატვირთვა შესაძლებელი იქნება, უახლოეს პერიოდში პირველად ბათუმიდან მილანის მიმართულებას გავხსნით. ეს ჩვენი ქვეყნიდან ძალიან მოთხოვნადი მიმართულება. თბილისი-მილანის რეისებს ორი ავიაკომპანია ასრულებს, ასევე ქუთაისიდან და ძალიან დიდი შესაძლებლობა იქნება მგზავრებისთვის, თუ ეს რეისი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან იფუნქციონირებს, განაცხადა ზაქარაძემ. მაისში ქარისა და მზის გენერაცია წლიურად 45.8%-ით გაიზარდა, თუმცა ჯამურმიწოდებაში მისი წილი კვლავ მცირე 1% იყო. ამის შესახებ ნათქვამია გალტანც თაგარტის საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში. პუბლიკაციის თანახმად, ზრდა დაკავშირებულია აპრილში 18.7 მეგავატიანი ზემო ქარის სადგურისა და 2025 წლის ბოლოს დამატებული ახალი მზის სადგურების ჯამში 10.8 მეგავატის ექსპლუატაციაში შესვლასთან.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ევროკომისიამ უკრაინისთვის 90 მილიარდ ევროს ოდენობის სესხიდან პირველი ტრანში გამოყო. IPN იწერს, რომ ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა გდანსკში უკრაინის რეკონსტრუქციის საკითხზე კონფერენციის გახსნის დროს გამოაცხადა. ურსულა ფონ დერ ლაიენის ცნობით უკრაინისთვის მაკროფინანსური დახმარების პირველი ტრანში 3.2 მილიარდ ევროს მოიცავს და თანხა დრონების წარმოებას მოხმარდება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ქმედებების გადადება აღარ შეიძლება. ამის შესახებ ევრონიუსი უწყება. ლიდერებმა პრიორიტეტი უნდა მიანიჭონ კლიმატისადმი მდგრადი ჯანდაცვის სისტემების ინვესტირებას, ამავდროულად დაჩქარონ კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლა და შეამცირონ კლიმატის კრიზისის გამოწვევი ფაქტორები, წერს ტედროს ადანომ გებრეიესუსი X-ზე. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის პირის ღროს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: საქართველოში 16 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კიდე უფრო უსაფრთხო და ეფექტიანი გახდება ვაჭრობა ტრანსკასპიური დერეფნის გასწვრივ. აღნიშნული პროექტი ეფუძნება DFC-სა და Facebook-ის წარმატებულ თანამშრომლობას, რომლის ფარგლებში 2020 წელს ფოთის ახალი საზღვაო პორტის ტერმინალის განვითარებისა და მშენებლობისთვის 50 მილიონი დოლარის სესხი გამოიღო. DFC ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის საერთაშორისო საინვესტიციო სააგენტოა, რომლის ინვესტიციები ამერიკელი გადასახადის გადამხდელებისთვის მყარ ეკონომიკურ შედეგებს უზრუნველყოფს და ხელს უწყობს შეერთებული შტატების მოკავშირეებისა და პარტნიორების მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. აგრძელებთ ქვეყნის სატრანსპორტო ქსელის სრულ მოდერნიზაციას, ვაფართოვებთ პორტავს, ვაშენებთ ანაკლის ღრმაწყლოვან ნავსადგურს, ვახლებთ სარკინიგზო და საგზაო მაგისტრალებს. დღევანდელი პროექტი ამ სტრატეგიული ხედვის განუყოფელი ნაწილია. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ ფოთის პორტის ახალი ნავმისადგომის მშენებლობის დაწყების ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ბოლო წლებში შუა დერეფანი ევროპასა და აზიას შორის ერთ-ერთ ყველაზე საიმედო და კონკურენტუნარიან მარშრუტად ჩამოყალიბდა. ამ პროცესში ჩვენ უკვე აღარ ვართ მხოლოდ გეოგრაფიული ხედი. საქართველო მძლავრ ეკონომიკურ და ლოგისტიკურ ჰაბად იქცა, რომელიც დამატებით ღირებულებას ქმნის საერთაშორისო სავაჭრო ბრუნვისთვის. მიმდინარე წლის პირველ 5 თვეში საქართველოს პორტებში ტვირთს ბრუნვა 21%-ით გაიზარდა. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ზრდა ყველა ძირითად კატეგორიაზე ფიქსირდება, რაც შეეხება ფოთის ახალ საზღვაო ნავსადგურს. ბოლო 3 წელიწადში აქ ტვირთ ბრუნვა 78%-ით არის გაზრდილი. ეს ციფრები ნათლად მეუთითებს იმაზე, რომ მოთხოვნა ჩვენ სატრანსპორტო დერეფანზე ძალიან სწრაფად იზრდება, თქვა კობახიძემ. ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილის ნიკოლოზ ალავიძის აზრით, აზიის დასავლეთის ალტერნატივად წარმოჩენა სახიფათო პოლიტიკური თვითმოტყუება. რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ შექმნილმა გარემომ საქართველოსთვის დროებითი კომერციული ფანჯარა გააჩინა, მაგრამ ის არ არის სტრატეგია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მძიმე რეპუტაციული რისკები ახლავს, განაცხადა ნიკოლოზ ალავიძემ BMGTV-ის გადაცემა წერტილში. ცენტრალური აზიის ქვეყნების ბაზრებისთვის სასაცილოდ მნიშვნელოვანია საქართველოს გეოპოლიტიკური როლი და არა მისი გეოგრაფია. მათ კარგად ციან, რომ რაც უნდა სრულყოფილი შედახმებები გააფორმონ, შრალი გეოგრაფია მათ არაფერს აძლევს. სამაგიეროდ საქართველოს გეოპოლიტიკური ზონა მათ საშუალებას აძლევს საკუთარი ეკონომიკური მოდელი, კულტურა, იურიდიულითი, ინსტიტუციური მდგენელები დასავლეთის დიდ ბაზრებს უფრო ჰარმონიულად დაუკავშირონ. აზიას ჭირდება ევროპასთან კავშირი და პირიქით ევროპას აზიასთან. თუ მხოლოდ გეოგრაფიული ფუნქციით შემოვიფარგლებით, ჩვენ ვერანაირ სარგებელს ვერ მივიღებთ და დავრჩებით უბრალო სატრანზიტო გზად, რომელიც პირობითად რომ ვთქვათ, შეიძლება და არც არავინ შეაკეთოს და მხოლოდ ეკოლოგიური თუ ინფრასტრუქტურული ზიანი დაგვრჩეს და მოკლევადიანი სარგებელი, ამბობს ალავიძე. სამშენებლო სექტორისთვის საგადასახადო რეგულაციები მკაცრდება. ფინანსთა სამინისტრომ ბარტერული ოპერაციების დეღეგეთი დაბეგრვის მიდგომა შეცვალა, რაც დეველოპერებისთვის საგადასახადო ხარჯების ზრდას ნიშნავს. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას სამშენებლო კომპანია ტეტრისის დირექტორმა დავით ფანჯაკიძემ განაცხადა, რომ აღნიშნული ცვლილების მთავარი მიზანი სექტორიდან უფრო მეტი თანხის ამოღება და ბიუჯეტის შევსება. ილომოლის მიმდებარედ დამატებითი ტერიტორიის მშენებლობა და მოწყობა მიმდინარეობს და სავარაუდოდ წლის ბოლოს გაიხსნება. ამის შესახებ სავაჭრო ცენტრის დირექტორმა გიორგი კვარაცხელიამ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, ამჟამად პროექტის საინვესტიციო ღირებულება დაზუსტებული არ არის და აღნიშნული სამუშაოების დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთი ყაზახეთთან დაახლოებით 50,000 ტონა I-92 მარკის ბენზინის იმპორტის საკითხზე მოლაპარაკებებს აწარმოებს, რათა ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების გაჩერებით და დაუგეგმავი სარემონტო სამუშაოებით გამოწეული შიდა დეფიციტი შეამსუბუქოს. ინფორმაციას Reuters-ი 4 წყაროზე დაღრწნობით ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, უკრაინული დრონებით განხორციელებული თავდასხმების შემდეგ რუსეთის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე რამდენიმე მსხვილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მუშაობის შეჩერებამ ივნისის ბოლოსთვის ბენზინის წარმოება წლიურ ჭრილში დაახლოებით 25% შეამცირა. ევროკომისიამ 4 შაბათს ოფიციალურად წარადგინა გადასახადების გამარტივების პაკეტი, რომელიც მიზნად ისახავს ბიზნესის ადმინისტრაციული ტვირთის შემცირებას და ევროკავშირის კონკურენტუნარიანობის გაზრდას. ამის შესახებ ინფორმაცია ევროკომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. მოსალოდნელია, რომ რეფორმა ევროპულ კომპანიებს წელიწადში დაახლოებით 8 მილიარდ ევროს დაუზოგავს.

0: კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 25 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 25, გუდაუში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ლაუში პლუს 27, ხოლო წყალდუბაში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 37, პარიზში პლუს 41, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში. 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჩქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Manskiaris ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 16 საათსა და 20 წუთსა კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახმეტის მუნიციპალიტეტში ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის მქონე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარედ შემეცნებით ტურისტული სივრცისა და საპარკინგო ინფრასტრუქტურის პროექტირების კონკურსი გამოაცხადა. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. პროექტის მიზანია ალავერდის მონასტრის მნიშვნელობის გათვალისწინებით ისეთი გარემო შექმნა, რომელიც ერთიანად მოიცავს საინფორმაციო, საგანმანათლებლო და დასასვენებელ სივრცეებს. ამასთან ვიზიტორთა ნაკადების მართვა უნდა ხდეს უფრო მარტივი, ორგანიზებული და უსაფრთხო ნათქვამია ინფორმაციაში. თბილისში მდებარე წიგნები ვაკეში დამფუძნებლის მარიამ კაკაჩოიშვილის თქმით, ობიექტი წარმატებულ ზაფხულის სეზონს ელოდება, როგორც ბიზნეს პარტნიორთან. მარიამ კაკაჩოიშვილი ამბობს, წლის ჭრილში საკითხავი ლიტერატურის მიმართ დაინტერესება დაახლოებით 10-15%-ით გაიზარდა, რაც ძირითადად ასორტიმენტის გაფართოებას უკავშირდება. მისივე თქმით, მიმდინარე ტენდენციის მიხედვით ახალგაზრდებში განსაკუთრებით მაღალია ინტერესი გერმანულენოვანი ლიტერატურის მიმართ, რის გამოც მაღაზიას გერმანულენოვანი გამოცემებიც დაემატა.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: საფონდო ბირჟის ინდექსების ერთ-ერთმა უმსხვილესმა პროვაიდერმა MSCI-მ ილონ მასკის კოსმოსურ კომპანია SpaceX გარემოს დაცვით სოციალურ და მართლობრივ საკითხებთან დაკავშირებულ რეიტინგში ყველაზე დაბალი შესაძლო ქულა მიანიჭა. ფორბსში წერს, რომ მასკის კოსმოსური კომპანიის ასეთი შეფასება გამპირობებულია იმით, რომ SpaceX-მა ვერ შეძლო ემართა კრიტიკული რისკები ამთვის დასაწყისის ისტორიული IPO-ს შემდეგ. ევროპის სანაპიროებზე იზრდება ვიბრიოს ბაქტერიების გავრცელების რისკი, რასაც მეცნიერები ზღვისწყლის დათბობასა და კლიმატის ცვლილებას უკავშირებენ. ამის შესახებ სტატიას ევრონიუსი აქვეყნებს და წერს, რომ ამ ბაქტერიას ხშირად ხორცის მჭამელს უწოდებენ, თუმცა ეს უფრო მედიის მიერ დამკვიდრებული ტერმინია. ვიბრიო ბინადრობს ზღვისა და ნახევრად მარილიან წყლებში, განსაკუთრებით მდინარისა და ზღვის შესართავებთან. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-0-54-52. 599-0-54-55. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო. Live Support. Reforma. Cinebo. Lotus. Yamamai Georgia, Vitalitisi, Tbilisi Dentali, Ultra Compacti, Nua, Vita Peroli, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Basso, Solari, Herbalife, Aria, Hinda, Trolli, Schirnhopperi, Ramos Makshaulma, Ancori, Regia, Media Partner, Radio Commerçante, FM 95.5 და Publicaji. Реклама Radio Commerçante. Крипто, Форекси და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მცაცა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა კონკურსში გამარჯვებულ კომპანიასთან გააფორმა შესაბამისი ხელშეკრულება. სამინისტროს ინფორმაციით მომსახურების ვადად 6 თვე განისაზღვრა. პროექტის მიხედვით 1500 მაყურებელზე გათვლილ კომპლექსში მოეწყობა დახურული მინი საფეხბურთო დარბაზი, 100 მაყურებელზე გათვლილი ღია ხელოვნურ საფარიანი საფეხბურთო მოედანი, სამოყრულო სპორტული ცოცვის კედელი, ჩოგბურთის ორი ღია და ერთი დახურული ტიპის კორტი, პადალისა და ქვიშის ფრენბურთის მოედნები. გარდა ამისა, კომპლექსში განთავსდება კულტურული შემოწმებითი ცენტრი, რომელიც მოიცავს მედიათეკა, ბიბლიოთეკა, სხვადასხვა ღონისძიებისთვის განკუთვნილ სივრცეებს და ადმინისტრაციულ ბლოკს. ნათქვამია ინფორმაციაში. მაისში ქარისა და მზის გენერაცია წლიურად 45.8%-ით გაიზარდა, თუმცა ჯამურ მიწოდებაში მისი წილი კვლავ მცირე 1% იყო. ამის შესახებ ნათქვამია გალტანთ თაგარდის საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში. პუბლიკაციის თანახმად ზრდა დაკავშირებულია აპრილში 18.7-მეგავატიანი ზემო ქარის სადგურისა და 2025 წლის ბოლოს დამატებული ახალი მზის სადგურების ჯამში 10.8-მეგავატის ექსპლუატაციაში შესვლასთან.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკომისიამ უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხიდან პირველი ტრანში გამოყო. IPN იწერს, რომ ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა გდანსკში უკრაინის რეკონსტრუქციის საკითხზე კონფერენციის გახსნის დროს გამოაცხადა. ურსულა ფონ დერ ლაიენის ცნობით, უკრაინისთვის მაკროფინანსური დახმარების პირველი ტრანში 3.2 მილიარდ ევროს მოიცავს და თანხა დრონების წარმოებას მოხმარდება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ქმედებების განდადება აღარ შეიძლება. ამის შესახებ ევრონიუსი უძღვება. ლიდერებმა პრიორიტეტი უნდა მიანიჭონ კლიმატისადმი მდგრადი ჯანდაცვის სისტემების ინვესტირებას. ამავდროულად დააჩქარონ კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლა და შეამცირონ კლიმატის კრიზისის გამომწვევი ფაქტორები. წერს ტედროს ადანომ გებრაესუსი X-ზე. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
7: საქართველოში 17 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
8: ახალი ამბები.
9: როცა იმართება ხოლმე ბიზნეს ასოციაციის მათი კვლევების პრეზენტაციები, ისინი აცხადებენ, რომ ნომერ პირველი პრობლემა არის ზოგადად სამუშაო ძალის დეფიციტი და მეორე პრობლემა არის კვალიფიციური სამუშაო ძალის დეფიციტი. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. კობახიძის თქმით, მთავარი გამოსავალი არის განათლების სისტემის გაუმჯობესება. საკანონმდებლო ორგანო მესამე მოსმენით ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში ცვლილებები დაამტკიცა, რომლის საფუძველზეც მძღოლების მიერ სიჩქარის გადაჭარბებასთან დაკავშირებული პასუხისგებლობის სისტემა და სანქციები იცვლება. გარდა ამისა, სანქცია მსუბუქდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად მწვანე ნარგავების დაზიანებისთვის ან თვითნებური განადგურებისთვის. IPN-ი უწყება, რომ კანონპროექტი 80 ხმით ერთხმად დაამტკიცეს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 125 მოხლის ჯერ კიდევ მოქმედი რეგულაციით. მძღოლის მიერ მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბება 15 კილო

0: საზღურებში მწვანე ნარგავების დაზიანებისთვის ან თვითნებური განადგურებისთვის. ადმინისტრაციულ სამართალდამღოვათა კოდექსში განხორციელებულ ცნობების ფარგლებში კიდევ ერთი სიახლეა ის, რომ ღამის საათებში 1-დან 6 საათამდე სადისტრიბუციო მანქანებს ბასლეინზე დადგომისა და ტვირთის გადმოზიდვის უფლება ექნებათ. ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილის ნიკოლოს ალავიძის აზრით, აზიის დასავლეთის ალტერნატივად წარმოჩენა სახიბათო პოლიტიკური თვითმოტყუებაა. რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ შექმნილმა გარემომ საქართველოსთვის დრობითი კომერციული ფანჯარა გააჩინა, მაგრამ ის არ არის სტრატეგია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მძიმე რეპუტაციული რისკები ახლავს, განაცხადა ნიკოლოს ალავიძემ PMG TV-ის გადაცემა წერტილში. ცენტრალური აზიის ქვეყნების ბაზრებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საქართველოს გეოპოლიტიკური როლი და არა მისი გეოგრაფია. მათ კარგად იციან, რომ რაც არ უნდა სრულყოფილი შეთანხმებები გააფორმონ, მშრალი გეოგრაფია მათ არაფერს აძლევს. სამაგიეროდ საქართველოს გეოპოლიტიკური ზონა მათ საშუალებას აძლევს საკუთარი ეკონომიკური მოდელი, კულტურა, იურიდიული თუ ინსტიტუციური მდგენელები დასავლეთის დიდ ბაზრებს უფრო ჰარმონიულად დაუკავშირონ. აზიას სჭირდება ევროპასთან კავშირი და პირიქით, ევროპას აზიასთან. თუ მხოლოდ გეოგრაფიული ფუნქციით შემოვიფარგლებით, ჩვენ ვერანაირ სარგებელს ვერ მივიღებთ და დავრჩებით უბრალო სატრანზიტო გზად, რომელიც პირობითად რომ თქვათ შეიძლება არც არამის შეაკეთოს და მხოლოდ ეკოლოგიური თუ ინფრასტრუქტურული ზიანი დაგვრჩეს და მოკლევადიანი სარგებელი, ამბობს ალავიძე. დილომოლის მიმდებარედ დამატებითი ტერიტორიის მშენებლობა და მოწყობა მიმდინარეობს და სავარაუდოდ წლის ბოლოს გაიხსნება. ამის შესახებ სავაჭრო ცენტრის დირექტორმა გიორგი კვარაცხელიამ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, ამჟამად პროექტის საინვესტიციო ღირებულება დაზუსტებული არ არის და აღნიშნული სამუშაოების დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 26 ივნისიდან 28 ივნისის დილამდე საქართველოში მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექი დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან რაიონებში. ზოგან ძლიერი შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება. კახეთში და ქვეყნის მთიან რაიონებში სეტყვა. 27-28 ივნისს ზღვაზე 6-მეტრიანი შტორმული ღელვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყო ღარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ევროკავშირის საბჭომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დადებული სავაჭრო შეთანხმებით გათვალისწინებული სატარიფო ვალდებულებების განხორციელებისთვის საჭირო ორი მარეგულირებელი დოკუმენტი დაამტკიცა, რის შედეგადაც შეთანხმების მისაღებად საჭირო საკანონმდებლო პროცედურები დასრულდა, ინფორმაციას როიტერსი აუცილებს. ევროპარლამენტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმების მარეგულირებელი კანონმდებლობა 450 ხმით 151-ის წინააღმდეგ

0: ინფორმაცია ევროკომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. მოსალოდნელია, რომ რეფორმა ევროპულ კომპანიებს წელიწადში დაახლოებით 8 მილიარდ ევროს დაუზოგავს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. რამდენიმე წუთში გადაცემა პროფესიონალები. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 26 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 26 ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 20, გუდაუში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ნეკლეში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. აჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს: ლონდონში პლუს 34, პარიზში პლუს 38, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: პროფესიონალები რადიო კომერსანტის ეთერში.
1: მოგესალმებით, კომერსანტის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა პროფესიონალები. მე მისი წამყვანი ირაკლი მაკალათია ვარ და დღეს გვაქვს ამ სეზონის ბოლო გადაცემა, შემაჯამებელი გადაცემა. შევაჯამებთ მიმდინარე პერიოდის 6 თვის მონაცემებს ეკონომიკურ მაჩვენებელს. შევაჯამებთ ჩვენს სტუმართან ერთად, რომელიც გახლავთ რამაზ გერლიანი, ეკონომიკის დოქტორი. ბატონო რამაზ, მოგესალმებით და მადლობას გიხდით
2: გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით ჩვენს სტუმრებს.
1: კეთილ, დავიწყოთ ჩვენ თემაზე საუბარი. პირველი რაც უნდა აღვნიშნოთ, ნუ ეკონომიკური პარამეტრები განვიხილოთ, ეკონომიკური ზრდა. პირველ 6 თვეში, მოკლედ ეს 6 თვის მონაცემები ავიღოთ, თუმცა ჩვენ გვაქვს 2026 წლის პირველი კვარტლის მონაცემი. 2026 წლის პირველ კვარტალში ეკონომიკურმა ზრდამ შეადგინა 6%, 9% უკაცრავად და 2025 წლის პირველ კვარტალში ჰქონდა 9.9%. ნუ 0.9%-ული პუნქტით შემცირებულია წინა კვარტალთან, წინა წლის შესაბამის კვარტალთან შედარებით. Ну, პირველში, ну, თქვათ ისიც, რომ 9% როგორც აღიქმება, ასე ვთქვათ, მაღალ ეკონომიკურ ზრდად მიიჩნევენ, თუმცა შემცირება გვაქვს წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით. თქვენ ასგეუბნებათ ეს რიცხვები და თავარი მიზეზები, რა რის გამოც გვაქვს ასე ვთქვათ ეს 9%-იან ეკონომიკურ ზრდა და ის, ასე ვთქვათ, მარადიული კითხვა, რასაც ხშირად ვცხოვრობთ ხოლმე, რამდენად ინკლუზიურია და რამდენად აისახება უკვე ეს ეკონომიკური ზრდა რეალურად სახლების ცხოვრების დონეზე.
2: ხიახ, პირველ რიგში ხაზი უნდა გაეშვას იმას, რომ ეკონომიკური ზრდა რა თქმა უნდა ზოგადად დადებითი არის, ეს ცუდი არ არის ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე, მუდმივად გვაქვს ასე ვთქვათ იმაზე აქცენტი გადატანილი, რომ ეს რამდენად არის ესეთი ზრდა, რომელიც საკმარისი არის ქვეყნისთვის ცხოვრების დონის გამოსასწორად, რამდენად არის საკმარისი, რომ საერთაშორისო დონეზე წინწასულ ეკონომიკა წინწასულ ქვეყნების ნაჩვენებებს დავუახლოვდეთ, მათთან ზოგადად რაღაც თვალსაჩინო მომავალში მოახერხოთ გარკვეულწილად გათანაბრება. სწორედ ამაზე გვაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი და ამ პარამეტრით თუ ასე ვთქვათ დავითქვით ეკონომიკური ზრდის ანალიზს, პრაქტიკულად ეს ეკონომიკური ზრდა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ თვალსაჩინო მომავალში მნიშვნელოვნად გამოასწოროთ ცხოვრების დონე და რასაკვირველია მიჩნეთ ეს დაწევაზე არ არის საუბარი, დაუახლოვდეთ იგივე ევროპული სივრცის თუ აზიური წინწასული ქვეყნების თუ ამერიკული სხვა ქვეყნების ნაწილს, რომლებიც ეკონომიკურ წარმატების ვთქვათ პიკში არის ზოგიერთი და ზოგიერთი კიდევ წარმატების ეკონომიკური სცენარი ვითარდებოდა და ითვლებიან წარმატებულ ქვეყნებად. ამ პარამეტრით თუ შევხედავთ ეს ერთნიშნა ეკონომიკური ზრდა ჩვენს ქვეყანას არაცხობს, ეკონომიკის და უნდა იყოს ერთნიშნა იმისთვის, რომ ახლა ჩვენი თაობის ადამიანებს რამენაირად ესე ვთქვათ იეცეთ იმის პერსპექტივა, რომ ის სიკეთეები, რაც ვთქვათ სხვა წინწასულ ეკონომიკა წინწასულ ქვეყნებში არის, ჩვენთანაც რაღაცნაირად დამკვიდრდეს. პირველი პრობლემა გვაქვს ამ შემთხვევაში სწორედ ინკლუზიურობასთან, ჩვენთან სამწუხაროდ არის პოლარიზებული ეკონომიკური ზრდა, ანუ ის ვერ დადის რიგით ესე ვთქვათ მოქალაქემდე, ვინაიდან რამოდენიმე სექტორის ან რამოდენიმე კომპანიის ხარჯზე ხდება ამ შემთხვევაში ეს ეკონომიკური ზრდა და რაც პირდაპირ და ზოგჯერ ირიბადაც ძალიან ესე ვთქვათ ნელა აისახება რიგით მოქალაქეზე. ეს პრობლემა რასაკვირველია ბევრ ქვეყანასაც უდგას მსოფლიოში, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენი თავი გვაინტერესებს და ამიტომაც ამ მხრივ ვართ კრიტიკულად განწყობილი ეკონომიკურ ზრდასთან მიმართებაში. და მეორე, ეს არის თვითონ მაჩვენებლის ცოტა გაბერილად დანახვა, ანუ ეკონომიკის მაჩვენებელს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ჩვენ გვაქვს ორი მონაცემი ამ შემთხვევაში, რეალური და ვთქვათ ნომინალური. თუნდაც ესე ვთქვათ რეალურად ვთქვათ და რეალური ვთქვათ მონაცემები დავარქვათ, ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე მაღალი ინფლაციის გამო ჩვენ გარკვეულწილად დაგვიპატარავდა ეგრეთ წოდებული საზომი ამ შემთხვევაში, გულისხმობ პირობითად ბოლო 10 წელს, ბოლო 11-12 წელს 10-იანი პერიოდი ავიღოთ, ხოლო 2016-ში და 2026-ში ჩათვლი. ახლობით 57% აღწევს ვთქვათ ინფლაციის მაჩვენებელი, რაც რასაკვირველია უკვე ქმნის მერე ესე ვთქვათ გარკვეულწილად ილუზიურ ზრდის ნაწილს. სპენელმა რო გაიგოს და კარგად ესე ვთქვათ რაღაც ხატოვნა დაახსნათ, ეს დაახლოებით ასეთია, როდესაც უცხო ქვეყნების 2-1%-იან ასე ვთქვათ ეკონომიკა წინწასულ უცხო ქვეყნებს გულისხმობთ, 1-2%-იანს დას რო ჩვენს ვთქვათ ცხრას ადარებთ ან 6%-იანს ან 5%-იანს და ამბობთ რომ ჩვენ უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს, ეგ შეიძლება შემთხვევაში არის მეთოდოლოგიური შეცდომის ასე ვთქვათ საფუძველი. ვინაიდან ხა წარმოიდგინეთ ესეთი ვითარება, რომ ორი მოცურავეთა გუნდი დაუშვათ საქართველოს გუნდი, რომელიც თავიდა სხვა წყალში, სულ რამოდენიმე ხნის წინ და მას გაცული აქვს სადღაც 30 კილომეტრი და მის ესე ვთქვათ ტემპი არის 3 კილომეტრი სადღაც საათში. და ნუ რაც კარგია, იმიტომ რომ ხალ მოცურავისთვის ალბათ კარგად იწება. მაგრამ ამ დროს ნებისმიერ ევროპული ფეხის ვთქვათ გუნდი ჩავიდა ძალიან დიდი ხნის წინ და მათ გაცული აქვს 400 კილომეტრი და მათი ტემპი არის ერთი ესე ვთქვათ პროცენტი პირობითად ერთ საათში. შესაბამისად ამ შემთხვევაში ცოტა ისეთის გამოდის საქმე შედარება რომ ჯერ იქამდე ბევრი ვიკლია ისინი რომ ნაკლებს გადიან პირობითად ან დაუშვათ ჩვენ გავდივართ დაუშვათ 3% და ისინი გადიან ესე ვთქვათ 1% აქ პროცენტში როცა არის საუბარი სწორედ აქ შევდივართ მეცოდური შეცდომაში იმიტომ დიდი ციფრის დაბალი პროცენტი უფრო მეტი აღმოჩნდება და პატარა ესე ვთქვათ ციფრის ესე ვთქვათ მაღალი პროცენტი უფრო ნაკლებია და აი დაახლოებით ესეთი შედარება არის როდესაც ვადარებთ იგივე ჩვენს ეკონომიკურ ზრდას და თვითმყოფას არ უნდა მივეცეთ ამ ეკონომიკურ ზრდას თუმცა აქ მე მინდა დავწერო ის რომ ზოგადად ქვეყანას დადებითი აქვს ეკონომიკური ზრდა თუნდაც 5%-იანი ის ცენტიანი ეს ზოგადად ცუდი არ არის, მაგრამ ასეთი ასე ვთქვათ რაღაც ისე თვითმყოფას რომ მივეცეთ, ამის შესაძლებლობა ნამდვილად ამის შესაძლებლობას ნამდვილად არ იძლევა ეს ესე ვთქვათ მაჩვენებელი მიჩვენეს ეს არის ინკლუზიური. ინკლუზიური რო იყოს იმ შემთხვევაში გაცლებით უკეთესად იქნებოდა ზოგადად მდგომარეობა და უფრო მეტად ესე ვთქვათ მაყოფილი იქნებოდა მოსახლეობა და მათი სოციალური მდგომარეობაც უფრო გამოასწორებდა. აი მაგალითად სექტორულად რო შევხედოთ, ისეთი სექტორები არის იმ შემთხვევაში რომელშიც დიდი არის კონცენტრირება, მაგალითად ხა პირველ ადგილზე რომელი სექტორიც არის, ხო იგივე ინსა ინფორმაციო ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ. ისეთი ტიპის ესე ვთქვათ სუბიექტები, ანუ არარეზიდენტები არიან ძირითადად ამ სექტორის მოღვაწეები, რომ ისგან პირდაპირი ეფექტი არის ძალიან ესე ვთქვათ დაბალი და იმ შემთხვევაში ნულოვანიც კი. ანუ ეს არის სწორედ ამ შემთხვევაში გარკვეულ პრობლემა. ზოგი შეიძლება ეგონოს, რომ პრობლემა არის რომ უცხოელები მონაწილეობენ ან არარეზიდენტები ესე ვთქვათ ეკონომიკაში. არა, ეს არის პრობლემა. პრობლემა არის რომ ასეთი სექტორი რო პირველ ადგილზე არის ეკონომიკური ესე ვთქვათ ზის მიმართულებით. ის არ უნდა იყოს პირველ ადგილზე, შესაძლოა მოცულობით უფრო დიდიც იყოს, ვიდრე დღეს არის ფინანსურ ცვლილებით, მაგრამ პროპორციულად უფრო მეტი უნდა იყოს ისეთი ტიპის ინკლუზიური ტარგების წილი, როგორც ბევრ მოქალაქეს ასაქმევს, ბევრ მოქალაქე არის ჩართული ამ ბიზნესში, ეს არის ვაჭრობა და სხვა და სხვაგან სოფლის მეურნეობაზე. რაც უფრო მეტი იქნება ასეთის წილი, მით უფრო ინკლუზიური იქნება ეკონომიკური ზრდა და დღესდღეობით საკმაოდ მოიკოცლებს ჩვენი ეკონომიკური ზრდის ინკლუზიურობა სწორედ ამის გამო.
1: კეთილი, დიდი მადლობა. ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ, ბატონო რამაზ და ჩითხაზე ჩვენ მეორე ბლოკში გავაგრძელებთ თემაზე საუბარს ცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ.
0: პროფესიონალები კომერსანტის ეთერში. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HC საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხის საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92 599-40-92
5: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: პროფესიონალები რადიო კომერსანტის ეთერში.
1: კლავდაუბრუნდით ეთერში, ჩვენი სტუმარი რამაზ გერლიანი, ეკონომიკის დოქტორი. ბატონო რამაზ, გავაგრძელოთ თემაზე საუბარი, ნუ ერთი ეკონომიკური ზრდა, რაც ასე ვთქვათ, ახსენით. ეკონომიკური ზრდა მეორე მხრივ უნდა ისახოს ადამიანების და შემოსავლებზე, დასაქმებულთა ანაზღაურებაზე და აქ მნიშვნელოვანია ხელფასების ნაწილიც განვიხილოთ. ბოლო მონაცემები რაც გვაქვს აქსტატის მიერ 2026 წლის ასე ვთქვათ პირველ კვარტალში საშუალო ხელფასმა შეადგინა 2363 ლარი წინა წლის შესაბამის კვარტალთან შედარებით. აქაც ზრდა გვაქვს, ნუ როცა გვაქვს ერთი მხრივ ეკონომიკური ზრდა, ეს უნდა აისახებოდეს და შემდეგ უკვე შრომის ანაზღაურებაზე და ხელფასებზე. და ნუ საშუალო ხელფასზე ბევრი ასე ვთქვათ კრიტიკაც გვესმის საზოგადოების მხრიდან და ესეც რომ ავხსნათ საშუალო ხელფასის გამოთვლის მეთოდოლოგიაზე და ის რომ 2363 ლარი გვაქვს, რამდენად ნიშნავს იმას, რომ ხელფასების ზრდის ნაწილში გვაქვს ასე ვთქვათ პოზიტიური სიგნალები?
2: დიახ, როდესაც საშუალო ხელფასი ჰილდება, ეს ერთ-ერთი ესე ვთქვათ პარამეტრი არის მათ შორის საერთაშორისო დონეზე. ну დაიაკვირდით, როგორი ცნება მოსახლეობის ზრდის შემოსავლები, მაგრამ სამწუხაროდ მისი პირველი ესეთი მინუსი რაც გახლავთ, ეს არის ის ხოლმე დასახავს ხელფასიანი ადამიანების ვთქვათ ტენდენციას და თან ზოგად ტენდენციას. პირველ რიგში რა ხან უკვე ხელფასიანი ადამიანები ახსენეთ, ჩვენთან ხაზი უნდა გაესაც, რომ დასაქმების მაჩვენებელი გვაქვს ძალიან ისეთ დაბალი, ნუ ქალაქების ჩართულობა არის დაახლოებით 54%, თქვიანი ეს ვთქვათ სამუშაო დაიდან უბრალოდ თუმცა გადასწირებული საკოლეგო ჯგუფიდან ძალიან დაბალი იყო ესე ვთქვათ ჩართულობა სამუშაო დაზიანო 54%. უცხოეთში ეს დაახლოებით 80-85% და იქ შემთხვევაში 90% კი აღწევს. შესაბამისად, ამიტომ იქ ეს პარამეტრი გაცილებით რელევანტურია ვიდრე სხვა ჩვენთან. მეორე, თვითონ დასაქმებულად ვისაც მივიჩნევს დაახლოებით პირებით 1,300,000 ადამიანი, აქედან 459,000 იქნება თვით დასაქმებულად. ანუ მათ არ აქვს ჯანაგირი, მათ არ აქვს ხელფასი. შესაბამისად, ეს ნაწილი ზოგად განზრდება და ფაქტიურად გამოდის, რომ თვითონ ხელფასიანების 2/3-ზე ვაკეთებთ ესე ვთქვათ ამ ტიპის ისე ვთქვათ კვლევას და საშუალო ისე ვთქვათ მაჩვენებლებს, გასაშუალებულ მაჩვენებლებს, მე უკვე ვღებულობ გარკვეულ ისე ვთქვათ ციფს და მისი ცვლილება, რასაკვირველია, მუდმივად იცვლება, თუნდაც იგივე ისე ვთქვათ ინფლაციიდან გამომდინარე შემთხვევაში ნომინალურზე არის საუბარი, ნომინალურ ხელფასზე, როცა საშუალოზე არის. ინფლაციიდან გამომდინარე იქ ყოველ უკვე გარკვეული ისე ვთქვათ ზრდა და ეს თითქოს ისე ვთქვათ ზოგჯერ ისე გონიათ, რომ ეს მაღალი ისე ვთქვათ პარამეტრია. დასაკვირველია, ეს პარამეტრი ყველას ეძნა, ჩვენთან ის არ არის რელევანტური სწორედ ძირითადი ამ ორი ისე ვთქვათ ბიზნესის გამო და მესამე ბიზნესი რაც გახლავთ, ჩვენთან არის ასევე ინფლაციის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი. ანუ წარმოვიდგინეთ, რომ მოწინავე სექტორი, საფინანსო და საზოგადო სექტორი, სადაც მაღალი ჰქონდა თითქმის 7%-ის ზრდა პარგლებში. ყოველ ზრდა საშუალო ხელფასის ზრდა, ეს ტენდენცია. ამ შემთხვევაში გვაქვს ნომინალში ცდა და რეალურად ცდა არის, მაგრამ ის შემდგომ რომ მოიცმოდით მეორე ადგილზე, იქ არის 3-ი რაღაც უკვე პროცენტის მიაცეთში ზრდის ნაწილი. ანუ ის ინფლაციის მიმდინარეობის ჩამორჩება. სამინდე რეალური და აღარ გვაქვს და ნომინალური მათ შორის. ანუ არის სექტორები, სადაც ინფლაციის ზრდის ტემპს ვერ ეწევა ამ შემთხვევაში საშუალო ხელფასის ზრდა. და მესამე, რის გამოც ესე ვთქვათ, ეს ეგრეთ წოდებული გასაშვებული ხელფასი არ არის სწორი, არ არის სწორი იმიტომ, ძირითადად ის გაბერილად გვაჩვენებს ესე ვთქვათ პარამეტრს, რომელიც ძირითადად მაინც მიღწეული არის ტოპ მენეჯერების და მაღალი ანაზღაურების ქონე წარმომადგენლების. აი, წარმოვიდგინეთ ესეთი ვითარება, რომ აუშავთ ყავს ესე ვთქვათ 100 ადამიანი, ამ 100 ადამიანიდან 9 ყავს ესე ვთქვათ 800 ლარიანი და ერთი არის ავიცი თავი 14000-იანი. შესაბამისად, თუ გავასაშუალებთ, აღმოჩნდება 2000-ს არ ზემოთ, ხო, მათი გასაშუალების შედეგად.
7: ან 2008-ს გად ახლოს. და შესაბამისად, თუ ასე შევხედავთ, მაშინ გამოდის, რომ კარი ყოფილა ცხოვრების დონე, მაგრამ 800 ლარიანი ხელფასი ჩვენთან არ არის კარი ცხოვრების დონის, ვთქვათ, შესაძლებლობა. ამიტომაც გამოიყენება საშემოსავლო, თუ ასაკიდან გამომდინარე, გამოაგდება პენსია, განსაკარგავი თანხა, არ დარჩება, ვთქვათ, ისეთი მნიშვნელოვანი და სოლიდური, რითაც ცხოვრების უზრუნყოფა შეძლებს გადაპირველები საჭიროებისა. ჩვენ ვერსეზდებ დაზოგვას ინვესტირება როგორც თავის თავში ასე უნდა ექონებაში და ასე შემდეგ. ამიტომ სწორედ ეს არის ამ შემთხვევაში პრობლემა და ხშირად იყენებენ მეორე მაჩვენებელს, როგორიც არის ვთქვათ საშუალოსკოდ განსხვავებით მედიანური. დიახ, ეს მედიანური გასაკვირი აბსოლუტური სწორი ისიც არ არის, იმიტომ მედიანური შემთხვევაში არის მაგალითად მოიყვანეს მიუხედავად იმ ვიღაცას 12 აკასი აქვს ზოგადად ხელფასი გამოდის რომ 800 ყოფილა ვთქვათ მედიანური და ესეც არ არის საფსიდა და რელევანტური და სწორი, რა თქმა უნდა, გასაკვირველი ორივეს გამოქვეყნებით რაღაც საშუალო ანალიზის შესაძლებლობას გვაძლევს ამ შემთხვევაში და ჩვენ ყოველთვის ვედრებით გარკვეული ისე ვთქვათ ეკონომიკის წარმატების ნიმუშებს ამ შემთხვევაში, რომ შევედაროთ იგივე ევროპის ქვეყნები, გერმანია, ჰოლანდია თუ სხვა და სხვა ქვეყნები, სადაც მაღალი არის ცხოვრების სტანდარტი და ცხოვრების ისე ვთქვათ უზრუნყოფის დონე, ის ფაქტიურად საშუალო ხელფასსა და მედიანურ ესე ვთქვათ ხელფასს შორის არის უმნიშვნელო განსხვავება, 15%-იანი განსხვავება ხელფასზე და ჩვენთან 20%-ზე მეტი არის განსხვავება სხვაობა. რაც თავსახა გეუბნება იმას, რომ ეს პარამეტრი არ არის ესე ვთქვათ რელევანტური და ამ პარამეტრს არ უნდა დავეყნოთ ესე ვთქვათ ანალიზის გაკეთების დროს. იმიტომ პირადად იქ თუ არის აუშავთ 3700 ევრო საშუალოს ვთქვათ ხელფასი და საშუალო მაჩვენებელი მედიანური აღწევს 2400, 2500 და 1000 ციტხო ციფრები არის მოცემული და შესაბამისად ამ შემთხვევაში იქ გაცილებით უფრო მეტი არის თვითონ ერთ მოსახლეზე ის შესაძლებლობები მედიანური შემთხვევაში, რომელიც ანუ საშუალო ფენას ქმნის. ანუ ამის მედიანური ხდება შუა ადგილას, ხო ესეა თქვენი სტატისტიკოსი ფაქტორი და კარგად გესმის და გესმის და შესაბამისად ამ შემთხვევაში გამოდის რომ საშუალო ფენა იმ ფენებს უკვე ყავთ ეს რა ჩამოყალიბებული და გვიჩვენებს რომ საშუალო ცხოვრების დონე იქ საკუთრივად აცილებით უფრო მაღალია და ამიტომაც მხოლოდ ერთი პარამეტრის აღება და მე ესე ვთქვათ ამ პარამეტრის ცვლილებით ესე ვთქვათ რაღაც დიდი სიხარული ან მეტი ცხოვრების დონის საზომად გამოყენება აი ამ მიზეზების გამო რა ჩამოვთავაზეთ ახლა დაუკეთეთ ჩვენ მეცნიერული ანალიზი სწორედ ამის გამო არ არის ვთქვათ სწორი და არ არის მართებული რომ ფაქტო ახან საშუალო ხელფასი იმდება ეს ესე ვთქვათ აბსოლუტურად ყველა პრობლემაც ეს კარგია. დასაკვირია მედიცინიერ ტიპის და მათ შორის საშუალო ხელფასის და ცუდი არ არის, მაგრამ ის აბსოლუტურად ვერ ახავს მოსახლეობის ხედავენ ინარიანობის რეალურ შედარებას.
1: დიახ, რა დასაკვირელია რეალურ ცხოვრებაზე უნდა აისახავდეს თითოეული პარამეტრის ზრდა. კეთილ და თქვენ ფასები ახსენეთ, რეალური ზრდა ახსენეთ და ცხადია ინფლაციის მაჩვენებლებიც უნდა განვიხილოთ, რომელიც 2026 წლის მაისში ქონდა, გვაქვს 5.7% ინფლაციის მაჩვენებელი. ნუ წინა თვესთან შედარებით 0.2 პროცენტული პუნქტით არის შემცირებული, თუმცა ნუ 5.7% გვაქვს აი ამ მონაცემებით. რაც მიზნობრივ მაჩვენებელს კი 3%-ს, რაც ეროვნულ ბანკს აქვს დადგენილი, მცირედი ჩამორჩება. აი თქვენ როგორ შეაფასებთ რამდენად ეს 5.7% შეიძლება ჩაითვალოს მაღალ მაჩვენებლად, რა შეიძლება დავინახოთ ამ რიცხვის მიღმა?
7: პირველ რიგში ხაზი უნდა გაეცვას, რომ მედიცინიერი ტიპის ზოგადად პროცენტული გადახრა, როდესაც ბიზნესმენი ინფლაცია არის ზოგადად აღებული, მისგან ეს უკვე არ არის კარგი. ეკონომიკის ტიპს არის კარგი. ჩვენ როგორც განვითარებად ეკონომიკა თვითონ ეს მიზნობრივი ინფლაციის პარამეტრი, ანუ 3%-ის მაღალი გვაქვს აღებული, ვიდრე დაუშვათ სხვა ზოგადად ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებს, ხო? მაგალითად ევროპის უმეტეს ქვეყანაში 1.5, 1, 2 და ასე მაქსიმუმ ყველაზე ჩამორჩენილ ზოგადად ქვეყნებს აქვს 2 აღებული, დანარჩენი 1% აღებული მიზნობრივი ინფლაცია.

0: სამი არის მიზნობრივი და 5.7 გქონდა ბოლოს ხო მონაცემი ჩვენ უკვე ამ შემთხვევაში ინფლაციის მაჩვენებელს რაც არის ძალიან ძვირი და ძალიან ცუდი იმდენად ცუდი რომ იგივე მაღალი ინფლაცია რო კონდეს თუნდაც წინკაცხლ ეკონომიკის კონდეს სადაც საშუალო ფენარი ჩამოყალიბებული იქ ამდენად პრობლემატური არ არის ჩვენთან ვინაიდან ქვედა ზღვარზე შემოსავლის ქვედა ზღვარზე მყოფი მოქალაქეების რიცხოვნება ძალიან დიდი წილი არის ქვიან მოქალაქეების რაოდენობაში აქ ნებისმიერი ტიპის საშუალო ინფლაციაც კი უკვე პრობლემას ქმნის ვინაიდან მოქალაქეებს ამ შემთხვევაში ექნება პრობლემა თუნდაც მარტივად როგქვათ პროდუქტების ელემენტარული საკვები პროდუქტების იმ ზოგად დონი და ინდოზიტიკო შეძენა რაც მათი ზედაც სამამავლო თითქმის ყოველთვისთვის და ფიზიოლოგიებისთვის არის საჭირო ამიტომ არის ამ შემთხვევაში ჩვენთან ეს ინფლაცია ზოგადად მაღალიც და ზოგადად პრობლემატურიც პლუს ამაზე მაგება ვინაიდან მოსახლეობის შემოსავლებით დაბალია და რაც უფრო დაბალი არის ხო შემოსავლები თქვენ ეს ეს და საუბარი და ამ შემთხვევაში ის მეუბნება თავს, რაც უფრო დაბალია ის შემოსავალი, მით უფრო მეტი ხარჯება პირველად საქონელზე მომსახურებაზე იქიდან პროპორციულად. ანუ 600 ლარი თუ გაქვს, 500 ხარჯა პირველად საქონელზე მომსახურებაზე. 300 თუ გაქვს, მაშინ 10% მეტად ხარჯა. 1000 თუ გაქვს, მაშინ პირველად 30% იტოვებ და დანარჩენ ხარჯა პირველად ხარჯ. თუ 2000 გაქვს, მაშინ 50-50 შეიძლება იყოს, ხო? ამიტომ შესაბამისად ინფლაციის შემთხვევაში პირველ რიგში ასეთი ტიპის ვთქვათ კატეგორიას უყამს, თან ეს კატეგორიის საქონელთა მომსახურება, რომელიც ფასების დასამწყარო დიტალს, ვინაიდან ის არ არის ჩვენ ეკონომისტებს ხო ესეთი ტერმინი მასტიურობა, ანუ ფასი რო გაიზრდება, მასზე მოთხოვნა რო დაეცეს, ვერ დაეცემა პურზე შაქარზე ასე მნიშვნელოვნად ვერ დაეცემა. შესაბამისად ბიზნესმენს კარგად იცის და ლოგიკურია ინფლაციის დროს ასეთი ტიპის საქონელთა მომსახურების ფასები უფრო იზრდება, უფრო მაღალი ტემპით. ახმადოდის ხო, წელიწად ამის გამო 5.7%-იანი ინფლაცია მოქალაქეების 60%-ზე მეტისთვის არის იგივე ორნიშნა ინფლაციის ტოლზე. იმიტომ ის პირველში სურსაც და პირველად საქონელ ტრანსპორტს კომუნალურ საშენ იმდენად აძლიერებსო, მათი ბიუჯეტის თვით ეს ზეწოლა არის 15-13%-იანი ინფლაციის ტოლზე როყოფილიყო ისეთ. და ეს ხმის დასაკვირი და მე უკვე ძალიან ნეგატიურს ვთქვა ახქმნებსაც მოქალაქეების მხრიდან ნეგატიურ ამკილებლობასაც და დიმიტრიცაც იგივე ცხოვრების პირობებთან მიმართებაში.
1: კეთილი. და ნუ ამ ფონზე რა არის ეროვნული ბანკის პოლიტიკა? ნუ გაცხადებულად შეიძლება შემთხვევაში ჩვენ ყოველთვის გვესმის ეს განცხადებები რომ ნუ ხან ინფლაცია არ არის მათი ასე თქვა მიზანი რომ რაღაც ინფლაცია შეამცირონ, ფასების დაასტაბილონ და შეიძლება შემთხვევაში თავის არიდება მიდის ასე თქვა აი ამ აჩვენებლებზე და აი რეალურად ეროვნული ბანკის პოლიტიკა რაში მდგომარეობს აქ და რა პოლიტიკა უნდა განახორციელონ სწორედ აი ამ ინფლაციის მაჩვენებლის მიმართებაში.
0: პირველ რიგში ხაზინდა დაესოს იმას რომ ეროვნულ ბანკმა და ჩაურება ერთმანეთთან კოორდინაციის როგორც მოკლევადიანი ტიპის ზედაპირ პოლიტიკას, ასევე მოკლევადიანი ტიპის პოლიტიკა უნდა აწარმოონ, რომ შედეგები ჰქონდეს ინფლაციასთან მიმართებაში. ეროვნული ბანკსაც შეეხება უშუალოდ. ის არის პასუხისგებელი ინსტიტუტი, რომელიც ესე ვთქვა, უნდა უზრუნველყოფდეს ლარის სტაბილიზაციას, ანუ ლარის ყიდულობით უნას, ინფლაცია არ უნდა დაუშვას მან. ამისთვის მას ხელს აქვს გამოდენილი სხვა ინსტრუმენტი, რომელსაც უნდა იყენებდეს. და სამწუხაროდ ხშირად ხედავთ, რომ ძირითადად იყენებს ერთ ინსტრუმენტს, როგორც არის რეფინანსირების განაკვეთი, ანუ ეგრეთ წოდებული მონეტარული განაკვეთი, ეს არის განაკვეთი, რა ფასადაც ამ შემთხვევაში ბანკებს მოაქვს ფესხად ეროვნული ბანკისგან ფული. შესაბამისად, ამით ის ცდილობს აწარმოოს ძვირი ესე ვქვა ფულის პოლიტიკა, რაც რასაკვირველია მეორე მთლიანად ეკონომიკის დანაკარგებს იწვევს. ა მოდი ესე ვქვა, უფრო მეტად ამოხუჭეს ამის შედეგად ეკონომიკას. ანუ ეს არის ძვირი ფულადი პოლიტიკის დანახარჯი ესე ვქვა, რაც ეკონომიკურ ზრდას აკლდება უშუალოდ. იმიტომ იაფი ფულს შემოსაგდონდა რაც არის, მაშინ ეკონომიკა უფრო მეტად განიშნის ფულად სახსრების სიმშილს და ის უკვე წარმოებას და მომსახურებას ეთხოვა ზე. სწორედ აი ამის გამო აკრიტიკებ ხშირად ეს გოთ ეროვნულ ბანკს, რომ მას მაღალია დღესაც ის გოთ რეფინანსირების განაკვეთი. ეხლა ბოლო მისი ესე ვთქვათ საბჭოს შეკრების დროს ერთადერთი ალბათ როდესაც ცოტა უნდა შევაქოთ, იმიტომ ეყო გამბედაობა და აღარ გაზარდეს მიუხედავად მაღალი სხვა ინფლაციისა და მისასალმებელია რომ აქ არ გაზარდეს რეფინანსირების განაკვეთი. ანალიზი ამის შესაძლებლობას ამბობთ ძველოდა და მე ფიქრობ ამ შემთხვევაში ერთადერთი არის როგორ მოკლე ერთ ჯერად გადაწყვეტლებას უთხებ გნოვადიან პერიოდში კრიკას ვეღარ უძლებს მათი ეს მაღალი რეფინანსირების და ანაკეთი მაგრამ ბოლო ასე ვთქვათ შეკრების და საერთოდ არ გაზარდეს და ეს არის სწორი ინფლაციაში მათ შორის დიდი წილი მიმდინარე წლების ინფლაციაში ეკავა კომუნალურების გაზრდა სადაც ყოველთვიურად არ მოხდება ხო ამიტომაც

ანალიზისთვის, რომ რეფინანსირების განაკვეთი დაეტოვა დიდივე მნიშვნელობაზე, ესეც კიდევ უფრო საკმარისი იყო და სადაც გაანალიზებული ჰქონდა და აღარ მოუმატეს, იმიტომ ეს კიდევ უფრო ძიმე დააცობოდა ეკონომიკურ პროცესებს და ზოგადად ჩვენთან ძალიან მაღალი არის ამ შემთხვევაში რეფინანსირების განაკვეთი, თუმცა ძვირი და შესაბამისად ეს პირდაპირ იწვევს ეკონომიკის ზოგადად შემცირებას და დამოხუჭებას და ის რომ ეროვნულ ბანკს სწორი პოლიტიკა უნდა გააკაროს, ეგრე საკუთრივად ხალსახად უნდა იყოს, თუმცა მას გააჩნიოს და სხვა ბერკეტებიც რომის მეშვეობითაც მას შეუძლია ამ შემთხვევაში ისეთ აღწერებელი სარეზერვო ნორმატივის სხვა ასეთ ტიპის ბერკეტები, რომლების მეშვეობითაც ანალოგიურად აწარმოოს ფულადი პოლიტიკა იმისთვის, რომ თუნდაც ინფლაცია მოწყდეს. გარკვეულწილად დილემის წინაშე ციყო ეროვნული ბანკი და ამიტომ რეფინანსირების განაკვეთი წარმოახდინა და ცეკვა, მაგრამ ვინაიდან ჩვენთან

0: 15.7 გვაქვს უკვე ინფლაციის მაჩვენებელი და ანუ გარკვეულწილად ეს ორია მაჩვენებელი საპირისპირო მიმართულებით მიდის და ამიტომ ბენუ ბანკს ნამდვილად უკვე ამ შემთხვევაში გამოწევა ვინაიდან მედიცინის ტიპის კურსის მერყეობა სავაჭრო საგარეო სავაჭრო ურთიერთობებში ჩართული შესაბამისი მხარეების ან მოგებას იწვევს ან ზარალს თუ კურსი იწება ან აზარალებს ამ შემთხვევაში იმპორტიოს ან ექსპორტიოს და არცეთის ზარალი ისიც არ არის ხარკი საკერველია და იმიტომ რომ იმპორტი თუ გაძლიერდება ამ იმპორტის შეხედულები ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები არიან და შესაბამისად ეს ინფლაციასაც იწვევს შემდგომ უკვე გადადების ზოგად არხით და მათი მძიმე იქნება თან მოგება შემცირდეს ზოგად იმპორტზე მომუშავეს და სუბიექტებს თუ ასე ვთქვათ ექსპორტი ისეთა შემცირდება ექსპორტ შეექმნება კურსის გამოსვლის პრობლემები ესეც ცუდია იმიტომ ერთ-ერთი სავალუტო შემოდინების არხი და ადგილობრივი და წარმოების ეს იქნება მნიშვნელოვანი დარტყმა ამიტომ სტაბილიზაციას უნდა ეცადოს და ამის ამ ის აღმოჩნდა გარკვეულად ცუდ ვითარებაში და ეს დერკეტები რაც ჰქონდა მოდი ეს როგორ გადაგაც კონკრეტები ესე თითქმის მას გახარჯული აქვს სამწუხაროდ იმიტომ რეფინანსირების დანაკვეთი იმდენად მაღალ დონეზე შეინარჩუნა ბოლოს კაცების მანძილზე და მას შეეძლო კაცები დაბალ ნიშნულზე ყოფილიყო თუმცა 6%-იან ნიშნულზე ა დღეს ის გვაქვს მეტია ხო ბოლოს წინა შეკრებისთვის გაზარდეს კიდე 0.5 პუნქტით ეს როცა 0.5%-ით და გასაკვირი ამის გამო მას ამ ბერკეტის ეფექტი აქვს ზოგად გარკვეული და სწორი აი ერთჯერადა რაც ნაგვისო სწორი გადაწყვეტილი მიიღო იმიტომ მას ვერ ექნებოდა ეფექტი თუნდაც ზოგად გაეზარდა ინფლაციასთან მიმართებაში ისეთი როგორც წესით დარიგი დაბალ ნიშნულზე შენარჩუნებული რეფინანსირების დანაკვეთის დროს ზოგად მოხდება
1: კეთილი და დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ. აი ბოლო შეკითხვა იგივე თლიანად ეს თემა რომ შევკრა და ეკონომიკურ ზდაზე ვისაუბრეთ. ყოველთვის საუბარი არის რომ ჩვენ უნდა გქონდეს იმისთვის რომ სწრაფი განვითარება გქონდეს, უნდა გქონდეს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მაინც და აი აქნა გამომდინარე რომ კითხვა ისმის რომ როგორ უნდა გქონდეს ეს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა და თავარი გამოწევა რა დგას ჩვენთვის ეკონომიკაში რა გამოწევებსაც უნდა უპასუხოს სახელმწიფომ და შესაბამისად მე უკვე ეროვნულმა ბანკმაც.
0: პირველ რიგში გამოწევები რაც არსებობს ეს ორი ოპერატორები შეიძლება აღიქვას. ნებისმიერ სფეროში არა ასე არ გინდა ეკონომიკაში იყოს, გინდა სხვა ტიპის და გამოწევები არის საძულებაც. ჩვენი ეკონომიკის დღევანდელი გამოწევები არის ამავდროულად უზარმაზე შესაძლებლობებიც. ეს გამოწევები არ მოდის ამ გუშინდელი დღიდან, შარშანდელი წლიდან ან ხუთი წლიდან ამ დღევანდელი რაღაც გამოწევების გამო. ეს მოდის 90-იან წლებიდან, როდესაც უზარმაზარი რაოდენობის ქონება შეიცვალა ზოგად წოდილება და დარჩა სახელმწიფოს თავის ხელში და დღემდე სახელმწიფო ამ ქონებას ბანკერძების პროცესში სრულად ზოგად არ თავს, ანუ არ ხდის კერძო საკუთრების საკუთრებას. ვერ გადაკავს კერძო საკუთრება ამ ხარეს, რის გამოც ეს ძიძალი ქონება გაჩიშული არის ეკონომიკური აქტიური ეკონომიკური პროცესიდან. შესაბამისად, ჩვენი ეკონომიკა არის შეზღუდული თავისი ძის ვთქვათ პოტენციალით, სანამ ეს შეჭება. ამიტომაც ჩვენს ქვეყანას ამ გამოწევას საკუთრების დღეს უდგას. ეს არის ამავდროულად შესაძლებლობა, უზარმაზარეს დადებითი შესაძლებლობა, თუ მოხდება ამ ქონების ძალიან მარტივად უსასყიდლო საქართველოს მოქალაქეებზე გადაცემა, მეტნაკლება თანაბრობის პრინციპით, ეს მოქცევს უკვე ეკონომიკურ მოხს. ერთის მხრივ, მოთხოვს პირველ რიგში ინფლაციას, და როგორ მოთხოვს, ჩვენ ვიცით, რომ ინფლაცია არის ხარეს გასაკუთრებულ ფინანსები, ანუ ფულის რაოდენობა კლიენტს და მეორე ხარეს გასაკონ და მოსახურება. თუ საქონლის და მოსახურება ეს პრივატიზების გზით იზრდება, ეს გვაძლევს იმის ფუნებას, რომ მეორე ხარეს ფულის მასა, ფულის რაოდენობა გავზარდოს, იქცე რომ ინფლაცია არ ქონდეს. ანუ უნიკალური შესაძლებლობა და ესეთი ფუფუნება ვერ ექნება ვერც ერთ წინაშე ევროპულ თუ ნებისმიერ ქვეყანას, ვინაიდან იქ ევოლუციად ეს პროპორციული პროპორცია სახელმწიფო და კერძო საკუთრებას შორის მიღწეული არის პიკურ ზრდომარეობას, ანუ ზოგან 90% არის კერძო, ხოლო 10% აქვს სახელმწიფოს, ზოგან 85 და 15 აქვს ზოგან სახელმწიფოს და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ნამდვილადაა 70% აქტივები და სახელმწიფო საკუთრებაში რჩება დღემდე და ბევრი კითხვის ნიშნები რჩება გარდა ეკონომიკური არაეფექტიანობისა, კორუფციის მიმართულებით, არაეფექტიანი მმართველობის მიმართულებით, ბიუჯეტზე ჩამოკიდების მიმართულებით და ასე შემდეგ. ანუ რამოდენიმე კურდღეს დაიჭერთ ამ რეფორმის ზოგად სახელმწიფო ერთი ამ ესე ვთქვათ, კისერზე ჩამოკიდებულ ქვეყნებს მოიშორებს და ჩამოხსნის ზოგად ბიუჯეტს ბევრ შემთხვევაში, მეორე უზარმაზარ ეფექტს შექმნის ზოგად ეკონომიკურ ასევე ფისკალურ, ვინაიდან ფისკალური საზამო ეგრეთ წოდებულ საგადასხო თვალსაჩინო იმდენად გაიზრდება დასაბეგრის გზად მასა, რაც პირდაპირ უკვე დაეწყობა ხაზინის მაღალ ნახტომისებ ზრდასაც. და შესაბამისად ამ ზრდის შედეგად მას შეუძლია აბსოლუტურად გაზარდოს სახელმწიფოს შესყიდვები და არამარტო სახელმწიფოს

0: ეს ხედები არამედ თვითონ სოციალური მართლებით გასაწევი შესაბამისი ხარჯებით და ეს ქმნის ესეთ მუხს, რომელიც პრაქტიკულად ეკონომიკურ ნახტომს იწევს ამ შემთხვევაში და აი ეს შედეგად ღებულობს სწორედ იმ ორნიშნა ეკონომიკურს და რადგან ჩვენი საუბარი რაღაც ადგილებს არ დაემსგავსოს რომ ორნიშნა ეკონომიკური დაგვინდა და გვინდა კარგია, მაგრამ როგორ კითხვა, აი ამ გზით ხდება დაახლოებით 5-7 წლიან პერიოდში ორნიშნა ეკონომიკის მიღწევა, რაც თავსახმნიშნავს რომ ყოველ 4 წელიწადში აორმაგებ ეკონომიკის ესე ვთქვათ ფრიან მოცულობას. იმიტომ რომ ეს ორნიშნა მას ძალიან მცირე დრო ჭირდება რომ გაორმაგდეს. პირობითად 7%-იანი შემთხვევაში 10 წელიწადში ხდება პირობითად, 10%-იანი შემთხვევაში ეს პერიოდი კიდევ უფრო ნაკლებია და 12-13%-იანი ეკონომიკის შემთხვევაში დაახლოებით 4-5 წელიწადში ეკონომიკის გაორმაგება ხდება და ამით ძალიან დაუახლოვდები ჩვენ ყველა იმ ეკონომიკურ პრინციპს უკვეყანას, რომელსაც ჩამორჩები დაახლოებით 50 ეკონომიკური წლით.
1: კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან სტუმარი და საკმაოდ ცლად ამომწურავა და შინარციანად
0: განიხილეთ.
1: შეგახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ რამაზ გერლიანი, ეკონომიკის დოქტორი. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენი გადაცემა ამიცრულდება, სრულდება ჩვენი სეზონი. მე მომდენო სეზონამდე, სექტემბრამდე დაგემშვიდობებით, დაგემშვიდობათ ჩვენი გადაცემა პროფესიონალები. კარგად ბრძანდებოდეთ და გისურვებთ უკეთეს მომავალს.
2: პროფესიონალები რადიო კომერსანტის ეთერში. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, Allstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolf Degen Construction-ën საქართველო, Bekauri Art, Philly Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabaușo Bali, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Defenderi, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Commerçanti, FM 95.5 და Publicaji. Reclama. Radio Commerçantze. Უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: 26 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 51 თეთრი.
2: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგეჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. ERC, Vici, ISTI, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avaloni, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
0: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi. შენი გადასავალი იწყება აქ.
2: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Sinebo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dental, Ultra Compact, Nua, Vita Peroni, Tantum Verde, Rtvelisi, Helisi, Basso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoferi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia, Media Partneri, Radio Commerçanti, FM 95.5 და Publicaji.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: საქართველოს ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ეს 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენ შევცვალეთ ყველა სახელმწიფო საწარმოს ხელმძღვანელი და მათ განახორციელებს მასშტაბური ოპტიმიზაცია, რაც წლეულად უზოგავს ჩვენს ქვეყანას 60 მილიონ ლარს. ამის შესახებ ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. ყობახიძის თქმით იყო ოპტიმიზაციის სრული შესაძლებლობა და აქედან გამომდინარე ყველაფერი გაკეთდა თანხების დასაზოგად. საკანონმდებლო ორგანო მესამე მოსმენით ადმინისტრაციულ სამართალ დარღოვათა კოდექსში ცვლილებები დაამტკიცა, რომლის საფუძველზეც მძღოლების მიერ სიჩქარის გადაჭარბებასთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობის სისტემა და სანქციები იცვლება. გარდა ამისა, სანქცია მსუბუქდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად მწვანე ნარგავების დაზიანებისთვის ან თვითნებური განადგურებისთვის. აიპენი უწყება, რომ კანონპროექტი 80-ით ერთხმად დაამტკიცეს. ადმინისტრაციულ სამართალ დარღოვათა კოდექსის 125 მოხლის ჯერ კიდევ მოქმედი რეგულაციით მსხვილის მიერ მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბება 15 კმ/სთ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 40 კმ/სთ-ში სიჩქარით იწვევს დაჯარიმებას.

100 ლარის, ხოლო 40 კილომეტრის საათზე მეტი სიჩქარით 300 ლარის ოდენობით. მიღებული კანონის პროექტით სიჩქარის გადაჭარბებისთვის განსაზღვრული სანქციები ახლებურად შემდეგი სახით განისაზღვრება: 15 კილომეტრის საათზე მეტი სიჩქარით, მაგრამ არაუმეტეს 30 კილომეტრის საათისა გადაჭარბებისთვის ჯარიმის ოდენობა 50 ლარი იქნება, 30 კილომეტრის საათზე მეტი სიჩქარით, მაგრამ არაუმეტეს 50 კილომეტრის საათისა გადაჭარბებისთვის 100 ლარი, 50 კილომეტრის საათზე მეტი სიჩქარით გადაჭარბებისთვის 300 ლარი.

ეგეთი დაბეგვრის მიდგომა შეცვალა, რაც დეველოპერებისთვის საგადასახადო ხარჯების ზრდას ნიშნავს. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას სამშენებლო კომპანია ტეტრისის დირექტორმა დავით ფანჯაკიძემ განაცხადა, რომ აღნიშნული ცვლილებების მთავარი მიზანი სექტორიდან უფრო მეტი თანხის ამოღება და ბიუჯეტის შევსება. ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილის ნიკოლო ზალავიძის აზრით, აზიის დასავლეთის ალტერნატივა წარმოჩენა სახიფათო პოლიტიკური თვითმოტყუება. რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ შექმნილმა გარემომ საქართველოსთვის დროებითი კომერციული ფანჯარა გააჩინა, მაგრამ ის არ არის სტრატეგია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მძიმე რეპუტაციული რისკები ახლავს, განაცხადა ნიკოლო ზალავიძემ.

0: როლი და არა მისი გეოგრაფია. მათ კარგად იციან, რომ რაც არ უნდა სრულყოფილი შეთანხმებები გააფორმო, მშრალი გეოგრაფია მათ არაფერს აძლევს. სამაგიეროდ საქართველოს გეოპოლიტიკური ზონა მათ საშუალებას აძლევს საკუთარი ეკონომიკური მოდელი, კულტურა, იურიდიული თუ ინსტიტუციური მდგენელები დასავლეთის დიდ ბაზრებს უფრო ჰარმონიულად დაუკავშირონ. აზიას სჭირდება ევროპასთან კავშირი და პირიქით ევროპას აზიასთან. თუ მხოლოდ გეოგრაფიული ფუნქციით შემოვიფარგლებით, ჩვენ ვერანაირ სარგებელს ვერ მივიღებთ და დარჩებით უბრალო სატრანზიტო გზად, რომელიც პირობითად რომ თქვა შეიძლება არც არავის შეაკეთოს და მხოლოდ ეკოლოგიური თუ ინფრასტრუქტურული ზიანი დაგვრჩეს და მოკლევადიანი სარგებელი ამბობს ალავიწე. დილომოლის მიმდებარედ დამატებითი ტერიტორიის მშენებლობა და მოწყობა მიმდინარეობს და სავარაუდოდ წლის ბოლოს გაიხსნება. ამის შესახებ სავაჭრო ცენტრის დირექტორმა გიორგი კვარაცხელიამ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. ისევე თქმით, ამჟამად პროექტის საინვესტიციო ღირებულება დაზუსტებული არ არის და აღნიშნული სამუშაობის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკავშირის საბჭომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დადებული სავაჭრო შეთანხმებით გათვალისწინებული სატარიფო ვალდებულებების განხორციელებისთვის საჭირო ორი მარეგულირებელი დოკუმენტი დაამტკიცა, რის შედეგადაც შეთანხმების მისაღებად საჭირო საკანონმდებლო პროცედურები დასრულდა. ინფორმაციას როიტერსი არცოდებს. ევროპარლამენტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმების მარეგულირებელი კანონმდებლობა 440 ხმით 151-ის წინააღმდეგ 16 ივნისს მიიღო. ევროკომისია მოთხრობაც ოფიციალურად წარადგინა გადასახადების გამარტივების პაკეტი, რომელიც მიზნად ისახავს ბიზნესის ადმინისტრაციული ტვირთის შემცირებას და ევროკავშირის კონკურენტუნარიანობის გაზრდას. ამის შესახებ ინფორმაცია ევროკომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ლიგანეტის ცნობით მოსალოდნელია, რომ რეფორმა ევროპულ კომპანიებს წელიწადში დაახლოებით 8 მილიარდ ევროს დაუზოგავს. რამდენიმე წუთში თოქშოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 26 ივნისის 13 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 20, გუდაუში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ნეკლეში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 34, პარიზში პლუს 38, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
1: საღამოშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში, მე ვარ ნანა არჩვაძე, ეს ჩემი საავტორო გადაცემა და დღის მთავარ ამბებზე უნდა ვისაუბროთ, იმ ამბებზე, რომელიც იქცევს ყურადღებას და რომელზეც აუცილებლად უნდა შევჩერდეთ, გავამახვილოთ ყურადღება, გავიმეორე, მაგრამ ასეა. მაშინ, როდესაც, ხო, რაზე ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ევროპარლამენტის, უბრალოდ ევროპის საბჭო საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია და გამოხმაურებები თბილისიდან. Да им фонзе, როდესაც თბილისში ქართული ეთნების ლიდერები სუვერენიტეტის მთავარ ისეთი მტრებად ევროპელებს მიიჩნევენ, რა ხდება რეალურად იქ, სადაც ირღვევა საქართველოს სუვერენიტეტი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რა ხდება ამასთან დაკავშირებით სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა განცხადება გავრცელა, ქართული ეთნება ესეც ალკეო კომენტარებს აკეთებენ, თუმცა ოფიციალური თბილისის პოზიცია რაღაც განცხადებით, საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, არ არის გამყარებული და ცნობილი. ნუ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ეს ასეა. არ იმჩნევენ, როგორც ხდება ხოლმე პრობლემების არ შემჩნევა და სამიზნე ისევ და ისევ მხოლოდ თავდასხმების სამიზნე არის ევროპა, ევროსტრუქტურები, ის სტრუქტურები, რომელშიც საქართველო გაწევრიანებულია, ძალიან დიდი ხანია, მათ შორის ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, სადაც ისტორიულ ფრაზა გვახსოვს ზურაბ ჟვანიასი, სადაც ზურაბ ჟვანიამ თქვა: მე ვარ ქართველი, მაშასა და მე ვარ ევროპელი. მე რა რომ საერთოდ ასეთ რეზოლუციებს იღებენო, არ გვაინტერესებსო. მოვისმენთ ამ კომენტარებს ქართული ოცნების წევრების, ასევე რა ხდება ჩვენს თავს, არ ვიცი ამაში გარკვევა თუ შეიძლება, მაგრამ ვეცადოთ ანალიზი ამ განცხადებების, ერთგვარი ფაქტ-ჩეკიც, ანუ რა განცხადებებსაც აკეთებენ, რომ აი ეს წერი ამ რეზოლუციებში, ევროპარლამენტის და პასეს რეზოლუციები იყო სამიზნე დღეს, ამის გადამოწმებაც ვცადე და რამდენიმე ორი ფაქტი ეკლესიას რაც ეხება და საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვის საკითხს, ანუ ემხრობიან თუ არა ევროსტრუქტურები საქართველოს და ისევ არიან თუ არა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის დამცველები, ამაზეც ვისაუბრებთ. მაგრამ დავიწყებ იმ ამბით, ახალი ამბით, დღეს ცნობილი გახდა 1 მაისს რომ ამოქმედდა ჯარიმები, აი ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. დიდი ალბათობით ჩემი სვენელების უმრავლესობა ახლა საჭესთან არის მანქანაში. შესაძლოა ვიღაცას გაუხარდა, რომ შემცირდა ისევ ჯარიმები, მაგრამ საერთო სურათ შევხედოთ სურათს იმ თვალსაზრისით, რომ ეს შემცირება ისევ წაახალისებს იმ ძღოლებს, რომლებიც მუდმივად არღვევენ მოძრაობის წესებს და გადაჭარბებული სიჩქარითაც მოძრაობენ ძალიან ხშირად და სამწუხაროდ ხშირად ფატალური შედეგით სრულდება ხოლმე ასეთი ამბები. მოკლედ, 1 მაისიდან ამოქმედდა გამკაცრებული რეგულაციები, აი ბოლო პერიოდის რეგულაციებს გულისხმობ და აი ახლა უკან დააბრუნეს, არ ვიცი რა იყო ამ გადაწყვეტილების მიზეზი. მოკლედ, პარლამენტმა ავტომობილო გზებზე სიჩქარის გადაჭარბებისთვის დაწესებული ჯარიმები ისევ შეამცირა, ანუ 1 მაისიდან გაზარდეს და ახლა შეამცირეს. გზაზე და ხო და აქვე გეტყვით, რომ მონაცემებსაც გადავხედოთ და რამდენად კარგია ზოგადად აი ესეთი შემსუბუქებები, ამასაც ალბათ მერე დავასკვნით. გზაზე დადგენილი სიჩქარის 15 კმ/სთ-ზე მეტი გადაჭარბებისთვის, არა უმეტეს 30 კმ/სთ სიჩქარის გადაჭარბებაზეა საუბარი. ჯარიმა არის 100 ლარის ნაცვლად, ისევ 50 ლარი. უფრო მაღალი სიჩქარი ციარულისთვის მძღოლი 300 ლარის ნაცვლად 100 ლარი დაჯამრიმდება, სიჩქარის 50 კმ/სთ-ზე მეტით გადაჭარბებისთვის ჯარიმა კვლავ 400 ლარი იქნება. თუ სიჩქარის გადაჭარბების გამო ავარია მოხდა, ჯარიმა მხოლოდ 400 ლარი იქნება. არ დაგვავიწყდეს მაგალითად Facebook პოსტისთვის, სადაც შესაძლოა ვიღაცამ იგრძნოს თავი შეურაცხყოფილად, ან საერთოდაც არ იგრძნოს, არ არის აუცილებელი უკვე იგრძნოს თუ არა პერსონა თავს შეურაცხყოფილად 3000 3500 5000 ლარებით აჯარიმებენ და თუ სიჩქარის გადაჭერბების გამო ავარია მოხდა ჯარიმა მხოლოდ და მხოლოდ 400 ლარია ანუ რამდენად არის ეს სამართლიანი საერთოდ ასეთი მიდგომები ეს ცალკე ამბავია მოკლედ კიდევ ერთხელ 1 მაისიდან ამოქმედა გამკაცრებული გაზრდილი ჯარიმები ეს რეგულაციები მაგრამ ახლა ისევ შეცვალეს ინფორმაციისთვის დავაკვირდეთ რა ხდება საერთოდ საქართველოს გზებზე კატასტროფა ხდება ბოლო 10 წელიწადში 2015-25 წლებში საქართველოს გზებზე ავარიებისას 5324 ადამიანი გარდაიცვალა დაიღუპა ხოლო 2025 წელს საქართველოს ავტოსაგზაო შემთხვევებს 469 ადამიანი ემსხვერპლა მათგან 28 იყო ბავშვი 164 იყო ქვეითი ავტოსაგზაო შემთხვევების და მის გამო დაშავებულთა ისეთ მაღალი სტატისტიკა რაც იყო 2025 წელს 2018 წლის შემდეგ არ ყოფილა და მსხვერპლთა რაოდენობითაც ყველაზე მაღალი იყო 2019 წლის შემდეგ ავტოსაგზაო შემთხვევების 53% თბილისში ხდება მსხვერპლთა რაოდენობა ყველაზე მაღალია იმერეთში იმერეთის შემდეგ ზებზე სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებელია თბილისსა და კახეთში კიდევ გავაგრძელებ ინფორმაციას, აი ამგვარი ინფორმაციას. 2026 წლის პირველ კვარტალში, მხოლოდ პირველ კვარტალში საქართველოში 14839 ავტოსაგზაო შემთხვევა აღირიცხა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკის მიხედვით, აქედან 14175 შემთხვევა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა იყო, ხოლო 664 სისხლის სამართლის კოდექსით დაკვალიფიცირდა. ავარიების შედეგად 3 თვის განმავლობაში 92 ადამიანი დაიღუპა და 999 დაშავდა. კიდევ ერთი სტატისტიკური მონაცემი 2026 წლის იანვარ-მარტში საქართველოში საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის ჯამში 1,376,353 ფაქტი აღირიცხა, საიდანაც თბილისზე 699,098 დარღვევა მოდის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ინფორმაციას გაწვდით ცხადი ახლა მე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის სტატისტიკური მონაცემებიდან ირკვევა ასევე, რომ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის თითქმის 40% სიჩქარის გადაჭარბებაზე მოდის. და რაშვებით ამ დროს, უფრო სწორედ რაშვება ქართული ოცნება პარლამენტიდან, ამ სუბუქებს ისევ ჯარიმებს. კიდევ დასასრულს, ამ თემის დასასრულს ისევ ვიტყვი. შესაძლოა ვიღაცას გაუხარდა, შესაძლოა ვიღაცისთვის სულ ერთია შემცირდება თუ გაიზრდება, რადგან არაჭარბებს და ის კანონმორჩილია და იცავს წესებს, მაგრამ ვინც არღვევს და მუდმივად არღვევს და ამას ჩვენ ყოველდღურად თბილისში ვცხედავთ ქალაქგარეთ ზაფხულის სეზონზე, თან ამის გაკეთება, როდესაც მაგისტრალი ესეთი ავარიები ხდება, კატასტროფები, არ ვიცი რამდენად სახელმწიფოებრივად სწორია, ანუ მოქალაქეებისთვის ზრუნვა არის ეს თუ რა мотиваცია, ჩემთვის გაუგებარია. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდები და ევროპის არა უკაცრავად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ვისაუბრებ რა ხდება ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებით.
0: პოლიტკომერსანტი რეკლამა რადიო კომერსანტზე New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი კრწანისის ქუჩა ნომერი 12 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალის ზრდადიანაბარი, გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-45. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
1: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და ახლა სანამ რეკლამაზე ვიყავით, რეკლამაზე გავედით, ორი ამბავი წავიკითხე და აი უბრალოდ არ ვიცი. პირველი ამბავი, მესამე დღეა კლინიკაში რჩება, რადიო თავისუფლება წერს. მესამე დღეა კლინიკაში რჩება 14 წლის მოზარდი, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ აძალადევის რაიონში, ლოტკინის დასახლებაში ატრაქციონი დაეცა, მან მძიმე დაზიანება მიიღო. კიშინიოვის ნომერ 24-დან მდებარე სკვერში ბოლოს რეაბილიტაციო სამუშაოები 2024 წლის მარტში დასრულდა. ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის ნაძალადევის რაიონის გამგეობის ბიუჯეტიდან 40,000 ლარი დაიხარჯა, წერდა გამგეობა სოციალურ ქსელში. მოჰყავს ეს სიტყვები რადიო თავისუფლებას. აქვე თბილისის მერიის კომენტარიც აქვთ, სადაც ამბობენ, რომ კონსტრუქცია ყველა სტანდარტის დაცვით იყო განთავსებული, მუნიციპალიტეტის სხვა მოზარდების პასუხისმგებლობაზე მიანიშნებს. ატრაქციონი სარგებლობდა რამდენიმე მოზარდი, რომლებმაც დააზიანეს კონსტრუქცია და წაქცეული ატრაქციონი მოპირდაპირე მხარეს მჯდომ მოზარდს დაეცაო. მომხდარ შემთხვევაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმე აღძრა სისხლის სამართლის კოდექსის 124 გაურთხევლობის მუხლით. ანუ ესე იგი, კონსტრუქცია ისეთი იყო, რომ მოზარდებმა 14 წლის ბავშვია დაშავებული და ანუ სხვა მოზარდებმა ისე მოახერხეს იმის დაშლა, რომ ბავშვ დაეცა, სულ რომ ბავშვებს დაეშალათ. ანუ როგორ უნდა მოაწყო კონსტრუქცია და საერთოდ როგორ შეიძლება ყოველთვის ხვების ბრალი იყოს ყველაფერი, ნებისმიერი რამე. ეს იქნება თბილისში მომხდარი შემთხვევები, ეს იქნება კორუფცია, ეს იქნება რა ვიცი, დემოკრატიული უკუსვა, ნებისმიერი მიმართულებით ყოველთვის ხვების ბრალი როგორ არის, დავსვათ რა ეს კითხვა რა. და აქვე გავიხსენოთ ის, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა და საბედნიეროდ ეს ასე ძიმე დარდასრულდა და ბავშვი გადარჩა და ის კლინიკაშია, მართალია ძიმედ, მაგრამ კლინიკაში იმყოფება, მაგრამ პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც საჯარო სივრცეში, თბილისში, განთავსებულ პარკებში ბავშვები ძიმე დაზიანდნენ. 2022 წლის 13 ოქტომბერი გავიხსენოთ, ვაკის პარკში შადრევნის რეაბილიტაციის დასრულების მეორე დღეს შადრევანში ჩასულ 13 წლის მარიტა მეფარიშვილს დენმარომ დაარტყა, ის მიღებული დაზიანებებით გარდაიცვალა. ასევე გავიხსენოთ 2025 წლის 31 მარტი რიყის დოქების ტერიტორიაზე 16 წლის ბიჭი რომ დაიხრჩო. გავიხსენოთ წყნეთის ტერიტორიაზე ხოცნეთის თბილისს ეკუთვნის. წყნეთის ტერიტორიაზე ასევე ესეთ საჯარო სივრცეში დენის დარტყმის შედეგად ასევე ახალგაზრდა რომ გარდაიცვალა და არასდროს არავინ ამაზე პასუხისმგებელი როგორ არ არის. ან თუ არის ისევ რაღაც დაბალი რგოლი. დანარჩენი ყველა პასუხისმგებლობას ირიდებს. და კიდევ ერთი ამბავი წავიკითხე რეკლამაზე, სანამ ვიყავით Facebook-ზე ჟურნალისტის ვახო სანაია შეურაცხყოფისთვის მოსამართლეს ვიაცეკავამ 53 წლის ხელოსანი ზურაბ ოსიყმაშვილი 2000 ლარი დააჯარიმა. აი არა ესეთ პროპორციულ ჯარიმებისზე რომ საუბრობთ, კომენტარის გამო დააჯარიმა 2000 ლარით და აი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის ჯარიმებზე საუბრობდი და ის მცირდება. ხო, დღეს იყო სასამართლოს ხდომა და რადიო თავისუფლება წერს რომ ეს მამაკაცი ადვოკატის გარეშე მივიდა სასამართლოში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველო კაცს წვრილმა ხულიგნობას ერთ-ერთ Facebook მომხმარებლის პოსტის ქვეშ დაწერილი გინების გამო ედავებოდა. და აი რა თქვა მამაკაცმა, ინვალიდი ძმა მყავს, ავადმყოფი დედა, მარტო 1500 ლარის წამლები სჭირდება, თირკლები აწუხებს, 2000 ლარს როგორ გადავიხდი, ფაქტობრივად მე ვარ ოჯახში ერთად ერთი შემომტანიო. ხდომათა დარბაზიდან გამოსული ზვიად ოსიყმაშვილი ჟურნალისტებს ეკითხებოდა რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი ჯარიმას ვერ გადაიხდის, ან სად და როდის შეიძლებოდა სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება. ანუ ადვოკატის გარეშე მივიდა ადამიანი სასამართლოში. ერთი საკითხია, რომ ვეთანხმებით ამ გინებებს, არ ვეთანხმებით, არ ვიცი, მიუღებელია წყევლა, არ არის მიუღებელი და ვიღაც ამით სიამონებას იღებს, ვინც იწყევლება, თუ და ვიღაცა შეურაცხყოფილია კი არა და ტკივილს განიცდის წყევლის გამო. ამას ეს არის, აი არ ვიცი, კომენტარების გამო. ის რომ პრობლემაა საზოგადოებაში, რომ ეს ზღვარძლი გადმონთხეულია სოციალურ ქსელებში, ეს რეალურად სერიოზული პრობლემა არის, მაგრამ მოდით დავფიქრდეთ, ვინ უწყობს აი ამ სიძულვილის ენის გაღვივებას ხელს. საიდან ისმის მთავარი, აი საიდან მოდის საწყისი ეს ყველაფერი და ბევრი სხვა პრობლემის საწყისსაც მივაგნებთ ამგვარად რომ ამ მიმართულებით რომ ვიფიქროთ. მე მაგალითად ეს მამაკაცი ძალიან შემეცოდა, მიუხედავად იმისა რომ რა თქმა უნდა მის გინებას არ ვეთანხმები. გავაგრძელებ სხვა ამბებით. 24 ივნისს ევროსაბჭოს საპალმეტო ასამბლეის ზაფხულის პლენარულ სხდომაზე მიიღეს კრიტიკული რეზოლუცია საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციების შესახებ. და ხო, კიდევ დამავიწყდა, რომ ამით არ უნდა გამეგრძელებინა, ძალიან აუღელდი ამ ორი ახალი ამბით. ამიტომ ისევ ოკუპირებული ტერიტორიების თემას დაუბრუნდები და ევროსაბჭოს საპალმეტო ასამბლეის რეზოლუციას მოგვიანებით დავუბრუნდები. სოციალური სამართლიანობის შეფასებით, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის შეფასებით, რუსეთი ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციის ახალ უფრო ღია და აგრესიულ ეტაპზე გადავიდა. ასე ეხმაურება ორგანიზაცია ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს, მათ შორის რუსეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს შორის ეგრეთ წოდებული თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ შეთანხმების დამტკიცებას, დე-ფაქტო პრეზიდენტ ალან გაგლოევის გადადგომას და სამუშაოდ კრემლში გადასვლას, ასევე დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრად მარატ კამბოლოვის დანიშნას, რომელიც იქამდე რუსეთის სამთავრობო სტრუქტურებში სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობდა. სოციალური სამართლიანობის ცენტრში მიაჩნიათ, რომ ამ ყველაფერზე საქართველოს ხელისუფლების, საერთაშორისო პარტნიორებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმების რეაქცია უნდა იყოს მკაფიო, დროული და პრინციპული. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი მოუწოდებს ქართულ ოცნებას პირველი ზემოთ აღნიშნული მოვლენების შეაფასოს, როგორც რუსეთის ანექსიური პოლიტიკის ახალი ეტაპი, გააქტიუროს დიპლომატიური მუშაობა ევროკავშირთან, გაეროსთან, ეუთოსთან, ევროპის საბჭოსთან და სხვა საერთაშორისო მექანიზმებთან, რათა საკითხი დადგეს, როგორც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და რეგიონული უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული მძიმე მქმედება, გააძლიეროს ადამიანის უფლებათა მონიტორინგი ოკუპირებულ რეგიონებში, განსაკუთრებით საკუთრების გადაადგილების, თავისუფლების, სოციალური უფლებების, მოქალაქეობის, დემოგრაფიული ცვლილებებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის პოლიტიკური მონაწილეობის მიმართულებით. შექმნას თანმიმდევრული და ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული დეოკუპაციის და შერიგების პოლიტიკა. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებენ, რომ 2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთი ცხინვალის რეგიონში აგზავნიდა სამხედროებს და აიქვემდებარა უსაფრთხოება, გააძლიერა ფინანსური და ეკონომიკური დამოკიდებულება, თუმცა არ აღიარებდა საკუთარ კონტროლს ამ რეგიონზე. ახლა ოკუპანტის პოლიტიკა უკვე დე-ფაქტო ინსტიტუტების უშუალო საკადრო და ადმინისტრაციულ მართვაში გადაიზარდა. კამბოლოვის დანიშნა არ შეიძლება შეფასდეს, როგორც ჩვეულებრივი საკადრო ცვლილება ან ადგილობრივი პოლიტიკური კრიზისის ტექნიკური გადაწყვეტილება. მოსკოვმა ამ გზით ცხინვალის დე-ფაქტო მმართველობით სისტემის შიგნით საკუთარი ადმინისტრაციული კადრი პირდაპირ დანერგა, რაც ხატყობს, რომ რუსეთი აღარ კმაყოფილდება რეგიონზე არაპირდაპირი კონტროლით. რუსეთი ამგვარად გადადის ცხინვალის რეგიონის უშუალო მმართველობის დონეზე, სადაც ნაკლებად ენდობა ადგილობრივ ელიტებს და პოლიტიკურ კლანებს და საკუთარ კადრს მიავლეს. ეს განვითარება კი რუსეთის თანამდებრული ანექსიური პოლიტიკის შედეგია, რაც წარმოადგენს რუსეთსა და ცხინვალის დე-ფაქტო რეჟიმს შორის 2008, 2015 და 2026 წლებში დადებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებების გაგრძელებას. ამ ხელშეკრულებების ანალიზი აჩვენებს რუსეთის ერთიან თანმიმდევრულ და ეტაპობრივ ანექსიურ ლოგიკას, აღნიშნავს სოციალური სამართლიანობის ცენტრი. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ სამეკავშირეო ხელშეკრულებას, ორგანიზაცია ყურადღებას ამახვილებს დოკუმენტის იმ მუხზე, რომლის მიხედვითაც ერთი მხარის მოქალაქეებს შეუძლიათ დაიკავონ სახელმწიფო და მუნიციპალური თანამდებობები მეორე მხარის სახელმწიფო და მუნიციპალურ ორგანოებში. ეს ჩანაწერი ქმნის სამართლებრივ პოლიტიკურ საფუძველს იმისთვის, რომ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეები პირდაპირ დაინიშნონ ცხინვალის დე-ფაქტო მმართველობის სტრუქტურებში. სწორედ ამ ნორმის პრაქტიკული შედეგია მარატ კამბოლოვის დანიშნა ეგრეთ წოდებულ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე. ამგვარად 2026 წლის ხელშეკრულება არამხოლოდ ინტეგრაციის დეკლარირება, არამედ მმართველობითი ძალაუფლების გადაბარების შესახებ დეკლარაციული ქმედებაა აღნიშნულია სოციალური სამართლიანობის ცენტრის განცხადებაში. რა უნდა სოციალური სამართლიანობის ცენტრი მოუწოდებს ქართულოცნებას, რომ მიმართოს და დაიწყოს, გააქტიუროს დიპლომატიური მუშაობა ევროკავშირთან, გაეროსთან, ეუთოსთან, ევროპის საბჭოსთან და სხვა საერთაშორისო მექანიზმებთან და ეუთოსთან, ევროკავშირს 24 საათიან რეჟიმში ლანძღავენ, ეუთოსაც ლანძღავენ, ევროპის საბჭოსაც ლანძღავენ. დღესაც მოვისმენთ კიდევ ამ განცხადებებს. აი სრულად მარტო რჩება აი ამ გამოწვევების წინაშე საქართველო, რაც ძალიან სამწუხარო კი არა და ძალიან ცუდია ქვეყნისთვის. და ამ დროს ევროსაბჭოს და ევროპარლამენტს ადანაშაულებენ იმაში, რომ მთავარი სუვერენიტეტის მთავარი დამრღვევები საქართველოსი, თურმე ეს ორგანიზაციები ყოფილან და ამ განცხადებას აკეთებენ ახლა, როდესაც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ასეთი ამბები ხდება. ხო, აქვე ამბავი გამოხმაურება მოსკოვში, გუშინ პესკოვის კომენტარით გაგაცანით. პესკოვმა თქვა, რომ ოკუპირებული ცხინვალის ლიდერის შეცვლა რუსეთთან შეერთებას არ უკავშირდება, თუმცა რამდენად სანდოები არიან, ესეც ცალკე ამბავია, რომ საერთოდ არ არის რუსეთი და კრემლის სანდო ამ მიმართულებითაც და ზოგადად არაფერში. და ამის შემდეგ რუსულმა კომერსანტმა გაავრცელა წყაროზე დაყნობით ერთი ინფორმაცია. ოკუპირებულ ცხინვალში საკადრო გადანაცვლებების შემდეგ წყარო ვლადიმერ პუტინის ადმინისტრაციიდან ამბობს, რომ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონის სტატუსის სტრატეგიული საკითხის გადაჭრის დრო მოვიდაო. რუსული კომერსანტი წერს ამის შესახებ. წყარომ კომერსანტთან საუბარში თქვა, რომ მარიონეტი ლიდერის ანან გაგლოევის პუტინის მრჩევლად გადაყვანა აღქმული უნდა იყოს როგორც მისი დაწინაურება, თუ გსურთ გათავისუფლება დაწინაურების სახით დაუძახეთ. წყაროს თქმით, მარიონეტული ხელისუფლების ცვლილება განპირობებულია ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული სტაგნაციით. უკვე დრო მოვიდა გადაწყდეს სამხრეთ ოსეთის სტატუსის სტრატეგიული საკითხი და მისი მომავალი განვითარება. საჭირო არა შეიძლება მალე გამოსვლა ანკლავური მდგომარეობიდან პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური თვალსაზრისით. ამისთვის შეიცვალა კონსტიტუცია და გადაიხედა სახელმწიფო ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოების წარმომადგენლებისთვის დადგენილი ბინადრობის ცენზიო, თქვა კომერსანტთან წყარომ, რუსულ კომერსანტთან წყარომ ვლადიმერ პუტინის ადმინისტრაციიდან. მოკლედ, სამხრეთ ოსეთის სტატუსის საკითხის გადაჭრის დრო მოვიდაო, აღნიშნავს ეს წყარო. და აი ამ დროს ირაკლი კობახიძემ გააკეთა დღეს კომენტარი, აი ბოლო პერიოდში მის პირველი კომენტარი ამ თემაზე, ოკუპირებულ ცხინვალში მიმდინარე პროცესებში აფასა და ასეთი რამ თქვა: როგორც მოგხსენება, ჩვენ გვაქვს ძალიან კაფიო პოლიტიკა, ვერ შევურიგდებით ვერც ანექსის, ვერანაირ მცდელობას და ვერც ეგრეთ წოდებული აღიარების მცდელობას, ჩვენ გვაქვს არაღიარების პოლიტიკა, ჩვენ გვაქვს ძალიან კაფიო პოლიტიკა, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის დაცვასთან, აქედან გამომდინარე მომავალში ძალიან პრინციპული პოლიტიკით გაგრძელდება მუშაობა, თქვა ირაკლი კობახიძე. ანუ აი როგორ, რა პოლიტიკა, როგორია ეს პრინციპული პოლიტიკა, ან ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის რა ხედვა, როგორი პოლიტიკა, მკაფიო პოლიტიკა, როგორ, აი რა ხერხებით, რა ხდება, არ ვიცი. ხო, ასეთი კომენტარი იყო ამ პროცესებთან დაკავშირებით და რამდენიმე წუთში მოვისმენთ, რას ამბობენ ევროკავშირთან, ევროსტრუქტურებთან დაკავშირებით, როგორები არიან. აი ეს საინტერესო დაკვირვება, სამწუხარო, მაგრამ საინტერესო. მოკლედ, 24 ივნის ევროსაბჭო საპარლამენტო ასამბლეის ზაფხულის პლენარულ სხდომაზე მიიღეს კრიტიკული რეზოლუცია საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციების შესახებ. 83 იყო მომხრე, 5 წინააღმდეგი. კენჭისყრას წინ უძღოდა დებატები, რომელშიც 20-მდე პოლიტიკოსმა მიიღო მონაწილეობა და მათი უდიდესი უმრავლესობის შეფასებები იყო უკიდურესად კრიტიკული ქართული ოცნების ხელისუფლების პოლიტიკის მიმართ, მსგავსად ანგარიშისა და რეზოლუციის პროექტისა, რომლებიც ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლებმა წარადგინეს. ხო, აქვე მეორე წელია, რაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციას შეზღუდა უფლებამოსილება, რის შემდეგაც ქართული ოცნების ხელისუფლებამ გადაწყვიტა სრულად შეეჩერებინა ასამბლეაში საქმიანობა. უფლებამოსილების შეზღუდვის საფუძვლად კი 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების სამართლიანობასა და ლეგიტიმურობაზე წარმოქმნილი სერიოზული ეჭვები, ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევები, ევროინტეგრაციის პროცესის შეჩერებაზე გადაწყვეტილება იყო. ანუ აი ამის საფუძვლები ასე ფასდებოდა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ ის პროცესები, რაც საქართველოში დაიწყო ბოლო წლებია. რაც ეხება ამ ბოლო რეზოლუციას, დოკუმენტის მიხედვით საქართველოში ბოლო პერიოდში გაძლიერებულია დემოკრატიული უკუსლა, ასამბლეა მიუთითებს, რომ გაუარესებულია პოლიტიკური პლურალიზმი, იზღუდება სამოქალაქო საზოგადოება და დამოუკიდებელი მედია, ხოლო ხელისუფლების ნაბიჯები ზრდის რისკს, რომ ქვეყანა ავტორიტარული მმართველობისკენ გადაიხარო. რეზოლუციაში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ოპოზიციის მდგომარეობასაც. დოკუმენტი აღნიშნავს, რომ ოპოზიციური ლიდერების წინააღმდეგ აღძრული საქმეები პოლიტიკურად მოტივირებულად აღიქმება, ხოლო პოლიტიკური გარემო ისეთი მიმართულებით ვითარდება, სადაც იზრდება ერთპარტიული დომინაციის რისკი. ასამბლეა ასევე კრიტიკულად აფასებს არჩევნო გარემოს და აცხადებს, რომ არსებული პირობები სრულად ვერ უზრუნველყოფს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას. საუბარია მედიისა და დამკვირვებლების შეზღუდვებზეც, რაც დოკუმენტის მიხედვით ამცირებს საარჩევნო პროცესის სანდოობას. რეზოლუციაში ხაზგასმულია, რომ სამოქალაქო სექტორისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობა გართულებული ახალი რეგულაციებით, განსაკუთრებით უცხოური დაფინანსების მიღების შეზღუდვის მიმართულებით, რაც შეფასებულია როგორც სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შევიწროების ტენდენცია. საგარეო პოლიტიკის ნაწილში დოკუმენტი აღნიშნავს, რომ საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესში შეფერხებულია, ხოლო პარალელურად ისდება თანამშრომლობა ისეთ ქვეყნებთან, როგორც არის რუსეთი, ჩინეთი და ირანი. ასამბლეა ასევე კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და გმობს რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაციას. დასასრულს რეზოლუცია მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას დაუბრუნდეს დემოკრატიული რეფორმების გზას, უზრუნველყოს პოლიტიკური პლურალიზმი და აღადგინოს ნდობა საერთაშორისო პარტნიორებთან. და რა თქმა უნდა, ეს არის მცირე ნაწილი ამ რეზოლუციის. აქა-იქ არის ასევე აკადემიური თავისუფლებაზე საუბარი, აი ეს განათლების რეფორმის მიმართულებით, რაც ხდება უნივერსიტეტებთან და ბევრ საკითხზე. ძალიან მოკლედ გაგაცანით ეს რეზოლუცია, ბოლოდღებია ბევრჯერ ვისაუბრე ამ რეზოლუციის ტექსტზე და ახლა დიდხანს ამაზე არ შევჩერდები, მაგრამ მოვისმინოთ, აი დასასრულს კიდევ ერთხელ წავიკითხავ, რომ რეზოლუცია ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას დაუბრუნდეს დემოკრატიული რეფორმების გზას, უზრუნველყოს პოლიტიკური პლურალიზმი და აღადგინოს ძდობა საერთაშორისო პარტნიორებთან. როგორია ქართული ოცნების პასუხი ამ ყველაფერზე, მოვისმენთ რეკლამის შემდეგ.
3: პოლიტკომერსანტი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
7: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: 26 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 51 თეთრი.
2: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
3: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

0: პოლიტ კომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. ევროსაბჭო საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაზე საუბრობდი რეკლამამდე, საკმაოდ კრიტიკული რეზოლუცია, რომელშიც აღნიშნულია, რომ საქართველოში ბოლო პერიოდში გაძლიერდა დემოკრატიული უკუსლა, ასამბლეა მიუთითებს, რომ გაუარესებულია პოლიტიკური პლურალიზმი, იზღუდება სამოქალაქო საზოგადოება და მედია, ხოლო ხელისუფლების ნაბიჯები ზრდის რისკს, რომ ქვეყანა ავტორიტარული მართველობისკენ გადაიხაროს. და რეზოლუციის დასასრულს ასევე ბევრი რეკომენდაცია და ერთ-ერთი რეზოლუცია მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას დაუბრუნდეს დემოკრატიული რეფორმების გზას, უზრუნველყოს პოლიტიკური პლურალიზმი და აღადგინოს ნდობა საერთაშორისო პარტნიორებთან. და აქვე მოვისმინოთ ქართული ოცნების კომენტარები, რამდენად არის ეს შესაძლებელი ამ პირობებში.
1: ჩვენ ის არავითარი ფასი არ აქვს ასეთ რეზოლუციებს. თქვენ ისეთ, რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, ისევ როგორც ევროპარლამენტში, და ეს ყველაფერი აისახება ხოლმე შესაბამის დოკუმენტებზე. თუ კი რაიმე არის შეუთავსებელი ევროსაბჭოს ტრადიციულ ღირებულებთან, ეს არის ის მიდგომა, რომელიც არის ამ რეზოლუციაში ასახული. ხო, ნუ აბსოლუტურად ძიმე მდგომარეობა იგივე ადამიანებს რო გადახედოთ, რომლებიც აინიცირებდნენ ამ რეზოლუციას, ნუ იქ ნახავთ, რომ არაფერი კავშირი არ აქვთ ამ ადამიანებს ტრადიციულ ევროპულ გაგებასთან. აქედან გამომდინარე, ძინარეთ უკვე რაიმე არაევროპული, ეს არის სწორედ ევროსაბჭოს ეს კონკრეტული შემადგენლობა და მის მიერ დამტკიცებული დოკუმენტები. ახლა
2: დაგვ რისკებს ამ ორგანიზაციის მიღმა შეიძლება დარჩეს საქართველო.
1: ხო, არ არის ასეთი შანტაჟი და მოქარები საინტერესო, ზოგადად დიდი ხანია ცდილობენ ქართული ხალხის ძინავდა შანტაჟის გამოყენებას, თუმცა ქართული ხალხი ამ ყოველფრის არ შანტაჟდება. ჩვენ გვექნება 2028 წლის 28 ოქტომბერს არჩევნები, იქ თუ მოინდომებს ოპოზიცია ამ შემოსულას ეს მათი გადასაწყვეტია, ჩვენ დემოკრატიულ არჩევნებს ავატარებთ, მანამდე დემოკრატიული წესი მართავს ჩვენს ქვეყანას, ეს არის ის, რასაც გავაკეთებ შემდეგი 2 წელი და ნახვის განმავლობაში.
3: ხადე, ეს არის ჩვეულებრივი სააკაშვილის მეგობრების ხმაური. მეტი არაფერი, იგივე ქსერვასლით კიდევ ერთხელ გადაღებული ბრალდებები, ამიტომ ამბობთ, რომ არაფერი საინტერესო აქ ამ ახალ კიდევ ერთ რეზოლუციაში ახალი რაღაც ისეთი საკითხი, რაზეც შეიძლება რომ ადამიანი დაფიქრდეს და ასე შემდეგ, არ არის. ეს არის პირდაპირ უხეში ბრალდებებით და გაჟღერებული და ტყუილებით გაჟღერებული დოკუმენტი, ხმაური, რომელიც რაღაც დაიბედა, ასე ვთქვათ, დაგვაბედეს, რომ წელიწადში ორჯერ სამჯერ ეს ხმაური უნდა გაიაროს და გადაიაროს ქვეყანა. მაგრამ ამით აფერი არ იცვლება, ქვეყანა აგრძელებს თავის განვითარებას, ძაღლიყებს, ქარავანი მიდის.
4: აბსოლუტურად გამოცდილი ყოველგვარი არგუმენტისგან, ისევ და ისევ თხადა გიგოსავით გამეორებული ფრაზები, სადაც სიმართლის ხედრითი წილი არის ნულს ქვემოთ დაშვებული. ვერაფერს ვერ ადასტურებენ, ვერაფერზე ვერ ამბობენ რეალურ კომპეტენტურ ობიექტურ აზრს, ამბობენ იმ ფრაზებს, რაცაც მათ აწვდიან ქართველი რადიკალები და აქაც მკაფიოდ ჩანს, რომ სააკაშვილის და მისი ამ პოლიტიკური კრიმინალების მეგობრები ვერაფერ იქნებიან ქართველი ხალხის მეგობრები. დაუსაბუთებელი უარგუმენტო თავდასხმა და ძალმომრეობა ქართველ ხალხზე, ისევ ჩანს და გამოსჭირვის აი ამ ორი რეზოლუციები.
0: ასე იგი, თქვენ მოისმინეთ ირაკლი ყობახიძის განცხადება, ასევე ლევან მახაშვილი, რომელიც საინტერესოა, რომ პარლამენტში ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტს ხელმძღვანელობს და ბოლოს უკვე დავით მათიკაშვილი. გარდა ამისა, მაგალითად ჩალო პაპუაშვილმა ასეთი რამეც თქვა: ევროპარლამენტი და პასე, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს, ვისთანაც ჩვენ ვეძებდით ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვას, აღმოჩნდა ჩვენი სუვერენიტეტის მთავარი მტერიო. ასეთი რამეც თქვა ჩალო პაპუაშვილმა: მთავარი მტერიო ჩვენი სუვერენიტეტის რუსეთი კი არ არის, ევროპარლამენტი და პასე. კიდევ რა თქვა ჩალო პაპუაშვილმა ამას დაუბრუნდები, იქამდე ოპოზიციიდან რა კომენტარი, ოპოზიციაში რა კომენტარები გაკეთდა გრიგოლ გეგელია, თინა ბუკუჩავა და ბერდია სიჭინავა.
1: ну ჩვენთვის არავითარი ფასი არ აქვს ასეთ რეზოლუციებს. თქვენ ისეთ რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, ისევ როგორც ევროპარლამენტში, და ეს ყველაფერი აისახება ხოლმე შესაბამის დოკუმენტებზე. თუ კი რაიმე არის შეუთავსებელი ევროსაბჭოს ტრადიციულ ღირებულებთან, ეს არის ის მიდგომა, რომელიც არის ამ რეზოლუციაში ასახული. ხო, ნუ აბსოლუტურად ძიმე მდგომარეობა იგივე ადამიანებს რო გადახედოთ, რომლებიც აინიცირებდნენ ამ რეზოლუციას, ნუ იქ ნახავთ, რომ არაფერი კავშირი არ აქვს ამ ადამიანებს ტრადიციულ ევროპულ გაგებასთან. აქედან გამომდინარე, თუ კი რაიმე არა ევროპული, ეს არის სწორედ ევროსაბჭოს ეს კონკრეტული შემადგენლობა და მის მიერ დამტკიცებული დოკუმენტები.
2: ახედაქ რისკებს ამ ორგანიზაციის მიღმა შეიძლება დარჩეს საქართველო?
1: არ არის ასეთი შანტაჟი და მუქარები საინტერესო, ზოგადად დიდი ხანია ცდილობენ ქართული ხალხის ძინავდა შანტაჟის გამოყენებას, თუმცა ქართული ხალხი ამ ყოლაფრის არ შანტაჟდება. ჩვენ გვექნება 2028 წლის 28 ოქტომბერს არჩევნები, იქ თუ მოინდომებს ოპოზიცია პარლამენტ შემოსვლას, ეს მათი გადასაწყვეტია. ჩვენ დემოკრატიულ არჩევნებს შევატარებთ, მანამდე დემოკრატიული წესით მართავ ჩვენს ქვეყანას. ეს არის ის, რასაც გავაკეთებ შემდეგი 2 წელიწადს ნახორის განმავლობაში.
3: ხადე, ეს არის ჩვეულებრივი სააკაშვილის მეგობრების ხმაური. მეტი არაფერი, იგივე ქსერვასლით კიდევ ერთხელ გადაღებული ბრალდებები, ამიტომ ამბობთ, რომ არაფერი საინტერესო აქ ამ ახალ კიდევ ერთ რეზოლუციაში ახალი რაღაც ისეთი საკითხი, რაზეც შეიძლება რომ ადამიანი დაფიქრდეს და ასე შემდეგ, არ არის. ეს არის პირდაპირ უხეში ბრალდებებით და გაჟღერებული და ტყუილებით გაჟღერებული დოკუმენტი, ხმაური, რომელიც რაღაც დაიბედა, ასე ვთქვათ, დაგვაბედეს, რომ წელიწადში ორჯერ, სამჯერ ეს ხმაური უნდა გაიაროს და გადაიაროს ქვეყანა. მაგრამ ამ დაფერი არ იცვლება, ქვეყანა აგრძელებს თავის განვითარებას, წაღლიყებს, ქარავანი მიდის.
4: აბსოლუტურად გამოცდილი ყოველგვარი არგუმენტისგან, ისევ და ისევ თხადა გიგოსავით გამეორებული ფრაზები, სადაც სიმართლის ხედრითი წილი არის ნულს ქვემოთ დაშვებული, ვერაფერს ვერ ადასტურებენ, ვერაფერზე ვერ ამბობენ რეალურ, კომპეტენტურ, ობიექტურ აზრს ამბობენ.
0: ტექნიკური ხარვეზი იყო აირია სინქრონები. ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ბოლო რეზოლუციებს დღეს პარლამენტში გამართულ ბრიფინგზე გამოეხმაურა შალვა პაპუაშვილი. მისი შეფასებით, ევროპარლამენტის და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ბოლო რეზოლუციებმა საბოლოოდ გადაკვეთეს ქართველი ხალხის მიერ დადგენილი წითელი ხაზები და უხეშად დაარღვეს საქართველოს სუვერენიტეტი და ეროვნული დამოუკიდებლობის პრინციპები. როგორი სიტყვებია, აი არ ვიცი. პაპუაშვილი ამბობს, რომ ევროპარლამენტმა პრაქტიკულად თავის ბოლო ანგარიში თავი რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკას გაუტოლა, მაშინ როდესაც რუსეთი უარყოფს საქართველოს სუვერენიტეტს ქვეყნის ტერიტორიის მეხუთედზე. ევროპარლამენტი უარს ამბობს აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი მის მთელ ტერიტორიაზე და ხაზი გადაუსვა ქართველი ხალხის მიერ ბრძოლით და სისხლით მოპოვებულ დამოუკიდებლობას და სუვერენიტეტზე შეურაცხყოფა მიაყენა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის იდეას. ამას ამბობს პაპუაშვილი. პაპუაშვილმა ხაზი გაუსვა, რომ ევროპარლამენტის ანგარიში ეკლესიის მოხსენიება რუსული რელიგიური ქსელებისა და გავლენის ოპერაციების კონტექსტში წარმოადგენს ოფიციალური ევროპული ინსტიტუტის მხრიდან საქართველოს ეკლესიაზე პირველ ღია თავდასხმას და შეურაცხყოფას აყენებს მილიონობით მორწმუნის რელიგიურ გრძნობებს. ევროპარლამენტის რეზოლუცია მხოლოდ საქართველოს დემოკრატიულ ინსტიტუტებს არ უპირისპირდება, წარმოადგენს საქართველოს ეკლესიაზე პირველ ღია თავდასხმას. ევროპარლამენტს პირველს მოასინჯინეს ნიადაგი მსგავსი თავდასხმებისთვის, ამბობს პაპუაშვილი. და კიდევ, პაპუაშვილმა ევროკომისიას მოუწოდა გაემიჯნოს ევროპარლამენტის მხრიდან ქართულ ეკლესიაზე ამგვარ უხეშ თავდასხმას. ამასთან, როგორც პაპუაშვილმა აღნიშნა, ევროპარლამენტის ბოლო რეზოლუცია ადასტურებს, რომ ევროკავშირის ბიუროკრატიას ქმედითი ნაბიჯები აქვს გადასადგმელი საქართველოსთან დიალოგის აღსადგენად, რისთვისაც მისი სიტყვებით, პაპუაშვილის სიტყვებით, აუცილებელია შეწყდეს ქართული ხალხისა და საქართველოს ეკლესიის მიმართ რული რიტორიკა. ეს ახალი ახალი არის გაჩნდა ამ ნარატივში, ეს ეკლესიის თემა და ამ თემას დავუბრუნდები. დასრულდეს დეზინფორმაცია საქართველოს დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლების წინააღმდე და სრულად იქნეს აღიარებული საქართველოს სახელმწიფო სუვერენიტეტი და განუხრელად იქნეს დაცული საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპები, თქვა შალვა პაპუაშვილმა. Ну, დეზინფორმაცია არის თუ არა საქართველოს დემოკრატიულად არჩეული დემოკრატიული ხელისუფლების დემო დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლების წინააღმდეგ ეს პოლიტიკური ნაწილი შეფასების პაპუაშვილის მხრიდან. ეს მოდით დროებით გადავდოთ, რამდენად არის დეზინფორმაციული ის ყველაფერი, რაც ამ ანგარიშებში ხდება, ეს უკუსლა, ის რეპრესიული კანონები, პატიმრების თემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ძალიან დიდი ჩამონათვალია, მაგრამ შევჩერდები ორ საკითხზე. ეკლესიის მიმართ ტრული რიტორიკა უნდა შეწყდესო და ეს არის აუცილებელი პირობა, წინაპირობად აყენებს ქართული ოცნება, უბრალოდ ჩაობა პაპუაშვილი და სრულად იქნეს აღიარებული საქართველოს სახელმწიფო სუვერენიტეტიო. საინტერესოა, რომ ეკლესიის თემა ძალიან ბევრი ვეწებე, არ ვიცი, შესაძლოა სადღაც ვინმე რაიმე კომენტარი გააკეთა, მაგრამ რეზოლუციაშიც ვეწებე, რომ ეკლესიის თემა ჩდება მხოლოდ ქართულ ოფიციალურ რეაქციებში, მაგრამ არა დოკუმენტში, ევროპარლამენტის რეზოლუციაში ეკლესიაზე ასეთი ტექსტი ვერ მოვიძიე. ეკლესია საერთოდ არ არის ნახსენები, არც დებატების დროს და შესაძლოა საკომიტეტო მოსმენაზე ვიღაცამ რაღაცა თქვა, მაგრამ დოკუმენტში ასეთი რამე არ ვიპოვე, არ არის. და კიდევ ერთი თემა, ანუ ეკლესიაზე თავდასხმა არ არის. ეს ხომ მუდმივად ასე უნდათ წარმოაჩინონ, რომ და ეს ასეთი პროპაგანდა ამაზე მუშაობს აქტიურად, რომ ევროპა ებრძვის იდენტობას ქართველების, საქართველოს ებრძვის მართლმადიდებლობას, ებრძვის და აი სრულად გვაკარგვინებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უბრალოდ ევროპულ ქვეყნებს ხალხო გადავხედოთ და მიხვდებით ვინ რას ებრძვის და ვინ რას უფრთხილდება და შევხედოთ ჩვენთან ვინ რას უფრთხილდება. ხილდება. ამასაც დავაკვირდეთ, თუნდაც ეკლესიებს, ტაძრებს შევხედოთ, როგორ არის მოფრთხილებული ნალოლიავები და როგორ არ ნადგურდება. ხო, ბრალდება, რომ ევროპარლამენტი უარს ამბობს აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი მის მთელ ტერიტორიაზე, ამგვარი ფორმულირებაც ევროპარლამენტის ოფიციალურ დოკუმენტებში მე ვერ ვიპოვე, ასევე ევროკავშირის და ევროპარლამენტის მრავალწლიანი ოფიციალური პოზიცია და არ შეცვლილა ეს პოზიცია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა, ამიტომ ეს უფრო პოლიტიკური შეფასება, ვიდრე ანგარიშის აშკარა ციტირება. და ევროპარლამენტის ბოლო რეზოლუციაში ასეთი რამ წერია. 17 ივნის მიღებულ რეზოლუციაში კვლავ უმკაცრესად გმობს ევროპარლამენტი რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციას და ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესს, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევას. ეს წერია და რანაწილში არ აღიარებს იგივე ევროპარლამენტი ან ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, ჩემთვის პირადად გაუგებარია. მოდით ახლა მოვისმინოთ, გასაგებია თუ არა დიპლომატისთვის, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლების პერიოდში საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეც იყო და რას ამბობს ის გიგი გიგიაძე, ტევე პირველის ეთერში ისაუბრა მან ამ თემებზე და მოვისმინოთ.
5: ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია კიდევ უფრო ძიმია თავისი შინაარსით, ვიდრე აქამდე რაც იყო, ამიტომ ფოკუსს ვადგენთ თანამედროულად თქმობრივად თუ როგორ უარესდება საქართველოს მიმართებით და ეს არის უფრო ადეკვატური შეფასება იმ რეალობისა, რომელიც შექმნა ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც შექმნა ამ რეჟიმმა, რომელიც რეალურად აგრძელებს საზოგადოების პოლარიზაციას, რომელიც ხელს უწყობს მაქსიმალურად ამ გახლეჩილებას საზოგადოებაში და აგრძელებს პოლიტიკურ დევნას. საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა ფორმით აი ამ რეჟიმთან მიმართებით მოხდება ან ეგრეთ წოდებული გადატვირთვა, ან მოხდება რაღაც ფორმით მათთან საერთო ენის გამონახო, ან მოხდება რაღაცა ფორმით მათთან საუბრის დაწყების სურვილი გაუჩნდება ვიღაც ევროპაში, არის ფაქტიურად გამორიცხული, თავიდან ბოლომდე გამორიცხული. ეს ძალიან საინტერესო წინადადება იყო ამ ანგარიში, სადაც პირდაპირ აღნიშნულია, რომ საქართველოს აღარ არსებობს გარემო დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების უზრუნველსაყოფად. ანუ რეალურად ქართულ მოწმეებს საქართველოს მიყვანა იქამდე, რომ ფიზიკურად უკვე შეუძლებელი ხდება ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიული საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება, რაც არის უკიდურესად ძიმე მდგომარეობა. პაპუაშვილის იაფასიანი პროპაგანდა ამ ბოლო პერიოდში ის და კონკრეტულად მისი ჯგუფის წარმომადგენლები ცდილობენ ისაუბრონ ქართველი ხალხის სახელით, ესეც არის კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი ტყუილი. ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება არ წარმოადგენს საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას. ისინი საუბრობენ ადამიანის ძალიან მცირე ჯგუფის სახელით. რასაკვირველია, მისთვის ეს რაღაც პრობლემა არ იქნება, ასე მიაჩნია, რომ საქართველოს დაკარგავს კონტაქტს ევროპასთან, დაკარგავს ევროსაბჭოსთან, ევროპის კავშირთან და ჩვენს ტრადიციულ პარტნიორებთან, ეს ვას პრობლემად არ მიაჩნია პირადად, მაგრამ მე უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი კონფლიქტი ძალიან დიდი პრობლემა იქნება, ეს შეუქმნის ჩვენ უდიდეს წინააღმდეგობას ჩვენს ევროინტეგრაციის გზაზე, საქართველოს დააბრუნებს ძალიან უკან, ძალიან დიდი ხნით და შესაბამისად აღმოგვაჩენს სულეთ სხვა ვითარებაში, ვიდრე ჩვენ ყოველას გვინდა რომ ნახოთ ეს ქვეყანა. ის შეეჩვია ბოლოს, ასე ძალიან უნდა რომ ესე წარმოაჩინოს საკუთარ ერთ ერთ ხოლმე ქართული ხალხის სახლიდან რაღაც ერთ რაღაც ვიღაცას წარმოადგენს. ეს არის ყველაზე დაბალი ხარისხის იაფასიანი პროპაგანდა. ისინი ვეღარ გაურბიან ამ ტერმინების გამოყენებას, რაღაც ეკლესიას ახსენებენ, და საერთოდ შეხება საერთოდ არ უხსენები არ ყოფილა ამაზე საუბარი არც ერთ რეზოლუციაში და მზარანი მინიშნებაც არ არსებობს. ეს არის უბრალოდ რუსეთის რუსულიდან გადმოტანილი, ესე ძალიან უხარისხოდ გადმოტანილი პროპაგანდა და გზავნილება, რომელსაც ეს ადამიანები აშღერებენ და ცდილობენ ამითი რაღაცა ფორმით საკუთარი ლეგიტიმაციის წარმოს შექმნას, განცდის შექმნას, თვითონ ისინი არიან ლეგიტიმური, თვითონ ისინი რეალურად წარმოადგენენ ამ ხალხის ხელისუფლებას, რაც ასაკურველი სიმართლეს არ შეესაბამება და ეს რეზოლუცია ასაკურველი უპირისპირდება გაკუთვნილია საქართველოს მოსახლეობისთვის, თვითონ ჩვენთან ისთვის, რომ ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად დავინახოთ, რა ხდება ჩვენსთვის და ვისი ბრალია ის, რაც ხდება ჩვენსთვის. ანუ კარგად რომ გვესმოდეს ამ ხალხის მოსახლეობა, ძალიან კარგად რომ გვესმოდეს, ვინ არის დამნაშავე იმაში, რომ საქართველოში აღარ არსებობს რეალურად გარემო დემოკრატიული არჩევნების ჩასატარება. 14 წელიწადში ქართულმა ოცნებამ უზრუნველყო ის, რომ საქართველოში ფიზიკურად შეუძლებელია დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება. ფიზიკურად ადამიანები არიან ციხეში, ერთ სულ მოსახლეს საქართველოს უსწრებს რუსეთს პოლიტიკური პატიმრების რაოდენობით, საქართველოში იდევნება თავისუფალი მედია, საქართველოში იდევნება სახელმწიფოება, იდევნებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, საქართველო უკვე რეალურად ვეღარ არის, ვეღარ იქნება ევროპისა და სიმძღვრის სამყაროს დასახდენი, როგორც ყოველთვის იყო. ეს ყველაფერი ამ ყველაფერს დამნაშავე ხოლმე მხოლოდ პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება, ის შედეგი რაც დადგა ამის ეს უზრუნველყო ამ პოლიტიკურმა ძალამ. თურქეს გუშინდლიდან დაიწყო ყობახიცას ორი და ანუ უნდათ რომ პარალელი გააავლონ ევროპასა და რუსეთს შორის, ანუ რეალურად ჩვენს ოკუპანტსა და ჩვენს მეგობრებს შორის ავლებენ ტოლობის ნიშნს. ის ამბობენ რომ ისეთივე რაღაცა დამნაშავე არის ევროპადან ევროპის ამ შემთხვევაში ევროკავშირი, როგორც არის რუსეთი. ანუ არ ვიცი რა კატეგორიის მსმენელზე არის ახლა ესეთი აბსურდი გათვლილი, ვის ელაპარაკებენ, ვის ესაუბრებიან ამენით, ანუ ისწილობენ რომ ახლა ამ ჭრილს დაანახონ სიტუაცია. ანუ ეს არის კიდევ ერთ რომ ვიმეორებ უბრალოდ შეჭერ. თქოს ეს არის ძალიან იაფასიანი, ძალიან უხარისხო პროპაგანდა, რომელიც მათ მიაჩნიათ რომ შესაძლებელია კიდევ ვიღაცაზე მუშაობა, შესაძლებელია კიდევ ვიღაცა ამ სიტყვებით მოატყუო. რატომობის ნიშანი შეიძლება არსებობდეს?
6: დიახ.
5: ევროპასა, დასავლეთის ცივილიზაციასა და რუსეთს შორის, ხო? განსაკუთრებით დღევანდელ დღესაც ჩვენ ვხედავთ, თუ რას აკეთებს რუსეთი და როგორ სამართლოდ მარცხდება აი მოსამართლეობაში, რომ ეს რა დაიწყო ქვეყნის წინა. ხო, რომ რატომობა შეიძლება გავალო, ხო, დასავლეთსა და რუსეთს შორის, დასავლეთს რომელიც რეალურად უზრუნველყო საქართველოს თანამედროვე სახელმწიფოს ფიზიკური არსებობა, ხო, ჩვენ დავკვირდით აღდგენის პირველივე დღიდან, გასული საუკუნის 90 წლების დასაწყისიდან, დასავლეთის მეშვეობით შევძლეთ რომ მოსულიყავით, ჩამოუყალიბებულიყავით ქვეყნით, ხო, დემოკრატიული ინსტიტუტები, ქონოდა ელემენტარული პირობები, ისეც რომ გეიარსება როგორც ქვეყანას და ამას ახლა ადარებს პაპუაშვილი და კობახიძე ამას ადარებენ რუსეთს, რომელსაც მოახდინა ჯერ სამოქალაქო ომების ინიციატივა 90-იანი წლების დასაწყისში. შემდეგ ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია, მერე მათი აღიარება რომ ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ეხლა აპირებს კიდე ტოტახანში გადაწყვეტილი აქვს, რომ ასევე მიიერთოს ოფიციალურად მის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორია. აი ამას შორის სვავს ახლა კობახიძე და პაპუაშვილი ფარდობსა ტოლობის ნიშანს. ნუ ამაზე მეტი თვით ლუსტრაცია, მე მგონი ფიზიკოთ ამ ყოველ ყოველს არ შეუძლია. ნებისმიერი ადამიანი არ უსი ვიდ მომაკლესი განათლებაც ნებისმიერად როგორც უსმენს ახლა ამ ხალხის პროპაგანდას ხდება თუ რას წარმოადგენს ეს ხალხი, რა ძალას წარმოადგენს ეს ხალხი. ალბათ ძალიან კარგად არის ხათვის უსმენს მოქალაქეს თუ ვის ემსახურება მათ მიერ დაჟღერებული ეს ზონა.
7: საქართველოში 19 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
8: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
7: შენი პირველი კია თიბისი კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
9: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯურვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. Strapi finansuri resursi matsvis wins mogmedebs. Gadaiazre sheni potentsiali. MBC Bank certili G.
8: Reklama Radio Kommersantze.

0: იმდენად არასერიოზული არის მთელი ეს სისულელეები, რაც ჩვენ მოვისმინეთ, რომ უბრალოდ სერიოზულად ამაზე საუბარი არ შემიძლია. სიცოცხლეს ვერ ვიკავებდი, როდესაც მესმოდა მთელი ეს შეფასებები. მოდი დავიწყოთ იმით, რომ სერიოზული ნაწილით სამწუხარო არის, რომ ევროპის საბჭო და ზოგადად ევროპული სტრუქტურები იზოლებულები ხდებიან, რომ მიიღონ ასეთი რეზოლუციები. ეს არის საშინელება ჩვენი ქვეყნის იმიჯისთვის, ეს არის ძალიან ცუდი ჩვენი ქვეყნისთვის და პასუხისგებლობა ამაზე თავიდან ბოლომდე ეკისრება მხოლოდ და მხოლოდ ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ ზუსტად ქართულმა ოცნებამ მიიღო ყველა ის ანტიდემოკრატიული კანონი, რომელზეც საუბარი არის რეზოლუციაში. ქართულმა ოცნებამ გააღრმავა ანტიდასავლური რიტორიკა, თან ისეთი რიტორიკა, რომელსაც ნებისმიერი ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანი, როცა ესმის, უბრალოდ ეცინება და ახსენდება აი ბრეჟნევის დროინდელი გაზეთი პრავდა, რომლის თანახმადაც დასავლეთი იშლება, მაგრამ იშლება ლამაზად. აი ასე დონემდე არის დასული სამწუხაროდ ქართული პოლიტიკური დისკურსი და მე მინდა გავიხსენო ცოტა ხნის წინ, ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ, მთელი ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული პროპაგანდისტული ქსელები Facebook-ზე, TikTok-ზე ამბობდნენ, რომ აი ევროპა გაიყინება. ეს საუბარი იყო, როდესაც დაუწესეს სანქციები და უარი თქვა ევროკავშირმა რუსეთიდან ენერგო რესურსების მიღებას. ახლა ჩვენ ვხედავთ, რომ ევროკავშირი ძალიან კარგად აგრძელებს თავის არსებობას, ნამდვილად არ გაიყინა არც ერთ სამთავრში, სამაგიეროდ ყირიმში საერთოდ აღარ არის საწვავი და რუსეთში ტალონებით აძლევენ საწვავს იმის გამო, რომ ომი ისე არ წავიდა, როგორც ამას ელოდა რუსეთი, ან როგორც ამას ელოდა ქართული ოცნება. ანუ მთელი ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკური გათვლები იქნება ეს რუსეთის ომთან დაკავშირებით, იქნება ეს ევროპარლამენტის არჩევნებთან დაკავშირებით, იქნება ეს ვიქტორ ორბანის წაგებასთან, ფიასკოსთან, რაც გინდა დავარქვა დაკავშირებით. ყველა ეს საგარეო პოლიტიკური გათვლა იყო არასწორი, არარელევანტური და საბოლოო ჯამში ჩვენ ხედავთ, რომ ქართული ოცნების სრულიად არაადეკვატური საგარეო პოლიტიკის გამო საქართველოს მოქალაქეები, რიგითი საქართველოს მოქალაქეები იხდიან იმ ფას, რაც პასუხისგებელი არის მხოლოდ და მხოლოდ თავად ქართული ოცნება. ეს არის ერთადერთი, რისი თქმაც შემიძლია სერიოზულად, რაც შეეხება იმ პროპაგანდას, მე მაინც მჯერა, რომ ჩვენი თანამოქალაქეები გაწლებს უფრო ჭკვიანები არიან, ვიდრე ქართულ ოცნებას ეს წარმოუდგენია. და ის სისულელე პროპაგანდა, რომლის გადამოწმებას მართლა ჭირდება ორი კლიკი კომპიუტერზე ან სმარტფონის ხელში აღება, შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს გადაამოწმოს და მიხვდება, რომ არანაირი ვარდისფერი სპილოები, რეპტილოიდები, მასონები ევროპარლამენტში და ევროსაბჭოში და პასეში და სხვა ორგანიზაციებში არ არიან და რა წერია ამ რეზოლუციაში ისეთი, რაც არ ვიცით ისეს. პოლიტპატიმრები, ეგერ ჩავართოთ ნებისმიერი ტელეარხი, ვხედავთ, რომ პოლიტპატიმრები არიან. დრაკონული კანონები ტროტუარზე ხალხს იჭერენ. ეგ ყველაფერი ხომ ვიცით, რომ ხდება ამ ქვეყანაში და რა თუნდა ამას ევროკავშირი, რა თუნდა ამას ევროსაბჭო. ჩვენით თვალებით პირდაპირ ვხედავთ ყველა, ვინც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს.
1: გიორგი მელაშვილს უსმენდით. ახლა ის გახლავთ ევროპულ ქართული ინსტიტუტის დამფუძნებელი. და კიდევ ერთი ევროსტრუქტურებთან დაკავშირებით 23 ივნის ბრიუსელში ევროკომისიამ წარადგინა დაკავშირებადობის დღესწესრიგის პლატფორმა და საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან დადო შეთანხმებები, რომლებაც უნდა მოახდინოს შავი ზღვის რეგიონში და სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიული კავშირგაბმულობის ინვესტიციებისთვის სავარაუდოდ 2 მილიარდ ევრომდე მობილიზება. შეხვედრაში, რომელსაც მასპინძლობდნენ გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი მარტა კოსი, საერთაშორისო პარტნიორობის კომისარი იოზეფ სიკელა და გრადი ტრანსპორტის კომისარი აპოსტოლოს ციციკოტსტასი, მონაწილეობდნენ ტრანსპორტის მინისტრები, მოადგილეები და მაღალი რანგის წარმომადგენლები ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებიდან, ასევე სომხეთიდან, ყაზახეთიდან, ყირგიზეთიდან, მოლდოვიდან, ტაჯიკეთიდან, თურქმენეთიდან, თურქეთიდან, უკრაინიდან და უზბეკეთიდან. მზარდი კონფლიქტის დროს შესანიშნავია ამდენი ქვეყნის ერთიანობის ხილვა საერთო პროექტის გარშემო, აღნიშნა გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა. ჩვენ გვჭირდება საიმედო სავაჭრო მარშრუტები და ტრანსკავსპიურის სატრანსპორტო დერეფანი სწორედ ამის დამსახურებაა. მარშრუტზე ვაჭრობა შეიძლება მომდევნო 15 წლის განმავლობაში 5 ჯერ გაიზარდოს. ამისთვის ჩვენ უნდა გავაერთიანოთ ჩვენი ძალისხმევა. უკვე მიმდინარეობს მრავალი პროექტი და ინიციატივა. პლატფორმა შეავსებს დარჩენილ ინფრასტრუქტურულ ხარვეზებს და მარშრუტს თავიდან ბოლომდე დააკავშირებსო, თქვა ევროკომისარმა. ევროკომისიის მიერ თავდაპირველად გავრცელებული ანონსის თანახმად

0: ღონისძიებაზე უნდა ყოფილიყვნენ მაღალი რანგის წარმომადგენლები აზერბაიჯანიდან და საქართველოდანაც, თუმცა საბოლოო დღის წესრიგში და გამოსვლელებს შორის ამ ორი ქვეყნის ოფიციალური პირები არ აღმოჩნდნენ. საქართველომ ღონისძიებაში მონაწილეობა არ მიიღო, როგორც წარსულში რეგიონის ყველა პარტნიორი იყო მიწვეული. ჩვენი პოზიცია საქართველოსთან დაკავშირებით არ შეცვლილა, თუ საქართველოს ხელისუფლება არ შეცვლის თავის ამჟამინდელ კურსს, საქართველო რისკავს იმ სარგებლის შეზღუდვას, რომელიც მას სრულყოფილად შეუძლია მიიღოს დაკავშირება დობის დღის წესრიგის ფარგლებშიო. ეს არის ევროკომისიის სპიკერის პასუხი ნედგაზეც. ამავე გამოცემის ინფორმაციით, ევროკომისიამ საქართველოს მიწვევა გაუგზავნა ტექნიკურ დონეზე და შეხვედრაზე ელოდნენ ევროკავშირში საქართველოს ელჩს, თუმცა ელჩი ვახტანგ მახარუბლიშვილი ღონისძიებაზე არ მისულა. ბრიუსელში დაკავშირებადობის დღის წესრიგის პლატფორმის მაღალი დონის ღონისძიებაკასიისა და შავი ზღვის რეგიონის ტრანსპორტის მინისტრები მონაწილეობდნენ. საქართველოს შესაბამის სამისროს ევროკომისიის მოწას მოსაწვევი არ მიუღიაო. ამის შესახებ კი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში განცხადეს და დაზინეს, რომ ღონისძიებას საქართველოს საერთაშორისო წარმომადგენელი დაესწრო, თუმცა არ იყო თითქოს მონაწილეებს შორის. შეგახსენებთ, ჩარშან დაკავშირებადობის საკითხებზე ლუქსემბურგში გამართულ მინისტერიალში საქართველოს ასევე არ მიიღო მონაწილეობა, რადგან მაღალი დონის კონტაქტების შეჩერების ფონზე თბილისი მხოლოდ ელჩის დონეზე მიიწვიეს. ამავე დროს აი ამ დაკავშირებადობაზე ვსაუბრობთ და ირაკლი კობახიძე დღეს განაცხადა, რომ ხელისუფლება ქვეყნის სატრანსპორტო ქსელის სრულ მოდერნიზაციას აგრძელებს, რისი მაგალითიც დღეს ფოთის პორტის ახალი ნავსადგომის მშენებლობის დაწყება. ამის შესახებ კობახიძემ ფოთის პორტის ახალი ნავსადგომის მშენებლობის დაწყების ცერემონიაზე სიტყვის გამოსვლისას განაცხადა. მან თქვა, რომ საქართველო იქცა მძლავრ ეკონომიკურ და ლოგისტიკურ ჰაბად, რომელიც დამატებით ღირებულებას ქმნის საერთაშორისო სავაჭრო ბრუნვისთვის. და ამავე თემაზე საინტერესოა, რომ დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების საფინანსო კორპორაციამ ქართული კომპანია ფასე გრუპი 2025 მილიონის ოდენობით მეორე სასესხო შეთანხმება გააფორმა ამ კომპანიასთან. დაფინანსება ფოთის ახალი საზღვაო პორტის მეორე ნავმისადგომის მშენებლობის დასრულებას მოხმარდება, რაც ნაყარი ტვირთების გადამუშავების შესაძლებლობას მნიშვნელოვნად გაზრდის. პროექტის განხორციელების შემდეგ პორტის გამტარუნარიანობა წელიწადში დამატებით 1 მილიონი ტონით გაიზრდება. გაძლიერდება კრიტიკული ინფრასტრუქტურა და კიდევ უფრო უსაფრთხო და ეფექტიანი გახდება ვაჭრობა ტრანსკასპიური დერეფნის გასწრივო, აღნიშნავს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო. მეორე მხრივ, აი ამ შეხვედრაზე, რომელიც ევროკომისიაში გამართა, საქართველო არ მონაწილეობდა. წილეობდა ელჩის დონეზეც კი. და სხვა ამბები. საბოტაჟის საქმე, ამ საქმეზე ბრალდებული პოლიტიკოსების სასამართლო განხილვის, ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმე, განხილვის ეტაპი, განხილვები დაჩქარდა თვის დასაწყისიდან. როგორც ვიცით, ბევრი სხვა საქმის მსგავსად ესეც დახურულ რეჟიმში იმართება. საერთოდ ხომ ჟურნალისტებისთვის აუდიო-ვიდეო გადაღება აიგრძალა სასამართლოს ხდომების, მაგრამ ეს საერთოდაც დახურულია, ანუ დასწრებაც კი შეზღუდულია. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების წინააღმდეგ საბოტაჟის საქმეში სისხლის სამართლის კოდექსის 4 მუხლია. ეს არის მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ ან სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ. ასევე ეს არის საბოტაჟი საქართველოს დასუსტების მიზნით სახელმწიფო ან სხვა საწარმოს დაწესებულების, ორგანიზაციის ან სამსახურის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის ხელის შეშლა. ამ ნაწილში ნიკა გვარამიას, ზურაბ ჯაფარიძეს, ელენე ხოშტარიას, გიორგი ვაშაძეს, ნიკამელიას, მამკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს აქვთ ეს მუხლი წაყენებული. უცხო ქვეყნისთვის პრულ საქმიანობაში დახმარება ამ მუხლით ბრალდება აქვს წარდგენილი ზურაბ ჯაფარიძეს, ელენე ხოშტარიას, გიორგი ვაშაძეს და საქართველოს კონსტიტუციური წყობილებისა და ეროვნული მშრობის საფუძვლების წინააღმდეგ მიმართული საქმიანობის მატერიალური მხარდაჭერის მუხლით ელენე ხოშტარიას წინააღმდეგ. პირველი მუხლი, რაც გაგახცანით, ეს არის მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლის კენ ან სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ. ამ მუხლით მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ არის ბრალდება წარდგენილი. დღესაც მორიგის ხდომა იყო ამ საქმეზე და ადვოკატები გააძევა მოსამართლემ. დიმიტრი საძაგლიშვილი და ასევე კიდევ ერთი ადვოკატი. მოვისმინოთ კომენტარები, რა განცხადებები გაკეთდა დღეს აი სასამართლოს ცნობის დასრულების შემდეგ. მოვსმენთ დიმიტრი საძაგლიშვილს, ასევე ზვიად კორძაძეს, ადვოკატს და საქმის პროკურორს ანა ხუბეჭაშვილს.
1: ვლად უსაფუძვლოდ მიიღო გადაწყვეტილება ჩემი სასამართლოს ცნობის დარბაზიდან გაძევების თაობაზე მოსამართლე მახარობლიძემ. პროკურორმა დააყენა შუამდგომლობა კითხვის განრიგების შესახებ. ამის შემდეგ მან მოისმინა ნიკა ვარამიას პოზიცია და მეც მინდოდა როგორც მის ადვოკატის პოზიციის დაფიქსირება, თუმცა ამის საშუალება არ მომცა. ჩემი მხრიდან არც შეურაცხყოფის მიყენებას ქონია ადგილი, არც სასამართლოს ცნობის ჩატარებისთვის ხელშეშლას, ну არ ვიცი, უბრალოდ აუხსნელია მოსამართლის ქცევა დარბაზში არის წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ სხვა ადვოკატებთანაც ეგეთი მიდგომა აქვს, კერძოდ ყოველას შენიშვნა აქვს გამოცხადებული და ემუქრება გაძევებით. კი, როგორც ჩანს, მას დისკომფორტს უქმნის დასუს ხარის პოზიცია და ალბათ მისთვის კომფორტული იქნება ისე გაასამართლოს და მიუსაჯოს პატიმრობა პოლიტიკურ ლიდერებს, რომ საერთოდ ადვოკატების პოზიციას არ მოისმინოს.
2: ძალიან უცნაური ატმოსფეროა პროცესზე, იმიტომ ახლა რეპორტერს დასაძლებელი უბრალოდ ადვოკატს აქ თავისი ვალდებულებები თავის კლიენტის წინაშე და მან უნდა განახორციელოს დაცვა. ადვოკატი არ არის ასე ვთქვათ ვალდებული, სიხარებით რო წავიდა ამას გაგდებებიც აჭირდება, იმიტომ ჩაინიშნა ამდენი პროცესი. მაგრამ ეს დამატებით სიტუაცია რა სამსახურობა და როგორ ამაზე მართალი გითხრა ცოტა დაბნეული ვარ და პასუხი არ მაქვს, მაგრამ ეს ხო ხარაჯანსაღია რაც პროცესზე ხდება, უკვე მეორე პროცესია, მეორე ადვოკატი ამის გამო სახაზინო ადვოკატები დაინიშნა და კიდე ერთი ის არის რა ხა იმას თუ გონია რომ ეს ცუდი ადვოკატებისთვის ძალიან ცდება, იმიტომ ყველა ეს დარღვევი რომელიც ახლა პროცესზე ხდება, ყველა ადვოკატი ალაგებს თავის ჩანთაში ასე ვთქვათ იმისთვის რომ გამოიყენოს, არავისთვის სასარგებლო არ არის.
3: მაშინ როდესაც რომელიმე მხარე არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება ბრალდების მხარე თუ დაცვის მხარე, არ ემორჩილება მოსამართლის გადაწყვეტილებას და მიუხედავად იმისა რომ მოსამართლე მიუთითებს რომ მიიღოს გადაწყვეტილება და ნუ ეკამათება სასამართლოს თავმჯდომარე ეს გრძელდება ამ ფორმით და ამ მოცემულობით, რა თქმა უნდა ეს არის პროცესზე წესრიგის დარღვევა და ეს დანამდვილებით ჩვენ წერ გითხათ რომ ამ სხდომაზე ნამდვილად განხორციელდება.
4: კითხვის დასმის უფლება ხომ აქვს დასის მხარეს ქალბატონოვანი? აქვს თუ არა აქვს? კითხვა არ დაასმევინეს საძაგლიშვილს.
0: საინტერესოა რომ ჟურნალისტის ამ კითხვაზე, ანუ ადვოკატმა უნდა დასვას თუ არა კითხვაო, ჟურნალისტი ბოლოს ამას ეკითხებოდა პროკურორს, პროკურორმა არ უპასუხა. ხო, ანუ და კონდეს თუ არა ადვოკატ შესაძლებლობა დასვას კითხვაო, პროკურორმა ამაზე აღარ უპასუხა. რას ამბობენ თავად პოლიტიკოსები, ბრალდებული პოლიტიკოსები? ზურაბ ჯაფარიძეს მოუსმენ, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე, ნიკა გვარამია და ბადრი ჯაფარიძე.
2: ჩვენებაში რაც ეწერა იქ საუბარი ქონდა ლაკაზე და მელიაზე, თუმცა იქ დარბაში ლაპარაკა რომ გვარამიას დაინახა, მეც დამინახა, ბადრი ჯაფარიძეს ეუბნებოდა რომ შენ დაგინახე, კონგო და ხელით როგორ მოუწოდებდიო ხალხს პარლამენტის აღებისკენო, რა ეს გაგეცინება რა, აი როგორ არ გაგეცინება მაგაზე ხა ბადრის როეუბნება რომ შენ მოუწოდებდიო ბადრი კიდე ნუ ხა იმერი გაგანიცდის ადამიანი ეგეთ რაღაცას, მე არა მაგ მაგაზე ეგ წემეცინება ხო, და ჩემი კითხვა იყო რომ კონკრეტად როგორ მოუწოდებდით ხა, ხო დამინახეთ ხო, და არ შემოდი ეუბნებოდი ხელთანახედ რა იქით გაიქეცი და აიღეთ თუ ესე მოუწოდებდი რა გამომყევით და წინ გარბოდე მომხვებოდენ თქო და რავი ეგ მაგას მე მოსამართლე გეუბნება რომ ეგო მოწმის დაცინვა არის და გაგდებს მაგის გამო დარბაზი ხო და არაფერი აუს ხო არაფერი არის მართლა არაფერი არის ორმეთ პოლიციელი ყავთ რომლებიც უბრალოდ ხელს გვადებენ და იძახიან დავინახეთ შორიდან რომ რაღაცა ჟესტიკულაციით ხალხს მოუწოდებდნენ პარლამენტის აღების. თუ დაინახა რომ ეს დანაშაული იყო სასახლეში მომივიდა, რატო ათქო დანაშაული დაინახა და პატაკი რატო დაწერა? არ ვიცი იზახის, რატო მოხდა ეს? წელიწად ნახევრის მერე დაკითხეს და მანამდე ამ თემაზე ხმა არ ამოუღია, როცა პოლიციელია და ამ ხელი დანაშაული დაინახა, ამაზე იზახის? არ ვიცი. არც კითხვას ასმევინებენ, არც შემოგვდგენების დაყენება აღარ შეიძლება და ზოგადად საერთარაფერი აღარ შეიძლება. ხისავღება არ შეიძლება, გაღიმებაც არ შეიძლება. და ჩვენ შეიძლება მოგწეს, იმიტომ რომ ისეთი არ შეგნი რაც ხდება, ეს მოწევები რასაც ყვებიან. უოდ ინა სასაცილო შეუძლებელია ადამიანმა სიცილი შეიკავო. ამაზე მოსამართლე საკ რეაქცია და იძლევა შენიშნოს აკეთიკი და მეરે ყრიცხავს დარბაზიდან. ჩემი აზრით საკმარისი არ არის ის რომ სხდომა არის დახულ და თქვენ არ გიშვებს შეგნით, იმიტომ რომ ისო ჩვენ გამოვდივა და ჩვენ ყვებით ამბავს, ეგეც პრობლემა არის როგორც ჩანს. და ჩვენი ადვოკატი გამოდია. მაგისკენ მიდის ან ყოველას დაგვინიშნა სახაზინო ადვოკატები,
5: სახაზინო
2: ადვოკატები და ისაც რომ რავი შემდეგზე თორე იმ შემდეგ სხდომამდე ნელ-ნელა ყოველას გამოყრის იქიდან და ბოლოს დარჩებიან მარტო მოსამართლე, პროკურორები და სახაზინო ადვოკატები და ერთმანეთს შეხედათ სიათქმილობა. არც არავინ არ გამოგარდა და აღარ მოგიყვება.
6: ეს პროცესი მორჩება ყოველას პატიმრობით და როგორც ჩანს მორჩება უფრო მალე ვიდრე სავარაუდო იყო, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ცით რომ დიდი სიხშირე დაინიშნა პროცესები და პლუს ამას ახლა დაინიშნა ყოველასთვის სახაზინო ადვოკატი, იმიტომ რომ ობიექტური მიზეზითაც კი ვერ შეფერხდეს რომელიმე სხდომა. ის რომ მოსამართლე ამ პროცესს არის მესამე პროკურორი, ეს ფაქტია. ამას ნუ წალი არ გაუვა, ისევე როგორც ყველა პროცესზე, მაგრამ ქაპიტონი თამარი ამ ხრივ მართლა გამორჩეულია. ეს მისაკითხვისას ყოველ მეორე კითხვა მომიხსნა დღეს მოსამართლე.
7: ჩვენ რომ ყავდეს გამოუკიდებელი სასამართლო, დღეს სასამართლო პროცესი არ გამართებოდა. ეს სასამართლო პროცესი, იმიტომ რომ არანაირი საფუძველი არ არსებობს სასამართლო პროცესის, ეს არის წარმოუდგენლად ფასიფიცირებული საქმე, მაგრამ ჩვენ ხედავთ რომ პროცესი გრძელდება, ის დაჩქარებული ტემპით გრძელდება და ეს თავისთავად საუბრობს ყველაფერს. ის რაც დღეს ნახეთ, ამის გადმოცემაც კი ძნელია თუ არ ნახეთ თქვენი თვალით, პოლიციას უსმენდით 4 საათს გამავლობაში, რომელიც არის პრაქტიკულად ესე იგი თავარი მოწმენა, რომელსაც თქვა რომ თურმე ჟესტიკულაციით პოლიტიკური ლიდერები მოუწოდებდნენ ადამიანებს პარლამენტში შეჭრისკენ. ოღონდ არახსოვს, მაგალითად მე რამეცვა, ჟესტიკულაცია ვერ გამეორა, არახსოვს დღე, არახსოვს საათი, არახსოვს სადვიდეხი.
0: აი ასეთი ამბებია სასამართლოდან და სანამ დავასრულებ, ორი ამბავი მოკლედ. კომუნიკაციების კომისიამ კრიტიკული ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული ტევე პირველი სამართალდამღველად ცნო ისეთი ტერმინების გამოყენებისთვის, როგორიც არის სინდისის პატიმრები, ცრუ მოწმე პოლიციელები, ოცნების გამოძიება, ოლიგარქი, არარსებული დანაშაული და ასე შემდეგ. კომისიაში აცხადებენ, რომ დაუშვებელია მაუწყებლის მიერ ახალი ამბებისა და საზოგადოებრივი პოლიტიკურ პროგრამაში რომელიმე პოლიტიკური პარტიის, საზოგადოებრივი რელიგიური გაერთიანების ან სხვა ინტერესთა ჯგუფის მხარდამჭერი ან საწინააღმდეგო პოზიციის გამოხატვაო. ტევე პირველი საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ნოდარ მელაძე კომისიაში მიღებულ ამ გადაწყვეტილებას ცენზურად აფასებს და მისი თქმით საინფორმაციო გამოშვებებში გაჟღერებული ტერმინები, რომელსაც ჟურნალისტები იყენებენ, საერთაშორისო დონეზეა დამკვიდრებულიო. ხო, ნუ სინდისის პატიმრები, ეს ჩვეულებრივ სამართლებრივი შეფასება და ამ უფლება დამცველები სინდისის პატიმრებს ხშირად იყენებენ აი ამ ორ სიტყვას ერთად. მოკლედ, ასეთ გადაწყვეტილება მიიღო კომუნიკაციების კომისიამ 2500 ლარით დააჯარიმეს ტევე პირველი და მსგავსი გადაწყვეტილება ასევე მიღებული აქვს ფორმულას წინააღმდეგაც კომისიას. ისე აი შეჩევით სამართალზე რომ ხშირად საუბრობთ, არის ესეთი ამბავი სხვა არხებთან მიმართებით, რამდენად ხშირად იყენებენ ამას და თან კიდევ ზოგიერთი საინფორმაციო არხი საერთოდ Facebook პოსტებში სიძულვილის ენას მუდმივად ავრცელებს და აი ჯარიმების აი დღეს ერთ ხელოსანი კაცი დააჯარიმეს 2000 ლარით და ამ მედია საშუალებებს აი რომელსაც მე გულისხმობდა, რომელიც მუდმივად ეთერშიც და ისეც Facebook პოსტებით სიძულვილის ენას ძალიან აქტიურად იყენებს. აი დაჯარიმების ამბავი ყოველ შემთხვევაში ამ ნაწილში მე არ გამიგია და კიდევ ერთი სანამ დავასრულებს, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გასულ 2025 წელს 54 აუდიტი ჩაატარა და ჯამში 36.500.000 ლარის დარღვევები აღმოაჩინა. ამის შესახებ აუდიტის სამსახურის უფროსმა გიორგი გაბიტაშვილმა ისაუბრა პარლამენტში ანგარიშის წარდგენისას. ძირითადად საბიუჯეტო რესურსების არაეფექტიანი, არაეკონომიური და არამიზნობრივი გამოყენების შემთხვევებია, თქვა სახელმწიფო აუდიტ აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელმა ანგარიში წერია, რომ დარღვევები იყოფა სამ ძირითად კატეგორიად: შესყიდვების მართვა 9 მილიონი ლარი, აქტივების მართვა 4.3 მილიონი ლარი და საბიუჯეტო რესურსების მართვა 23.200.000 ლარი. გიორგი გაბიტაშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ მაღალი რისკის შემცველი გარემოებებიდან გამომდინარე შემდგომი რეაგირებისთვის პროკურატურას გადაეგზავნა აუდიტის 17 ანგარიში კონკრეტული ინფორმაცია ამ საქმეებიდან 4 მიმდინარე საქმეებში ეხებოდა, 13-ზე კი ახალი გამოძიება დაიწყო. ნახოთ ეს გამოძიებები როდის მივა ლოგიკურ დასასრულამდე, რამდენ როდის გამოიძიებს აუდიტის საგამოძიებო სამსახური და ხომ არ იქნება ისე, როგორც იყო მაგალითად წინა წლებში, როდესაც მაშინ ჯერ კიდევ მაღალჩინოსნები, ძალიან მაღალჩინოსნები შესახებ ბევრი ინფორმაცია იყო და არასამთავრობო ორგანიზაციების საგამოძიებო ჟურნალისტების მიერ გავრცელებული. წლების განმავლობაში ამაზე ქართულ ოცნებაში ამბობდნენ, რომ პირიქით იქით აგენტობაში სდებდნენ ბრალს ამ ორგანიზაციებს და წლების შემდეგ აღმოჩნდა რომ აი სწორედ ის საქმეები, რაზეც ეს გამოძიებები რასაც ეხებოდა, სწორედ ამ მუხლებით აღმოჩნდა, რომ ისინი მათ წინააღმდეგ, ამ მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ საქმეც კი აღძრულა. რა იქნება ამ შემთხვევაში აუდიტის სამსახურის დასკვნების გამოძიება და ეს 36 მილიონი ლარის დარღვევებს, რომ ეხება, 44 აუდიტი ჩაატარა და ჯამში 36 მილიონ 500,000 ლარის დარღვევები რომ აღმოაჩინა, დავაკვირდეთ, ნახავთ როდის რა შედეგი იქნება. პოლიტკომერსანტი ამით დასრულდა, ხვალამდე გემშვიდობებით, მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ.
5: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry. Betek Aristo Inventory, Rolf Degen Construcciones საქართველო, Bekauri Arti, Philly Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defenderi, Gigi House, Proshi ვილედა მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი FM 95.5 და პუბლიკაჯი საკურიერო სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება მაღალი ტვირთამწეობა ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 3222 1212 20 Citroenის კომერციული ავტომობილები შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-180-180. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. კვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: 19:00 და 40:00-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საკანონმდებლო ორგანო მესამე მოსმენით დაჩქარებული წესით განიხილა და მხარი დაუჭირა საავტომობილო გზების შესახებ კანონში ცვლილებებს. მიღებული ცვლილებების თანახმად იცვლება საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების მოვლა შენახვის პრაქტიკა. კერძოდ, ამ მიზნით ახალი სახელმწიფო კომპანიის დაფუძნება იგეგმება. ახალი კანონის მიხედვით საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ანიჭება უფლებამოსილება საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ან მათი მონაკვეთების მოვლა შენახვის მოვალეობა სრულად ნაწილობრივ გადასცეს მის მართვაში არსებულ კერძო სამართლის იურიდიულ პირს. აქამდე აღნიშნულ ფუნქციას საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ტენდერების მეშვეობით გამავლენილი კერძო კონტრაქტორების დახმარებით ახორციელებდა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ მომზადებული კანონპროექტით კი ამ ფუნქციას სპეციალურად ამ მიზნისთვის დაფუძნებული სახელმწიფო კომპანია გადაიბარებს. პარლამენტმა მესამე მოსმენით 81 ხმით მხარი დაუჭირა უცხოელთა და მოქალაქეობის არ მქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონში ცვლილებებს, რომლითაც მნიშვნელოვნად მკაცრდება საქართველოში უცხოელი სტუდენტების შემოსვლისა და ბინადრობის წესები. ცვლილებები ცუსტება უცხოელთა საქართველოში შემოსვლასთან, ყოფნასთან, ბინადრობის ნებართვის გაცემასთან და გაძევებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი მექანიზმები. წესრიგდება საიმიგრაციო ვიზების კატეგორიები, მათ შორის შემოდის D6 კატეგორიის ვიზასთან დაკავშირებული რეგულაციები არასრულწლოვანთა სწავლის ბიზნესისთვის. კერძოდ, თუ უცხოელს სურს საქართველოში უნივერსიტეტში ჩაირიცხოს, მან საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი უნდა წარადგინოს. თუ უცხოელი სტუდენტი საქართველოში სწავლობს, მან ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში კანონმდებლობით გათვალისწინებული კრედიტების რაოდენობის მინიმუმ 13 უნდა დააგროვოს. კანონპროექტის თანახმად, თუ უცხოელი სტუდენტი 90 დღეზე მეტი ვადით შეიჩერებს სტუდენტის სტატუსს, ეს მისი ბინადრობის გაუქმების საფუძველი გახდება. ასევე, თუ უცხოელი სტუდენტი 183 დღეზე მეტი ხნით დატოვებს ქვეყანას და ეს არ იქნება საპატიო მიზეზი, ამ შემთხვევაშიც ეს მისი ბინადრობის დაკარგვის საფუძველი გახდება.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: საფრანგეთი ვენესუელაში სამძებრო სამაშველო ჯგუფს გაგზავნის. ინფორმაცია საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი აუცილებს. ემანუელ მაკრონი ვენესუელაში მომხდარი დამანგრებელი მიწისძვრის შემდეგ ქვეყნის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელ დელსი როდრიგესს ესაუბრა. საფრანგეთი თავის ევროპელ პარტნიორებთან ერთად მზადარის დაზარალებულ მოსახლეობას დაეხმაროს. სამძებრო სამაშველო ოპერაციებში სპეციალიზებული 85 ფრანგი მაშველისგან შემდგარი ჯგუფი დაუყოვნებლივ გაიგზავნება, წერს მაკრონი X-ზე. მანამდე ვენესუელაში სამ სამხედრო სამშობლო ჯგუფების გაგზავნის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომაც გამოაცხადა. ევროკომისიამ უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხიდან პირველი ტრანში გამოყო. აიბენიცერს რომ ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა გდანსკში უკრაინის რეკონსტრუქციის საკითხზე კონფერენციის გახსნის დროს გამოაცხადა. ურსულა ფონ დერ ლაიენის ცნობით, უკრაინისთვის მაკროფინანსური დახმარების პირველი ტრანში 3.2 მილიარდ ევროს მოიცავს და თანხა დრონების წარმოებას მოხმარდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. კრისტალის ზრდადიანაბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში.

0: ში განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: საქართველოში 20 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, მე იამ ყაბრიშვილი ვარ. თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პარლამენტმა დაჩქარებული წესით მესამე მოსმენით დაუჭირა მხარე აზარტული თამაშების შესახებ კანონს, რომელიც მიმდინარე კვირაში დარეგისტრირდა და 4 სამუშაო დღეში მიიღო. ახალი კანონი განსაზღვრავს სპეციალურ საკანონმდებლო სტატუსს იმ აზარტული თამაშების კომპანიებისთვის, რომლებზეც თამაშის უფლება მხოლოდ უცხოეთის მოქალაქეებს ექნება. ამ კომპანიებისთვის მოგების გადასახადის განაკვეთი 20%-ის ნაცვლად 5% იქნება. აღსანიშნავია, რომ 20%-იანი განაკვეთით ის ონლაინ კაზინოები ებეგრებიან, რომლებზეც თამაშის უფლება საქართველოს მოქალაქეებს ქებს აქვთ. კანონპროექტის ავტორთა შეფასებით, გავსი შაშეღავათო გარემოს მიცემით, საქართველოსში შემოვა არაერთი მსხვილი კომპანია, რომლებიც ამჟამად სხვა ქვეყნებში არიან რეგისტრირებულები, შესაბამისად მათი თქმით გაჩდებიან კომპანიები, რომელთა საქართველოს ხელსაყრელი გადასახადებით მოიზიდავს საბიუჯეტო შემოსავლები კი გაიზრდება. მოხარულები ვართ გაცნობოთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების საფინანსო კორპორაციამ კომპანია Face Group-თან 25 მილიონი დოლარის ოდენობის მეორე სასესხო შეთანხმება გააფორმა. დაფინანსება ფოთის ახალი საზღვაო პორტის მეორე ნავმისადგომის მშენებლობის დასრულებას მოხმარდება, რაც ნაყარი ტვირთების გადამუშავების შესაძლებლობას მნიშვნელოვნად გაზრდის. ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამი. პროექტის განხორციელების შედეგად პორტის გამტარუნარიანობა წელიწადში დამატებით 1 მილიონი ტონით გაიზრდება. გაძლიერდება კრიტიკული ინფრასტრუქტურა და კიდევ უფრო უსაფრთხო და ეფექტიანი გახდება ვაჭრობა ტრანსკასპიური დერეფნის გასწვრივ. აღნიშნული პროექტი ეფუძნება DFC-სა და Face Group-ის წარმატებულ თანამშრომლობას, რომლის ფარგლებში 2020 წელს ფოთის ახალი საზღვაო პორტის ტერმინალის განვითარებისა და მშენებლობისთვის 50 მილიონი დოლარის სესხი გამოიღო. DFC ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის საერთაშორისო საინვესტიციო სააგენტოა, რომლის ინვესტიციები ამერიკელი გადასახადის გადამხდელებისთვის მყარ ეკონომიკურ შედეგებს უზრუნველყოფს და ხელს უწყობს ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირეებისა და პარტნიორების მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილის ნიკოლოს ალაბიძის აზრით, აზიისა დასავლეთის ალტერნატივად წარმოჩენა სახიფათო პოლიტიკური თვითმოტყუებაა. რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ შექმნილმა გარემომ საქართველოს დროებითი კომერციული ფანჯარა გააჩინა, მაგრამ ის არ არის სტრატეგია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მძიმე რეპუტაციული რისკები ახლავს, განაცხადა ნიკოლოს ალაბიძემ PMG TV-ს გადაცემა წერტილში. ცენტრალური აზიის ქვეყნების ბაზრებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საქართველოს გეოპოლიტიკური როლი და არა მისი გეოგრაფია. მათ კარგად იციან, რომ რაც არ უნდა სრულყოფილი შეთანხმებები გააფორმონ, მშრალი გეოგრაფია მათ არაფერს აძლევს. სამაგიეროდ საქართველოს გეოპოლიტიკური წონა მათ საშუალებას აძლევს საკუთარი ეკონომიკური მოდელი, კულტურა, იურიდიული თუ ინსტიტუციური მდგენელობა

0: საავტომობილო ინდუსტრიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ აპრილიდან მთავრობის მიერ ავტომობილებზე გამბაჟების ტარიფების მკვეთრსაც ბაზარზე ნეგატიური შედეგები უკვე აქვს. როგორც ქარმაკის დირექტორმა BMG-ს განუცხადა, 6 წელზე უფრო ძველ ავტომობილებზე აქციზის ზრდის შედეგად მათი კომპანიის გაყიდვები დაახლოებით 60%-ითაა შემცირებული, მათ შორის მკვეთრი კლება ფიქსირდება დილერების მიმართულებით გაყიდვებზე. ირაკლი კუხიანიძის თქმით, თავის მხრივ აქციზის ზრდას გავლენა აქვს რეექსპორტზეც, რადგან დილერების დიდი ნაწილი, ვინც ამ მიმართულებაზე მუშაობდა, გაზრდილი გამბაჟების ტარიფების გამო ახლა გაჩერებულია. ლომოლის მიმდებარეთ დამატებითი ტერიტორიის მშენებლობა და მოწყობა მიმდინარეობს და სავარაუდოდ წლის ბოლოს გაიხსნება. ამის შესახებ სავაჭრო ცენტრის დირექტორმა გიორგი კვარაცხელიამ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, ამჟამად პროექტის საინვესტიციო ღირებულება დაზუსტებული არ არის და აღნიშნული სამუშაოების დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკავშირის საბჭომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დადებული სავაჭრო შეთანხმებით გათვალისწინებული სატარიფო ვალდებულებების განხორციელებისთვის საჭირო ორი მარეგულირებელი დოკუმენტი დაამტკიცა, რის შედეგადაც შეთანხმების მისაღებად საჭირო საკანონმდებლო პროცედურები დასრულდა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ევროპარლამენტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმების მარეგულირებელი კანონმდებლობა 440 ხმით 151-ის წინააღმდეგ 16 ივნისს მიიღო. ევროკომისიამ მოთხოვნას ოფიციალურად წარადგინა გადასახადების გამარტივების პაკეტი, რომელიც მიზნად ისახავს ბიზნესის ადმინისტრაციული ტვირთის შემცირებას და ევროკავშირის კონკურენტუნარიანობის გაზრდას. ინფორმაცია ევროკომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. მოსალოდნელია, რომ რეფორმა ევროპულ კომპანიებს წელიწადში დაახლოებით 8 მილიარდ ევროს დაუზოგავს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 26 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 20, გუდაუში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლობოდას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ნეკლეში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 34, პარიზში პლუს 38, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. კრისტალის ზრდადიანაბარი, გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისი ცენტრალის რეკონსტრუქციის პროექტის დასრულება წლის ბოლოს იგეგმება, როგორც თბილისი ცენტრალისა და საქართველოს რეკონსტრუქციისა და განვითარების კომპანიის დირექტორმა ლევან ყარალაშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. პროექტის ფარგლებში მოწესრიგდება რკინიგზის ბაქნების ტერიტორიის ნაწილი და შეიქმნება ახალი სივრცეები. მისივე თქმით, ამჟამად სავაჭრო ცენტრი სრულად დატვირთულია, ხოლო რეკონსტრუქციის პროექტის დასრულების შემდეგ დამატებითი სივრცეები გაჩნდება. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონული სამართლოს თანამშრომლების მიერ სამართალდარღვევები გამოვლენილია წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჩივთქილისა და საბეჭისში. ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. მოქალაქეებს არარეგისტრირებული ცირკული ტიპის სახიფე დანადგარები საკარმი და მოეზოებში ჰქონდათ დამონტაჟებული. ვინაიდან ორივე ფაქტი შეიცავს ისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. თქვენი ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: მოგზაურობის აპლიკაცია პოლარსტეპსმა გამოაქვეყნა Summer Heat Escape ინდექსი, რომელიც მოიცავს გრილი ზაფხულის კლიმატის ფონა ევროპული ქვეყნების რეიტინგს. რეიტინგის შედგენისას გათვალისწინებული იყო აგვისტოში დღისა და ღამის საშუალო ტემპერატურა, ზღვისწყლის ტემპერატურა, ტყის საფარი, მოსახლეობის სიმჭიდროვე და კემპინგის შესაძლებლობები. სიაში სულ 25 ქვეყანა მოხვდა რეიტინგში პირველი სამი ადგილი ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებმა, ისლანდიამ, ფინეთმა და ნორვეგიამ დაიკავეს. საფონდო ბირჟის ინდექსების ერთ-ერთმა უმსხვილესმა პროვაიდერმა MSCI-მ ილონ მასკის კოსმოსურ კომპანია SpaceX-ს გარემოს დაცვით სოციალურ და მართლობის საკითხებთან დაკავშირებულ რეიტინგში ყველაზე დაბალი შესაძლო ქულა მიანიჭა. Forbes-ი წერს, რომ მასკის კოსმოსური კომპანიის ასეთი შეფასება გამპირობებულია იმით, რომ SpaceX-მა ვერ შეძლო ემართა კრიტიკული რისკები ამთვის დასაწყისის ისტორიული IPO-ს შემდეგ. ახალ ამბებს ვწვათ კომერსანტ ჩიზე გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Life Supporti, Reforma, Sinevo, Lotusi, Yamamai Georgia, Vitalitisi, Tbilisi Dentali, Ultra Compacti, Nua, Vita Peroni, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaulma, Ancori, Regia, Media Partneri, Radio Commercianti, FM 95.5 და Publicaji.
1: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა Radio Commerçant'se.
2: Ахали амбеби Commerçant'se.
3: Берлинში ქართული ღონის დეგუსტაცია ღონის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations ორგანიზებით გამართა გერმანიის ბაზარზე ქართული ღონის საექსპორტო პოტენციალის ზრდის მიზნით ღონის ეროვნული სააგენტო მარკეტინგულ კომპანიასთან FFK Public Relations 2021 წლიდან თანამშრომლობს. კამპანიის ფარგლებში გერმანიის სხვადასხვა ქალაქში ტარდება დეგუსტაცია სემინარები ღონის პროფესიონალებისთვის, სავაჭრო სექტორის წარმომადგენლებისა და მომხმარებლებისთვის. ქართული ღონა წარმოდგენილია საერთაშორისო გამოფენებზე, ხორციელდება მიზნობრივი სარეკლამო და მედია კამპანიები, ასევე მედიის ღონის პროფესიონალებისა და გაყიდვების სფეროს წარმომადგენლებისთვის საქართველოში ღონის ტურები ეწყობა. გერმანია ქართული ღონის ექსპორტორი ქვეყნების ხუთეულში შედის და გაყიდვების მზარდი დინამიკით გამოირჩევა. მდინარე წლის იანვარ-მაისში საქართველოდან გერმანიაში ექსპორტირებულია 670,000 ლიტრამდე ღვინო, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 33%-ით მეტია, ნათქვამია ინფორმაციაში. Retail ასოციაცია რიტეილერებსა და დისტრიბუტორებს შორის ურთიერთობის რეგულირების საჭიროებას ვერ ხედავს. როგორც ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი სოფო ქაშაკაშვილი BMG-ს თანაცხადებს, ამ ეტაპზე საკანონმდებლო ჩარევა საჭირო არ არის, თუმცა სექტორი ეკონომიკის სამინისტროსთან კონსულტაციებისთვის მზად არის. ჯერჯერობით ამ საკითხზე არანაირი კომუნიკაცია სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან არ ყოფილა. ამ ეტაპზე სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს კონკურენციის სააგენტოსთან, თუმცა retail სექტორი მზად ყოფნაშია. საჭიროების დროს ჩართოს ყველანაირ კონსულტაციებში იქნება ეს ეკონომიკის სამინისტროს თუ სხვა სტრუქტურები. ჩვენ ისევ და ისევ მიგვაჩნია, რომ ამ ეტაპზე რიტეილერებსა და დისტრიბუტორებს შორის ურთიერთობის რეგულაცია არ არის საჭირო, თუმცა დაბოლოდ თუ რაღაც პროექტი დაიდება, ჩვენი მოსაზრებებით ჩავართვებით, ამბობს ქაშაკაშვილი.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ღონისძიების ინდუსტრიის საბჭომ გამოქვეყნა 2026 წლის პირველი კვარტლის გლობალური ღონისძიების ბარომეტრი, რომელიც მეუთითებს გლობალური მაის სექტორის მიმართ მდობის შენარჩუნებაზე მიმდინარე გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური გაურკვევლობის მიუხედავად. ამის შესახებ Buying Business Travel წერს: გლობალურად სასტუმროს ნომრებში ღამის გათების საშუალო რაოდენობა 2026 წლის პირველ კვარტალში პანდემიამდელ დონესთან შედარებით 92%-ით შეადგინა. ამავალი ღონისძიებებისთვის წინადადებების მოთხოვნის საერთო აქტივობამ 2019 წლის აქტივობის 10%-ს მიაღწია. Авиакомпания Белавия Беларусьიდან Катარის დედაქალაქში ჩარტერულ რეისებს აღადგენს. მედიის ინფორმაციით, მინსკიდან დოჰას მიმართულებით რეისები 10 აგვისტოს განახლდება. ავიაკომპანია იწყება, რომ თვითფრინავები ყოველ 10-11 დღეში ერთხელ იფრენენ. ფრენი სავარაუდოდ რო 5 საათია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაცნობით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 26 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 51 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry. Betek-ი არის თო ინვენტორი. Rolf Decken Construction-ის საქართველოს. Bekauri Art, Philly Boya, GMC Motors, Energizer-ი, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestlé, Montessori-ის საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defender-ი, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partner-ი Radio Kommersant FM 95.5 და Publikaji. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: საქართველოში 21 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა ნინო ჯელაძემ და შესაბამისი დეპარტამენტების ხელმძღვანელებმა აზიის განვითარების ბანკის წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა გამართეს. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, შეხვედრის ფარგლებში მხარებმა განიხილეს საქართველოს ეკონომიკის მიმდინარე მდგომარეობა და მაკროეკონომიკური პერსპექტივები. ყურადღება გამახვილდა ახლო აღმოსავლეთში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებულ რისკებსა და მათ შესაძლო გავლენაზე საქართველოს ეკონომიკაზე. ასევე მიმოიხილეს საბანკო სექტორის მდგრადობა და განვითარების ტენდენციები, ზედამხედველობის ჩარჩო, ფინანსური სექტორის ციფრული ტრანსფორმაცია და კიბერუსაფრთხოების საკითხები. ნინო ჯელაძემ ხაზი გაუსვა ედიბის მნიშვნელოვან როლს დაფინანსების გამოყოფისა და ექსპერტიზის გაზიარების კუთხით. ასევე აღნიშნა, რომ მიუხედავად მიმდინარე გეოპოლიტიკური მოვლენების ფონზე გაზრდილი გაურკვევლობისა, საქართველოს ფინანსური სისტემა მდგრადობას ინარჩუნებს და ეკონომიკის დაკრედიტებას შეუფერხებლად განაგრძობს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების სტაბ ჯორჯია წელს 5 მილიონი დოლარის ინვესტიციას ჩადებს. პროექტი საქართველოს ზღვისპირა ქალაქში აეროპორტის გამტარუნარიანობას 25%-ით გაზრდის. საინვესტიციო პროექტზე სტაბ ჯორჯიას გენერალურმა მენეჯერმა თეა ზაქარაძემ BMG-სთან ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ბათუმის აეროპორტი 2027 წელს განახლებული სახით შეხვდება, გამტარუნარიანობა კი 400,000 მგზავრით გაიზრდება. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარის ირაკლი ლექვინაძე თქმით, საოჯახო კალათის პროგრამაში შემოვალი საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოუჯი საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობისთვის მომხმარებადი უნდა გახდეს. ამის შესახებ ირაკლი ლექვინაძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორთან ისაუბრა. მონიტორინგის პროცესი 2023 წლიდან მახორციელებს და სექტორში მიმდინარე ტენდენციების შესახებ ანგარიშებს ვაქვეყნებთ. ახალ ქსელებს შორის კონკურენციას დავაკვირდებით, განსაკუთრებით აღნიშნულ საბაზისო პროდუქტებზე, რომელსაც თითოეული მოქალაქის საოჯახო კალათაში მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს. სახელმწიფოს მათ შორის ჩვენს უწყებას შესაძლებლობა გვაქვს, რომ აქტიური მონიტორინგის პროცესი ქონდეს და მეტი ფასების გამჭვირვალობა უზრუნველყოთ. შესაბამისად, კონკურენციაც გავზარდოთ. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი თითოეული მოქალაქის დანაზოგზე აისახება, რომელიც ინფორმირებული არჩევანის შემდეგ ამა თუ იმ ქსელში მისთვის სასურველ კონკრეტულ კალათას შეიძენს. ქსელებისთვისაც ძალიან საინტერესოა აქტიური კონკურენციის რეჟიმში შეთავაზებები, რომლებიც შესაძლოა მათ აქამდეც ჰქონდათ, თუმცა ახლა ერთიან სივრცეში იქნება ხელმისაწვდომი. აღნიშნული მომხმარებლების ჩართულობას გაზრდის, აცხადებს ლექვინაძე. სამშენებლო სექტორისთვის საგადასახადო რეგულაციები მკაცრდება. ფინანსთა სამინისტრომ ბარტერული ოპერაციების დღეგეგეთი დაბეგვრის მიდგომა შეცვალა, რაც დეველოპერებისთვის საგადასახადო ხარჯების ზრდას ნიშნავს. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისა სამშენებლო კომპანია ტეტრისის დირექტორმა დავით ფანჯოკიძემ განაცხადა, რომ აღნიშნული ცვლილების მთავარი მიზანი სექტორიდან უფრო მეტი თანხის ამოღება და ბიუჯეტის შევსება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 26 ივნისიდან 28 ივნისის დილამდე საქართველოში მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან რაიონებში ზოგან

0: ვაში ძლიერი სიცხის ტალღა ადამიანების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის. ისეთ მით ევროპის ქვეყნებში ტემპერატურა თითქმის ორჯერ უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე სოფლიო საშუალო მაჩვენებელი, რაც მომავალში კიდევ უფრო ხშირ და რთულად გადასატან სიცხეებს გამოიწვევს. ჯანდაცვაჯი წერს, რომ ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა. იტალიის 16 ქალაქში სიცხის გამო გამოცხადებულია საფრთხის უმაღლესი დონე. ზოგ ქალაქში ტემპერატურა 51 გრადუს ცელსიუსამდეა მოსალოდნელი. საფრანგეთის რამდენიმე ქალაქში ტემპერატურა 36-38 გრადუს აღწევს. ხოლო დასავლეთ რეგიონში მაღალი ტემპერატურის გამო ტრანსფორმატორის დაზიანებამ 10,000-ობით აბონენტი ელექტროენერგიის გარეშე დატოვა. გაერთიანებულ სამეფოში, განსაკუთრებით ინგლისსა და უელსში, ამინდის საფრთხის უმაღლესი დონეა გამოცხადებული, წერია სტატიაში. ნავთობის ფასები ხუთშაბათს 1%-ზე მეტით იკლებს. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსები 0.96 დოლარით გაიაფთა და ბარელზე 72.78 დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 26 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლობოდას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ნეკლეში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 34, პარიზში პლუს 38, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: say who it was to. Come to think about it, his name was, it was you.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისის ცენტრალის რეკონსტრუქციის პროექტის დასრულება წლის ბოლოს იგეგმება, როგორც თბილისის ცენტრალისა და საქართველოს რეკონსტრუქციისა და განვითარების კომპანიის დირექტორმა ლევან ყარალაშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. პროექტის ფარგლებში მოწესრიგდება რკინიგზის ბაქნების ტერიტორიის ნაწილი და შეიქმნება ახალი სივრცეები. მისი ვეთქმით, ამჟამად სავაჭრო ცენტრი სრულად დატვირთულია, ხოლო რეკონსტრუქციის პროექტის დასრულების შემდეგ დამატებითი სივრცეები გაჩნდება. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონული სამართლოს თანამშრომლების მიერ სამართალდარღვევები გამოვლენილია წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჩივთქილისა და საბეჭისში. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. მოქალაქეებს არარეგისტრირებული ცირკული ტიპის სახიფე დანადგარები საკარმიდამო ეზოებში ჰქონდათ დამონტაჟებული. ვინაიდან ორივე ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, ასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. თქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: მოგზაურობის აპლიკაცია Polar Steps-მა გამოაქვეყნა Summer Heat Escape ინდექსი, რომელიც მოიცავს გრილი ზაფხულის კლიმატის ფონზე ევროპული ქვეყნების რეიტინგს. რეიტინგის შედგენისას გათვალისწინებული იყო აგვისტოში დღისა და ღამის საშუალო ტემპერატურა, ზღვისწყლის ტემპერატურა, ტყის საფარი, მოსახლეობის სიმჭიდროვე და კემპინგის შესაძლებლობები. სიაში სულ 25 ქვეყანა მოხვდა რეიტინგში პირველი სამი ადგილი ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებმა, ისლანდიამ, ფინეთმა და ნორვეგიამ დაიკავეს. საფონდო ბირჟის ინდექსების ერთ-ერთმა უმსხვილესმა პროვაიდერმა MSCI-მ ილონ მასკის კოსმოსურ კომპანია SpaceX-ს გარემოს დაცვით სოციალურ და მართლობის საკითხებთან დაკავშირებულ რეიტინგში ყველაზე დაბალი შესაძლო ქულა მიანიჭა. Forbes-ი წერს, რომ მასკის კოსმოსური კომპანიის ასეთი შეფასება გამპირობებულია იმით, რომ SpaceX-მა ვერ შეძლო ემართა კრიტიკული რისკები ამთვის დასაწყისის ისტორიული IPO-ს შემდეგ. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტ ჩიზე გაიცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ბერლინში ქართული ღონის დეგუსტაცია ღონის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations ორგანიზებით გაიმართა. გერმანიის ბაზარზე ქართული ღონის საექსპორტო პოტენციალის ზრდის მიზნით ღონის ეროვნული სააგენტო მარკეტინგულ კომპანიასთან FFK Public Relations 2021 წლიდან თანამშრომლობს. კომპანიის ფარგლებში გერმანიის სხვადასხვა ქალაქში ტარდება დეგუსტაცია სემინარები ღონის პროფესიონალებისთვის, სავაჭრო სექტორის წარმომადგენლებისა და მომხმარებლებისთვის. ქართული ღონე წარმოდგენილია საერთაშორისო გამოფენებზე, ხორციელდება მიზნობრივი სარეკლამო და მედია კამპანიები, ასევე მედიის ღონის პროფესიონალებისა და გაყიდვების სფეროს წარმომადგენლებისთვის საქართველოში ღონის ტურები ეწყობა. გერმანია ქართული ღონის ექსპორტიორი ქვეყნების ხუთეულში შედის და გაყიდვების მზარდი დინამიკით გამოირჩევა. მდინარე წლის იანვარ-მაისში საქართველოდან გერმანიაში ექსპორტირებულია 670,000 ლიტრამდე ღვინო, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 33% მეტია, ნათქვამია ინფორმაციაში. რიტეილ ასოციაცია რიტეილერებსა და დისტრიბუტორებს შორის ურთიერთობის რეგულირების საჭიროებას ვერ ხედავს. როგორც ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი სოფო ქაშაკაშვილი BMG-ს თანაცხადებს, ამ ეტაპზე საკანონმდებლო ჩარევა საჭირო არ არის, თუმცა სექტორი ეკონომიკის სამინისტროსთან კონსულტაციებისთვის მზად არის. ჯერჯერობით ამ საკითხზე არანაირი კომუნიკაცია სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან არ ყოფილა. ამ ეტაპზე სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს კონკურენციის აგენტოსთან, თუმცა რიტეილ სექტორი მზად ყოფნაშია. საჭიროების დროს ჩართოს ყველანაირ კონსულტაციებში, იქნება ეს ეკონომიკის სამინისტროს თუ სხვა სტრუქტურები. ჩვენ ისევ და ისევ მიგვაჩნია, რომ ამ ეტაპზე რიტეილერებსა და დისტრიბუტორებს შორის ურთიერთობის რეგულაცია არ არის საჭირო, თუმცა დაბოლოდ თუ რაღაც პროექტი დაიდება ჩვენი მოსაზრებებით ჩავართვებით, ამბობს ქაშაკაშვილი.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ღონისძიების ინდუსტრიის საბჭომ გამოაქვეყნა 2026 წლის პირველი კვარტლის გლობალური ღონისძიების ბარომეტრი, რომელიც მეუთითებს გლობალური მაის სექტორის მიმართ მდობის შენარჩუნებაზე მიმდინარე გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური გაურკვევლობის მიუხედავად. ამის შესახებ Bain Business Travel წერს: გლობალურად სასტუმროს ნომრებში ღამის გათების საშუალო რაოდენობა 2026 წლის პირველ კვარტალში პანდემიამდელ დონესთან შედარებით 92% შეადგინა. მომავალი ღონისძიებებისთვის წინადადებების მოთხოვნის საერთო აქტივობამ 2019 წლის აქტივობის 10% მიაღწია. ავიაკომპანია ბელავია ბელარუსიდან კატარის დედაქალაქში ჩარტერულ რეისებს აღადგენს. მედიის ინფორმაციით, მინსკიდან დოჰას მიმართულებით რეისები 10 აგვისტოს განახლდება. ავიაკომპანია იუწყება, რომ თვითფრინავები ყოველ 10-11 დღეში ერთხელ იფრენენ. ფრენის სავარაუდოდ რო 5 საათია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 26 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი, 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 51 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საქართველოში 22 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა ნინო ჯელაძემ და შესაბამისი დეპარტამენტების ხელმძღვანელებმა აზიის განვითარების ბანკის წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა გამართეს. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, შეხვედრის ფარგლებში მხარებმა განიხილეს საქართველოს ეკონომიკის მიმდინარე მდგომარეობა და მაკროეკონომიკური პერსპექტივები. ყურადღება გამოხვილდა ახლო აღმოსავლეთში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებულ რისკებსა და მათ შესაძლო გავლენაზე საქართველოს ეკონომიკაზე. ასევე მიმოიხილეს საბანკო სექტორის მდგრადობა და განვითარების ტენდენციები, ზედამხედველობის ჩარჩო, ფინანსური სექტორის ციფრული ტრანსფორმაცია და კიბერუსაფრთხოების საკითხები. ნინო ჯელაძე მხაზი გაუსვა ედიბის მნიშვნელოვან როლს დაფინანსების გამოყოფისა და ექსპერტიზის გაზიარების კუთხით. ასევე აღნიშნა, რომ მიუხედავად მიმდინარე გეოპოლიტიკური მოვლენების ფონზე გაზრდილი გაურკვევლობისა, საქართველოს ფინანსური სისტემა მდგრადობას ინარჩუნებს განაგრძობს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოებისთვის ტაბ ჯორჯია წელს 5 მილიონი დოლარის ინვესტიციას ჩადებს. პროექტი საქართველოს ზღვისპირა ქალაქში აეროპორტის გამტარუნარიანობას 25%-ით გაზრდის. საინვესტიციო პროექტზე ტაბ ჯორჯიას გენერალურმა მენეჯერმა თეა ზაქარაძემ BMG-სთან ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ბათუმის აეროპორტი 2027 წელს განახლებული სახით შეხვდება, გამტარუნარიანობა კი 400,000 მგზავრით გაიზრდება. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარის ირაკლი ლექვინაძე თქმით, საოჯახო კალათის პროგრამაში შემოვალი საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოუჯი საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობისთვის მომხმარებადი უნდა გახდეს. ამის შესახებ ირაკლი ლექვინაძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორთან ისაუბრა. მონიტორინგის პროცესი 2023 წლიდან მახორცელებს და სექტორში მიმდინარე ტენდენციების შესახებ ანგარიშებს ვაქვეყნებთ. ახალ ქსელებს შორის კონკურენციას დავაკვირდებით, განსაკუთრებით აღნიშნულ საბაზისო პროდუქტებზე, რომელსაც თითოეული მოქალაქის საოჯახო კალათაში მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს. სახელმწიფოს მათ შორის ჩვენს უწყებას შესაძლებლობა გვაქვს, რომ აქტიური მონიტორინგის პროცესი ქონდეს და მეტი ფასების გამჭვირვალობა უზრუნველყოთ. შესაბამისად კონკურენციაც გავზარდოთ. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი თითოეული მოქალაქის დანაზოგზე აისახება, რომელიც ინფორმირებული არჩევანის შემდეგ ამა თუ იმ ქსელში მისთვის სასურველ კონკრეტულ კალათაში შეიძენს. ქსელებისთვისაც ძალიან საინტერესოა აქტიური კონკურენციის რეჟიმში შეთავაზებები, რომლებიც შესაძლოა მათ აქამდეც ჰქონდათ, თუმცა ახლა ერთიან სივრცეში იქნება ხელმისაწვდომი. აღნიშნული მომხმარებლების ჩართულობას გაზრდის, აცხადებს ლექვინაძე. სამშენებლო სექტორისთვის საგადასახადო რეგულაციები მკაცრდება. ფინანსთა სამინისტრომ ბარტერული ოპერაციების დღეგეგეთი დაბეგვრის მიდგომა შეცვალა, რაც დეველოპერებისთვის საგადასახადო ხარჯების ზრდას ნიშნავს. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას სამშენებლო კომპანია ტეტრისის დირექტორმა დავით ფანჯოკიძემ განაცხადა, რომ აღნიშნული ცვლილების მთავარი მიზანი სექტორიდან უფრო მეტი თანხის ამოღება და ბიუჯეტის შევსებაა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 26 ივნისიდან 28 ივნისის დილამდე საქართველოში მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება. კახეთში და ქვეყნის მთიან რაიონებში სეტყვა 27-28 ივნისს ზღვაზე 60-მალიანი შტორმული ღელვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ-ღვარცობული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ტედროს ადანომ გებრეესუსმა

0: 30% ელექტროენერგიის გარეშე დატოვა. გაერთიანებულ სამეფოში, განსაკუთრებით ინგლისსა და უელსში, ამინდის საფრთხის უმაღლესი დონეა გამოცხადებული, წერია სტატიაში. ნავთობის ფასები ხუთშაბათს 1%-ზე მეტით იკლებს. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსები $0.96 გაიაფთა და ბარელზე $72.78 შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ცვლა პორტალ კომერსანზე გაიცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.

0: ან ავარაუდები ქუთაისში +26, ხოლო ბათუმში +27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +22, ბაგურიაში +15, მესტიაში +20, გუდაურში +15, ხოლო ბახმაროში +14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +18, ლობოდას ტბაზე +28, ხოლო სიღნაღში +27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +28, ამბროლაურში +23, ხოლო წყალტუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთ ქალაქებს, ლონდონში +34, პარიზში +38, ნიუ-იორკში +29, ბაქოში +28, ხოლო ერევანში +29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისი ცენტრალის რეკონსტრუქციის პროექტის დასრულება წლის ბოლოს იგეგმება, როგორც თბილისი ცენტრალისა და საქართველოს რეკონსტრუქციისა და განვითარების კომპანიის დირექტორმა ლევან ყარალაშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. პროექტის ფარგლებში მოწესრიგდება რკინიგზის ბაქნების ტერიტორიის ნაწილი და შეიქმნება ახალი სივრცეები. მისივე თქმით, ამჟამად სავაჭრო ცენტრი სრულად დატვირთულია, ხოლო რეკონსტრუქციის პროექტის დასრულების შემდეგ დამატებითი სივრცეები გაჩნდება. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონული სამართლოს თანამშრომლების მიერ სამართალდარღვევები გამოვლენილია წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჩივთქილისა და საბეჭისში. ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს. მოქალაქეებს არარეგისტრირებული ცირკული ტიპის სახიფე განადგარების საკარმიდამო ეზოებში ჰქონდათ დამონტაჟებული. ვინაიდან ორივე ფაქტი შეიცავს ისქლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ათქომია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: მოგზაურობის აპლიკაცია პოლარსტეპსმა გამოაქვეყნა Summer Heat Escape ინდექსი, რომელიც მოიცავს გრილი ზაფხულის კლიმატის მქონე ევროპული ქვეყნების რეიტინგს. რეიტინგის შედგენისას გათვალისწინებული იყო აგვისტოში დღისა და ღამის საშუალო ტემპერატურა, ზღვისწყლის ტემპერატურა, ტყის საფარი, მოსახლეობის სიმჭიდროვე და კემპინგის შესაძლებლობები. სიაში სულ 25 ქვეყანა მოხვდა რეიტინგში პირველი სამი ადგილი, ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებმა, ისლანდიამ, ფინეთმა და ნორვეგიამ დაიკავეს. საფონდო ბირჟის ინდექსების ერთ-ერთმა უმსხვილესმა პროვაიდერმა MSCI-მ ილონ მასკის კოსმოსურ კომპანია SpaceX გარემოს დაცვით სოციალურ და მართლობის საკითხებთან დაკავშირებულ რეიტინგში ყველაზე დაბალი შესაძლო ქულა მიანიჭა. Forbes იწერს, რომ მასკის კოსმოსური კომპანიის ასეთი შეფასება გამპირობებულია იმით, რომ SpaceX-მა ვერ შეძლო ემართა კრიტიკული რისკები ამთვის დასაწყისის ისტორიული IPO-ს შემდეგ. ახალ ამბებს ვწვათ კომერსანტ ჩიზე გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ბერლინში ქართული ღვინის დეგუსტაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations ორგანიზებით გამართა. გერმანიის ბაზარზე ქართული ღვინის საექსპორტო პოტენციალის ზრდის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტო მარკეტინგულ კომპანიასთან FFK Public Relations 2021 წლიდან თანამშრომლობს. კამპანიის ფარგლებში გერმანიის სხვადასხვა ქალაქში ტარდება დეგუსტაცია სემინარები ღვინის პროფესიონალებისთვის, სავაჭრო სექტორის წარმომადგენლებისა და მომხმარებლებისთვის. ქართული ღვინო წარმოდგენილია საერთაშორისო გამოფენებზე, ხორციელდება მიზნობრები სარეკლამო და მედია კამპანიები, ასევე მედიის ღვინის პროფესიონალებისა და გაყიდვების სფეროს წარმომადგენლებისთვის საქართველოში ღვინის ტურები ეწყობა. გერმანია ქართული ღვინის ექსპორტიორი ქვეყნების ხუთეულში შედის და გაყიდვების მზარდი დინამიკით გამოირჩევა. მდინარე წლის იანვარ-მაისში საქართველოდან გერმანიაში ექსპორტირებულია 670,000 ლიტრამდე ღვინო, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 33%-ით მეტია, ნათქვამია ინფორმაციაში. რიტეილ ასოციაცია რიტეილერებსა და დისტრიბუტორებს შორის ურთიერთობის რეგულირების საჭიროებას ვერ ხედავს. როგორც ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი სოფო ქაშაკაშვილი BMG-ს თანაცხადებს, ამ ეტაპზე საკანონმდებლო ჩარევა საჭირო არ არის, თუმცა სექტორი ეკონომიკის სამინისტროსთან კონსულტაციებისთვის მზად არის. ჯერჯერობით ამ საკითხზე არანაირი კომუნიკაცია სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან არ ყოფილა. ამ ეტაპზე სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს კონკურენციის აგენტოსთან, თუმცა რიტეილ სექტორი მზადყოფნაშია. საჭიროების დროს ჩართოს ყველანაირ კონსულტაციებში იქნება ეს ეკონომიკის სამინისტროს თუ სხვა სტრუქტურები. ჩვენ ისევ და ისევ მიგვაჩნია, რომ ამ ეტაპზე რიტეილერებსა და დისტრიბუტორებს შორის ურთიერთობის რეგულაცია არ არის საჭირო, თუმცა დაველოდოთ, თუ რაღაც პროექტი დაიდება, ჩვენი მოსაზრებებით ჩავართობით, ამბობს ქაშაკაშვილი.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ღონისძიების ინდუსტრიის საბჭომ გამოაქვეყნა 2026 წლის პირველი კვარტლის გლობალური ღონისძიების ბარომეტრი, რომელიც მეუთითებს გლობალური მაის სექტორის მიმართ მდობის შენარჩუნებაზე მიმდინარე გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური გაურკვევლობის მიუხედავად. ამის შესახებ Buying Business Travel წერს: გლობალურად სასტუმროს ნომრებში ღამის გათების საშუალო რაოდენობა 2026 წლის პირველ კვარტალში პანდემიამდელ დონესთან შედარებით 92%-ში შეადგინა. მომავალი ღონისძიებებისთვის წინადადებების მოთხოვნის საერთო აქტივობამ 2019 წლის აქტივობის 10%-ს მიაღწია. ავიაკომპანია ბელავია ბელარუსიდან კატარის დედაქალაქში ჩარტერულ რეისებს აღადგენს. მედიის ინფორმაციით, მინსკიდან დოჰას მიმართულებით რეისები 10 აგვისტოს განახლდება. ავიაკომპანია იუწყება, რომ თვითმფრინავები ყოველ 10-11 დღეში ერთხელ იფრენენ. ფრენი სავარაუდოდ რო 5 საათია. ახალ ამბებს ვწვლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr
1: 26 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 51 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საქართველოში 23 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა ნინო ჯელაძემ და შესაბამისი დეპარტამენტების ხელმძღვანელებმა აზიის განვითარების ბანკის წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა გამართეს. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, შეხვედრის ფარგლებში მხარებმა განიხილეს საქართველოს ეკონომიკის მიმდინარე მდგომარეობა და მაკროეკონომიკური პერსპექტივები. ყურადღება გამახვილდა ახლო აღმოსავლეთში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებულ რისკებსა და მათ შესაძლო გავლენაზე საქართველოს ეკონომიკაზე. ასევე მიმოიხილეს საბანკო სექტორის მდგრადობა და განვითარების ტენდენციები, ზედამხედველობის ჩარჩო, ფინანსური სექტორის ციფრული ტრანსფორმაცია და კიბერუსაფრთხოების საკითხები. ნინო ჯელაძემ ხაზი გაუსვა ედიბის მნიშვნელოვან როლს დაფინანსების გამოყოფისა და ექსპერტიზის გაზიარების კუთხით. ასევე აღნიშნა, რომ მიუხედავად მიმდინარე გეოპოლიტიკური მოვლენების ფონზე გაზრდილი გაურკვევლობისა, საქართველოს ფინანსური სისტემა მდგრადობას ინარჩუნებს და ეკონომიკის დაკრედიტებას შეუფერხებლად განაგრძობს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოვებისთვის ტავ ჯორჯია წელს 5 მილიონი დოლარის ინვესტიციას ჩადებს. პროექტი საქართველოს ზღვისპირა ქალაქში აეროპორტის გამტარუნარიანობას 25%-ით გაზრდის. საინვესტიციო პროექტზე ტავ ჯორჯიას გენერალურმა მენეჯერმა თეა ზაქარაძემ BMG-სთან ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ბათუმის აეროპორტი 2027 წელს განახლებული სახით შეხვდება, გამტარუნარიანობა კი 400,000 მგზავრით გაიზრდება. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარის ირაკლი ლექვინაძის თქმით, საოჯახო კალათის პროგრამაში შემოვალი საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოუჯი საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობისთვის მომხმარებადი უნდა გახდეს. ამის შესახებ ირაკლი ლექვინაძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორთან ისაუბრა. მონიტორინგის პროცესი 2023 წლიდან მახორცელებს და სექტორში მიმდინარე ტენდენციების შესახებ ანგარიშებს ვაქვეყნებთ. ახალ ქსელებს შორის კონკურენციას დავაკვირდებით, განსაკუთრებით აღნიშნულ საბაზისო პროდუქტებზე, რომელსაც თითოეული მოქალაქის საოჯახო კალათაში მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს. სახელმწიფოს მათ შორის ჩვენს უწყებას შესაძლებლობა გვაქვს, რომ აქტიური მონიტორინგის პროცესი ქონდეს და მეტი ფასების გამჭვირვალობა უზრუნველყოთ. შესაბამისად კონკურენციაც გავზარდოთ. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი თითოეული მოქალაქის დანაზოგზე აისახება, რომელიც ინფორმირებული არჩევანის შემდეგ ამა თუ იმ ქსელში მისთვის სასურველ კონკრეტულ კალათაში შეიძენს. ქსელებისთვისაც ძალიან საინტერესოა აქტიური კონკურენციის რეჟიმში შეთავაზებები, რომლებიც შესაძლოა მათ აქამდეც ჰქონდათ, თუმცა ახლა ერთიან სივრცეში იქნება ხელმისაწვდომი. აღნიშნული მომხმარებლების ჩართულობას გაზრდის, აცხადებს ლექვინაძე. სამშენებლო სექტორისთვის საგადასახადო რეგულაციები მკაცრდება. ფინანსთა სამინისტრომ ბარტერული ოპერაციების დღეგეგეთი დაბეგვრის მიდგომა შეცვალა, რაც დეველოპერებისთვის საგადასახადო ხარჯების ზრდას ნიშნავს. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას სამშენებლო კომპანია ტეტრისის დირექტორმა დავით ფანჯოკიძემ განაცხადა, რომ აღნიშნული ცვლილების მთავარი მიზანი სექტორიდან უფრო მეტი თანხის ამოღება და ბიუჯეტის შევსებაა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 26 ივნისიდან 28 ივნისის დილამდე საქართველოში მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება. კახეთში და ქვეყნის მთიან რაიონებში სეტყვა 27-28 ივნის ზღვაზე სამოთხბალიანი შტორმული ღელვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ-ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ტედროს ადანომ გებრეესუსმა განაცხადა, რომ ევროპაში ძლიერი სიცხის ტალღა ადამიანების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის. მისი თქმით, ევროპის ქვეყნებში ტემპერატურა თითქმის ორჯერ უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე მსოფლიო საშუალო მაჩვენებელი, რაც მომავალში კიდევ უფრო ხშირ და რთულად გადასატან სიცხეებს გამოიწვევს. ჯანდაცვაჯი წერს, რომ ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა. იტალიის 16 ქალაქში სიცხის გამო გამოცხადებულია საფრთხის უმაღლესი დონე. ზოგ ქალაქში ტემპერატურა 40 21 გრადუს ცელსიუსამდე მოსალოდნელი. საფრანგეთის რამდენიმე ქალაქში ტემპერატურა 36-38 გრადუსს აღწევს. ხოლო დასავლეთ რეგიონში მაღალი ტემპერატურის გამო ტრანსფორმატორის დაზიანებამ 10,000-ობით აბონენტი ელექტროენერგიის გარეშე დატოვა. გაერთიანებულ სამეფოში განსაკუთრებით ინგლისში

0: ცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 26 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში +29 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +26, ხოლო ბათუმში +27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +22, ბაკურიაში +15, მესტიაში +20, გუდაურში +15, ხოლო ბახმაროში +14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +18, ლოპოტას ტბაზე +28, ხოლო სიღნაღში +27 გრადუსი იქნება. ნაკლიაში +28, ამბროლაურში +23, ხოლო წყალტუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +34, პარიზში +38, ნიუ-იორკში +29, ბაქოში +28, ხოლო ერევანში +29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისის ცენტრალის რეკონსტრუქციის პროექტის დასრულება წლის ბოლოს იგეგმება, როგორც თბილისის ცენტრალისა და საქართველოს რეკონსტრუქციისა და განვითარების კომპანიის დირექტორმა ლევან ყარალაშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. პროექტის ფარგლებში მოწესრიგდება რკინიგზის ბაქნების ტერიტორიის ნაწილი და შეიქმნება ახალი სივრცეები. მისივე თქმით, ამჟამად სავაჭრო ცენტრი სრულად დატვირთულია, ხოლო რეკონსტრუქციის პროექტის დასრულების შემდეგ დამატებითი სივრცეები გაჩნდება. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონული სამართლოს თანამშრომლების მიერ სამართალდარღვევები გამოვლენილია წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჩივთქილისა და საბეჭისში. ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. მოქალაქეებს არარეგისტრირებული ცირკული ტიპის სახიფი დანადგარები საკარმიდამო ეზოებში ჰქონდათ დამონტაჟებული. ვინაიდან ორივე ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანიშაულის ნიშნებს, მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. რთქმია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: მოგზაურობის აპლიკაცია Polar Steps-მა გამოაქვეყნა სამერხით Escape ინდექსი, რომელიც მოიცავს გრილი ზაფხულის კლიმატის ფონზე ევროპული ქვეყნების რეიტინგს. რეიტინგის შედგენისას გათვალისწინებული იყო აგვისტოში დღისა და ღამის საშუალო ტემპერატურა, ზღვისწყლის ტემპერატურა, ტყის საფარი, მოსახლეობის სიმჭიდროვე და კემპინგის შესაძლებლობები. სიაში სულ 25 ქვეყანა მოხვდა რეიტინგში პირველი სამი ადგილი ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებმა, ისლანდიამ, ფინეთმა და ნორვეგიამ დაიკავეს. საფონდო ბირჟის ინდექსების ერთ-ერთმა უმსხვილესმა პროვაიდერმა MSCI-მ ილონ მასკის კოსმოსურ კომპანია SpaceX გარემოს დაცვით სოციალურ და მართლობის საკითხებთან დაკავშირებულ რეიტინგში ყველაზე დაბალი შესაძლო ქულა მიანიჭა. ფორბსი წერს, რომ მასკის კოსმოსური კომპანიის ასეთი შეფასება განპირობებულია იმით, რომ SpaceX-მა ვერ შეძლო ემართა კრიტიკული რისკები ამთვის დასაწყისის ისტორიული IPO-ს შემდეგ. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტ ჩიზე გაიცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ბერლინში ქართული ღვინის დეგუსტაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations ორგანიზებით გაიმართა. გერმანიის ბაზარზე ქართული ღვინის საექსპორტო პოტენციალის ზრდის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტო მარკეტინგულ კომპანიასთან FFK Public Relations 2021 წლიდან თანამშრომლობს. კამპანიის ფარგლებში გერმანიის სხვადასხვა ქალაქში ტარდება დეგუსტაცია სემინარები ღვინის პროფესიონალებისთვის. სავაჭრო სექტორის წარმომადგენლებისა

0: და მომხმარებლებისთვის. ქართული ღვინო წარმოდგენილია საერთაშორისო გამოფენებზე, ხორციელდება მიზნობრივი სარეკლამო და მედია კამპანიები, ასევე მედიის ღვინის პროფესიონალებისა და გაყიდვების სფეროს წარმომადგენლებისთვის საქართველოში ღვინის ტურები ეწყობა. გერმანია ქართული ღვინის ექსპორტიორი ქვეყნების ხუთეულში შედის და გაყიდვების მზარდი დინამიკით გამოირჩევა. მდინარე წლის იანვარ-მაისში საქართველოდან გერმანიაში ექსპორტირებულია 670.000 ლიტრამდე ღვინო, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 33%-ით მეტია, ნათქვამია ინფორმაციაში. რიტეილ ასოციაცია რიტეილერებსა და დისტრიბუტორებს შორის ურთიერთობის რეგულირების საჭიროებას ვერ ხედავს. როგორც ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი სოფო ქაშაკაშვილი ბიამჯის თანაცხადებს, ამ ეტაპზე საკანონმდებლო ჩარევა საჭირო არ არის, თუმცა სექტორი ეკონომიკის სამინისტროსთან კონსულტაციებისთვის მზად არის. ჯერჯერობით ამ საკითხზე არანაირი კომუნიკაცია სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან არ ყოფილა. ამ ეტაპზე სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს კონკურენციის აგენტოსთან, თუმცა რიტეილ სექტორი მზად ყოფნაშია. საჭიროების დროს ჩართოს ყველანაირ კონსულტაციებში, იქნება ეს ეკონომიკის სამინისტროს თუ სხვა სტრუქტურები. ჩვენ ისევ და ისევ მიგვაჩნია, რომ ამ ეტაპზე რიტეილერებსა და დისტრიბუტორებს შორის ურთიერთობის რეგულაცია არ არის საჭირო, თუმცა დაველოდოთ, თუ რაღაც პროექტი დაიდება, ჩვენი მოსაზრებებით ჩავართვებით, ამბობს ქაშაკაშვილი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ღონისძიების ინდუსტრიის საბჭომ გამოაქვეყნა 2026 წლის პირველი კვარტლის გლობალური ღონისძიების ბარომეტრი, რომელიც მეუთითებს გლობალური მაის სექტორის მიმართ მდობის შენარჩუნებაზე მიმდინარე გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური გაურკვევლობის მიუხედავად. ამის შესახებ Bain Business Travel წერს: გლობალურად სასტუმროს ნომრებში ღამის გათების საშუალო რაოდენობა 2026 წლის პირველ კვარტალში პანდემიამდელ დონესთან შედარებით 92% შეადგინა. ამავალი ღონისძიებებისთვის წინადადებების მოთხოვნის საერთო აქტივობამ 2019 წლის აქტივობის 10% მიაღწია. ავიაკომპანია ბელავია ბელარუსიდან კატარის დედაქალაქში ჩარტერულ რეისებს აღადგენს. მედიის ინფორმაციით, მინსკიდან დოჰას მიმართულებით რეისები 10 აგვისტოს განახლდება. ავიაკომპანია იუწყება, რომ თვითმფრინავები ყოველ 10-11 დღეში ერთხელ იფრენენ. ფრენის სავარაუდოდ რო 5 საათია. ახალ ამბებს რწმენით კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 26 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 51 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა ნინო ჯელაძემ და შესაბამისი დეპარტამენტების ხელმძღვანელებმა აზიის განვითარების ბანკის წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა გამართეს. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, შეხვედრის ფარგლებში მხარებმა განიხილეს საქართველოს ეკონომიკის მიმდინარე მდგომარეობა და მაკროეკონომიკური პერსპექტივები. ყურადღება გამახვილდა ახლო აღმოსავლეთში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებულ რისკებსა და მათ შესაძლო გავლენაზე საქართველოს ეკონომიკაზე. ასევე მიმოიხილეს საბანკო სექტორის მდგრადობა და განვითარების ტენდენციები, ზედამხედველობის ჩარჩო, ფინანსური სექტორის ციფრული ტრანსფორმაცია და კიბერუსაფრთხოების საკითხები. ნინო ჯელაძემ ხაზი გაუსვა ედიბის მნიშვნელოვან როლს დაფინანსების გამოყოფისა და ექსპერტიზის გაზიარების კუთხით. ასევე აღნიშნა, რომ მიუხედავად მიმდინარე გეოპოლიტიკური მოვლენების ფონზე გაზრდილი გაურკვევლობისა, საქართველოს ფინანსური სისტემა მდგრადობას ინარჩუნებს და ეკონომიკის დაკრედიტებას შეუფერხებლად განაგრძობს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოებისთვის ტაბ ჯორჯია წელს 5 მილიონი დოლარის ინვესტიციას ჩადებს. პროექტი საქართველოს ზღვისპირა ქალაქში აეროპორტის გამტარუნარიანობას 25%-ით გაზრდის. საინვესტიციო პროექტზე ტაბ ჯორჯიას გენერალურმა მენეჯერმა თეა ზაქარაძემ BMG-სთან ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ბათუმის აეროპორტი 2027 წელს განახლებული სახით შეხვდება, გამტარუნარიანობა კი 400,000 მგზავრით გაიზრდება. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარის ირაკლი ლექვინაძე თქმით, საოჯახო კალათის პროგრამაში შემოვალი საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოუჯი საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობისთვის მომხმარებადი უნდა გახდეს. ამის შესახებ ირაკლი ლექვინაძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორთან ისაუბრა. მონიტორინგის პროცესი 2023 წლიდან მახორცელებს და სექტორში მიმდინარე ტენდენციების შესახებ ანგარიშებს ვაქვეყნებთ. ახალ ქსელებს შორის კონკურენციას დავაკვირდებით, განსაკუთრებით აღნიშნულ საბაზისო პროდუქტებზე, რომელსაც თითოეული მოქალაქის საოჯახო კალათაში მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს. სახელმწიფოს მათ შორის ჩვენს უწყებას შესაძლებლობა გვაქვს, რომ აქტიური მონიტორინგის პროცესი ქონდეს და მეტი ფასების გამჭვირვალობა უზრუნველყოთ. შესაბამისად კონკურენციაც გავზარდოთ. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი თითოეული მოქალაქის დანაზოგზე აისახება, რომელიც ინფორმირებული არჩევანის შემდეგ ამა თუ იმ ქსელში მისთვის სასურველ კონკრეტულ კალათას შეიძენს. ქსელებისთვისაც ძალიან საინტერესოა აქტიური კონკურენციის რეჟიმში შეთავაზებები, რომლებიც შესაძლოა მათ აქამდეც ჰქონდათ, თუმცა ახლა ერთიან სივრცეში იქნება ხელმისაწვდომი. აღნიშნული მომხმარებლების ჩართულობას გაზრდის, აცხადებს ლექვინაძე. სამშენებლო სექტორისთვის საგადასახადო რეგულაციები მკაცრდება. ფინანსთა სამინისტრომ ბარტერული ოპერაციების დღეგეგეთი დაბეგვრის მიდგომა შეცვალა, რაც დეველოპერებისთვის საგადასახადო ხარჯების ზრდას ნიშნავს. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას სამშენებლო კომპანია ტეტრისის დირექტორმა დავით ფანჯოკიძემ განაცხადა, რომ აღნიშნული ცვლილების მთავარი მიზანი სექტორიდან უფრო მეტი თანხის ამოღება და ბიუჯეტის შევსება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 26 ივნისიდან 28 ივნისის დილამდე საქართველოში მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება. კახეთში და ქვეყნის მთიან რაიონებში სეტყვა 27-28 ივნის ზღვაზე 60-მალიანი შტორმული ღელვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ-ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გამრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ტედროს ადანომ გებრეესუსმა განაცხადა, რომ ევროპაში ძლიერი სიცხის ტალღა ადამიანების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის. ისეთ თქმით, ევროპის ქვეყნებში ტემპერატურა თითქმის ორჯერ უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე მსოფლიო საშუალო მაჩვენებელი, რაც მომავალში კიდე უფრო ხშირ და რთულად გადასატან სიცხეებს გამოიწვევს. ჯანდაცვაჯი წერს, რომ ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა. იტალიის 16 ქალაქში სიცხის გამო გამოცხადებულია საფრთხის უმაღლესი დონე. ზოგ ქალაქში ტემპერატურა 51 გრადუს ცელსიუსამდეა მოსალოდნელი. საფრანგეთის რამდენიმე ქალაქში ტემპერატურა 36-38 გრადუსს აღწევს. ხოლო დასავლეთ რეგიონში მაღალი ტემპერატურის გამო ტრანსფორმატორის დაზიანებამ 10,000-ობით აბონენტი ელექტროენერგიის გარეშე დატოვა. გაერთიანებულ სამეფოში, განსაკუთრებით ინგლისსა და უელსში, ამინდის საფრთხის უმაღლესი დონეა გამოცხადებული, წერია სტატიაში. ნავთობის ფასები ხუთშაბათს 1%-ზე მეტით იკლებს. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსები $0.96 გაიაფთა და ბარელზე $72.78 შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაიცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანზე.